0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
1: ҳазорон чашмаи саршор дорем. Даман дарёву дарёбор дорем. Зи дарёҳоямон ибрат бигирем. Аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд. Ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст. Асоси нотавонӣ در نفاق است.

0: барномаҳои радиои Тоҷикистон идома доранд.
1: Шебу фароз ва шириниу талхии рӯзгор,
2: имтиҳони зиндагӣ,
1: муҳаббат,
2: эҳтиром,
1: самимият,
2: фарҳанги хонаводагӣ.
1: Ин ҳама дар барномаи оила.
2: Пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон.

0: падару модар нахустин тарбиятгари фарзанд буда, омӯзгорон идомадиҳандаи ин рисолати муҳим мебошанд. Ҳамкории оила ва мактаб дар ташаккули шахсияти фарзанд нақши асосӣ дорад.
1: соли 2024 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак қабул гардид ва ин ҳамаро водор кард ки дар таълиму тарбияи фарзандон на танҳо оила яъне ҷомеа низ бояд ки масъул бошад омӯзгорон муассисаҳои таълимӣ дар ҳамкорӣ бо ҳамдигар бояд ки таълиму тарбияи фарзандонро хуб бароҳ монанд
2: дуруст аст биед бо ҳамин мактаб ҳамкорӣ кунед тарбияю таълими фарзандонатон дуруст мешавад агар ҳамкорӣ кунед бо мавсан бо роҳбарои синф мавсан рӯзномаҳои писаротонро гирифта бинед ки онҳо чӣ хел мехонанд роҳбари синфро шиносед оила агар ба мактаб алоқа надошта бошад фарзандашон қадар
1: дуруст тарбия
2: намегирад дар алоқамандӣ бошад агар ва ё хондагиам медонанд тавсия метиҳам ба ҳамн падару модар ки ана дар тарбияи фарзандат анами камбудиҳо аст анам инҳоро ислоҳ кун фарзандат дуруст тарбия меёбад мехонад ҳар як шахс мехоҳад ки фарзанди вай соҳиби маърифат бошаду соҳиби эҳтиром гардаду аз вай ман гапе нашунавам аз ягон кас кӯдакеро овардааст ки чеши луғмони ҳаким ки фарзандамро ман аз кай тарбияашро оғоз кунам пас фарзандат чанд вақта шуд таса ду моҳа дас аллакай ду моҳ аз тарбияи фарзандат хафо монди бияд аз ҳамун таваллуд шудан тарбия кардан лозим аст
1: ҳанӯзам дар батни модар будан
2: модарам тарбия кардан мумкин аст дуруст аст усулҳои тарбияро ёфтан дар кор ки бо кадом роҳ ҳамин зайро тарбия карда метавонам
1: устоди азиз мо метавонем бигӯем ки имрӯз як сабабе ки фарзандони моро аз таълиму тарбия дур мекунад истифодаи бемавриди телефонҳои мобилӣ бошад
2: албатта телефони мобилӣ ҳам фоида дораду ҳам зарарам дорад бештар ки агар бача ба телефон сарукор барад оле зеҳни сони гуфтиан аин бевосита вай намешавад акнун телефони бисёрам кор бурдан агар ба
1: мавридбамаврид бошад
2: албатта ҳатто бемавриду ҳар хел бозиҳоро дар вай бозӣ кунад ҳар хел гапҳои беҳударо шунавад ин ба тарбия албатта халал мерасонад
1: таъсир
2: мерасонад барои ҳамин умедворам ки ба ҳамин камтар машғул шаванд бачаҳо уа аз падару модарам ёд мегирад ҳамн фарзанд вақте ки ҳозир бисёриҳоро ҳамин шиштан дар сари дастархону телефон мебароранд ҳамун кӯдак ҳаоам фарзандонашон мебинанда барои ҳамин хоҳиш мекунам ки ҳамин ба телефон мумкин ками як режаи корӣ монандшон ҳамн фарзандонашонро ба телефон
1: яъне ҳамин дарвақтусоати
2: даркори ана гир телефонатан як соат ё ним соат истифода бар ин фоидааш ҳаст лекин чизҳои беҳударе ки тамошо кард албатта зарар дорад дар тарбия таъсир мерасонад
0: сомиёни иззатманд барномаи оила аз радиои тоҷикистон идома дорад бобову бибӣ бо панду насиҳатҳои хиратмандонаи худ фарзандону набирагонро ба донишомӯзӣ ҳидоят мекунанд таҷрибаи зиндагии онҳо барои насли ҷавон мактаби бузурги тарбия мебошад
1: бегоҳирӯзӣ сари як дастархон ҷамъ мешавем ин ҷамъомади оилавӣ аст ман мехоҳам андешаҳои шуморо оиди анамин мавзӯъ бифаҳмам
3: кори хушрӯ куне кори оҷода куне ки ягон кас бина со шумор офарин гува раҳмат гува хеле корҳои безеби бетартибона накунетон
1: айне ҳамин одоби нишастан дар сари дастархон муошират дар сари дастархон чӣ гуна бояд бошад
3: дар ягон ҷо мисол одобу хислати хубе ки ҳамн дар пеши ҳама одамон ёд додан дако нишон додан дако хеле фарзандҳои мо хеле одоби хуб доранд инсонои хубан
2: вақте ки мебинем айко сари як чӯлачойда мешинем дигоҳ ё ки имрӯз то саҳар албатта гап дар бораи одобу ахлоқ мераваду тарзи шинуфезу одобу ахлофи хамида дошта бошед дар ҷойҳои ҷамъиятиам бо одобона рафтор кунед меҳрубонию одамдӯстию бачаҳомона наверомона насиҳат бикунем аз сари дастхонам бошад таъкид мекунам ки мактабро нақс хонед дуруст хонед аълохон шавед набероҳоро ҳамавақт тавсия метиҳем ки шумо хонед ақлан дар ҳамин ҷамъият фоидарасон шавед фоида расонед نافتان به همین دولت جمعیت رسد و خلق خود و ملت خودتان خدمت کرده تانید.
1: در برابر اون که با تعلیم و تربیه نیک فرزندان مشغول بودید، هر پگاهی روزی بهر تعلیم و تربیه نیک شاگردان در مکتب نیست کمر همت بسته به مکتب می رفتید که این راهی دور و دراز تنها یک مسافه نیست، این مسئولیت است، مهر و محبت است نسبت کسب آموزگاری.
2: ما یک جا خواندیم، یک جا تمام کردیم، وارد پدگوگیم، در صفحه ابتدایی که از درس دادن نصفی روزی درس میخواندند. اما جا از سهر و بیگاه هر دوان یک جای میرفتیم. بعضی مسئله های البته همین مکتب رو گفته میرفتیم تو خانه را. رمان خیلی دورتر بود، پیاده گبزنان کرده، بیگاهی از کور میبرامدیم یک جای. این یا اون رفتاری یکم شاگی رو محاکمه کرده میرفتیم. به مکتب و به تعلیم تربیه همین مکتب خود تصور کرده نمیتونم. میخوام که می سهر شد خیلی با آستانی همین
1: مکتب
2: روان. شاگردان میبینم. بعضی شاگردانی که دانش خوب دارن اونا حرمت میکنن. میخوام که بارها های باز جواب دیند و قرائت شعر کنن. من شاهنامه خوانی شده است. یکنی کی مایل خواهش دارد.
1: برای در آزمون ها اشتراک کردن راهنمایی میکنید.
2: البته را.

0: арзишҳои оиладорӣ оиларо мустаҳкам намуда барои хушбахтӣ ва пойдории зиндагӣ замина мегузоранд. Зеро маҳз дар оила инсон тарбия ёфта, одобу ахлоқ, меҳру муҳаббат ва эҳтиромро меомӯзад.
1: ба навхонадорон чӣ маслиҳатҳо медиҳед ки оилашон устувор бошад?
2: маслиҳат мекунам ки фақат фарзандонро хушрӯ тарбият кунӣ, гапҳои дағал назанӣ, гапҳои хушрӯ насиҳат фарзандонро хушрӯ тарбия кунӣ, нағз тарбия кунӣ. ҳамин кор ай даври бобию бибимон мондагӣ ай ҳамо корро мекунем. барои ҳамин тоқат таран дар кор, ба гапи саҳ, ба гапи зор, ба ҳамаш тоқат таран дар кор.
3: пеш аз ҳама ҳамин оила устувор мемонад. сабабаш ҳамдигарфаҳмии аҳли оила аст. агар ҳамдигарфаҳмӣ набошад, оила нотеҳ мешавад. озир мо мона хусуру хуштоман шудем. агар фарзандҳои мо ҳамдигарро нафаҳманд, оила ноустувор аст. ҳамин хеле насиҳат мекунем шонамо ки оилада ҳамдигар фаҳм кунед, бояд ҳамдигарро фаҳмед. хеле насиҳат мекунам ман ки агар шавҳари ту камакак дер монд, боз ҷанҷолро сар накунед. аввал фаҳмидан дар кор дар куҷо будааст, ҳайвон кораш мо баронидааст. ҳамин хеле ҳамдигарро ки фаҳмидед, дар оила ки тенҷӣ шуду ҳамдигар фаҳмӣ шуд, оила устувор аст. фарзандҳоам аз ин ибрат мегиранд.
1: муҳити солими оила низ метавонад ки ба равони фарзандон низ таъсири хуб расонида бошад. ҳамин аст фарҳанги оиладорӣ, оила ва оиладорӣ, қадр кардани арзишҳои оиладорӣ.
3: дуруст аст. зиндагӣ пастию баландиҳои бисёре дорад, лекин қуллаҳои бисёр баланд ҳам дорад. шахси соҳиб маълумоту бо фаросату бо фарҳангу бо илм ҳамин қулъаҳои печорро тай карда метавонад дар зиндагӣ.
1: агар устувор бошад, пурсабр бошад.
3: бале, лаҳзаҳое мешавад дар зиндагӣ ки душвор аст, сахт аст. инро пасисар кардан бо ақли солим инро пасисар мекунӣ. ақли солим, дониш, соҳиб маълумот бошад ҳам шавҳар, ҳам зан. ва фикрам оилаи вай ҳама мушкилоти оилавиро ҳал карда метавонад. аз ӯҳдааш мебарад. ва мехоҳам ки ҳамаи оилаи тоҷикистониён ҳамин хеле оилаҳои
1: солиму
3: бофарҳангу маданиятнок бошанд ки ҳамин миллати худша эҳтиром карда тонанд.
0: ташаккур. рӯзи оила ҷашнест ки ба қадр кардани аҳамияти оила дар ҷомеа бахшида шудааст. ҳар сол 15 май ҷашн гирифта мешавад. оила ганҷи бебаҳои зиндагӣ ва асоси ҷомеаи солим аст. қадри оиларо донистан ва нигоҳ доштани гармии он вазифаи ҳар як инсон мебошад. рӯзи оила моро ба дӯст доштан ва арҷ гузоштан ба арзишҳои оиладорӣ, таҳкими муносибатҳои хонаводагӣ ҳидоят мекунад. шунавандагони гиромӣ, барномаи оила ба анҷом мерасад. мо таҳиягарони барнома, муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Рустам Атахонов ба шумо рӯзгори шод ва хонаи ободро таманно дорем. хайр.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори дувоздаҳум.

ҳазору як шаб аз афсона то воқеият. Мисли дигар ҳукмрабоён дар дарбори халифони Аббосӣ баъзан мубориза байни гурӯҳҳои дохили дарбор, иғво ва фитнаангезиҳо сурат мегирифтанд. ин ҳолат ҳам дар давраи писари Алмансур халифа Маҳдӣ ва ҳам дар давраи халифони минбаъда дида мешуд. дар натиҷаи чунин ихтилофу даргириҳо писари Маҳдӣ халифа Ҳодӣ кушта мешавад ва ба ҷои ӯ писари дигари Маҳдӣ Ҳорун ба сари қудрат меояд. Хондамир овардааст ки Ҳодӣ то ҳадде золиму ситамгар будааст, ки ҳатто бо модари худ Хайзурон ва бародараш Ҳорун душманӣ карда аз пайи куштани онҳо мешавад. вале модараш пешдастӣ карда худи ӯро ба қатл мерасонад. тибқи маълумоти овардаи муаррихони дигар низ Ҳодӣ қасди куштани модарро мекунад. ӯ таоми заҳролудаеро ба модар мефиристад. модар нахуст каме ба саг медиҳад, ки саг ҳалок мегардад. дар бораи вафоти худи Ҳодӣ гурӯҳе мегӯянд, ки ӯ аз бемории сахти серӯза вафот мекунад. гурӯҳи дигаре мегӯянд, ки бо фармони Хайзурон канизи Ҳодӣ ӯро ҳангоми мастиаш болишт бар даҳон монда куштааст. мо ҷонибдори он фикр ҳастем, ки ба ҳар ҳол сабаби марги Ҳодӣ беморӣ буд, зеро танҳо модаре метавонад қотили фарзанди худ гардад, ки дар вуҷудаш хислатҳои инсонӣ вуҷуд надошта бошад. агар Хайзурон ҳисси инсонигарӣ намедошт, ҳеҷ гоҳ наметавонист дар идораи хилофат ба фарзандонаш кӯмак кунад. маҳз дар давраи Ҳорун раванди рушду илму маърифат оғоз ёфта, дар замони Маъмун ба авҷи аъло расида буд. Ҳорун баробари халифа эълон шуданаш ба душвориҳои зиёд рӯбарӯ мешавад. охирҳои асри ҳашт фарқияти иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсӣ дар байни минтақаҳои хилофат ҳарчи бештар ба назар мерасад. дар мовароуннаҳру Хуросон кӯшишҳои ба даст овардани мустақилият зуҳур мекунанд. дар мағриб ва музофотҳои Эрон пайваста норозигию эътирозҳои оммавӣ ба амал меояд. музофотҳои шимолии хилофатро хатари ҳуҷуми лашкарони Рум фаро мегирад. Ҳорун ар-Рашид бо кӯмаки модари худ Хайзурон ва мушовиронаш, хусусан бармакиҳо, ба бартараф кардани душвориҳои мазкур мепардозад. ҳорун ар-Рашид бо ҳунару санъат, тиҷорату саноат эътибори хосса дода, дар атрофи худ шоирон, олимону файлосуфони зиёдро гирд оварда буд. ӯ бидуни ҳадди ақал 7 нафар донишманд ба сафар намебаромад. Ҳорун аввалин халифае буд, ки ба шатранҷ, яъне шахмот, рағбати калон дошт. ва чун Ҳорунро ба суҳбати аҳли фазлу дониш рағбат тамом буд, дар сафару ҳазар ҷамъи касир, яъне зиёд, аз фузало ва шуъаро мулозиматаш менамуданд. ҳиммату саховати ӯ нисбат ба онҳо хеле бузург буд. лекин ҳукмронии ӯ, чуноне ки дар ҳазору як шаб омадааст, на ҳама вақт аз ҷашну сурур иборат буд. ҳангоми дар сари қудрат буданаш, ӯ ҷангу набардҳои зиёдеро аз сар гузаронида, шӯришҳои гуногунро дар ҳудуди хилофат пахш мекард. ӯ аввалин халифае буд, ки ба масъалаҳои баҳрнавардӣ диққати ҷиддӣ зоҳир кард. пайваст намудани баҳри миёназаминро бо баҳри сурх ба воситаи канал ҳамчунин ба Ҳорун ар-Рашид нисбат медиҳанд. воқеан аз рӯи маълумоти муаррихон, Ҳорун ар-Рашид мақсад дошт, ки пойтахтро аз Бағдод ба Раққа кӯчонад ва сабаби инро муаллифон дар омилҳои гуногун мебинанд, ки машҳуртарини онҳо дурӣ ҷустан аз норозигии мардум ва меҳру муҳаббати хосса доштан ба Раққа мебошад. саҳми бармакиҳо дар пешрафти хилофат.
Аббосиён, ки маҳз бо кӯмаки мардуми Мовараӯннаҳру Хӯросон ба сари ҳокимият омада буданд, ба мардуми ин минтақа дар дарбор мавқеи хоса дошта, қишри асосии лашкари Аббосиёнро ташкил медоданд. Ҳорун-ар-рашид дар атрофи худ шумораи зиёди котибону мушовирони тоҷиктаборро, ки содиқона барои сохтани давлати пурқудрати Аббосиён ва нигоҳдоштани он хизмат мекарданд, ҷамъ оварда буд. Бояд гуфт, ки маҳз ҳамин омил ба пешрафти босуръати илму фан, фарҳангу зиндагонии мардум дар асрҳои тиллоии мусулмонон замина гузошт. Далели муҳиме дар сатҳи баланд қарор доштани нуфузи эрони таборон, аз он ҷумла пеш аз ҳама тоҷикон, дар хилофати Аббосиён, ин баланд шудани мавқеи бармакиҳо дар дарбори халифони Аббосӣ буд. Саркардаи ин авлод Холид ибни Бармак ба ҳисоб меравад, ки асли баромадаш аз тоҷикони Балх буд. Дар давраи хилофати Абул-Аббоси Саффоҳ, Холиди Бармакӣ соҳиби мансаби баланд дар умури молӣ мегардад. Дар аҳди Ал-Мансур, Холиди Бармакӣ аввал ҳокими Форс ва Табаристон, баъдтар ба вазирӣ таъин карда мешавад. Писари Холид, Яҳё, дар ин давра ҳокими ҳамаи музофотҳои шарқии хилофат мегардад. мавқеи бармакиҳо хусусан дар дарбори Ҳорун-ар-рашид ба авҷи баланд мерасад. Яҳё ибни Холид вазири соҳиб иқтидори дарбори Ҳорун-ар-рашид гашта, ҳамроҳ бо писаронаш Фазл ва Ҷаъфар тамоми корҳои давлати бузурги Аббосиёнро идора менамуд. Сифатҳои Ҷаъфар, писари Яҳё, дар таърихи Байҳақӣ чунин тавсиф ёфтанд. Дар ахбори хулафо чунон хондам, ки Ҷаъфар ибни Яҳё ибни Холиди Бармакӣ ягонаи рӯзгор буд. Ба ҳама одобу сиёсату фазлу адабу хираду хештандориву кифоят то бадон ҷойгоҳ, ки вайро дар рӯзгори вазорати падараш Алвазир Сани гуфтанди ва шуғл бештар вайронди. Бояд зикр намуд, ки маҳз ба шарофати онҳо империяи ислом дар давраи Ҳорун-ар-рашид ва дар ин замина дар давраҳои минбаъда ба шукуфоию пешрафти бузург ноил шуд. ҳатто нақшаи сохтмони пойтахти нави хилофат шаҳри Бағдодро низ бармакиҳо тартиб дода буданд. дар шароити эҳё шудани суннатҳои давлатдории сосониён, бармакиҳо гӯё бозтобкунандаи таҷаллии пешинаи тоҷиктаборон буданд. тавонгарию тавоноӣ, саховатмандӣ ва ҳиматбаландии онҳо сазовори ҳусни таваҷҷӯҳи муосиронашон гаштанд. баъд аз вафоти модари Ҳорун-ар-рашид Хайзурон, ки ҳомии бармакиҳо буда дар қабули қарорҳои идораи давлатӣ раю таъсири муҳим дошт, иқтидори бармакиҳо тадриҷан заиф мегардид. дар баробари ин, дар дарбори Ҳорун-ар-рашид писари яке аз ҳоҷибони халифа Фазл ибни Рабиа, ки ба маккориву шӯҳратпарастӣ ном бароварда буд, нуфузи зиёдтар пайдо менамуд. Ҳорун-ар-рашид ба иғбои баъзе дарбориён, аз ҷумла Фазл ибни Рабиа дода шуда, аз тарси он ки бармакиҳо ҳокимиятро ба дасти худ мегиранд, соли 803 мелодӣ вазири хиратманду номдори худ Ҷаъфарро ба қатл расонида, Яҳё ва бародари Ҷаъфар Фазлро ба зиндон мепартояд. баъзе муаррихон сабаби хашми Ҳорун-ар-рашидро ба Ҷаъфари Бармакӣ ва муносибати ӯ бо хоҳараш Аббоса ҳам дастдарозӣ ба мулку моли давлат медонанд. аммо Табарӣ ин ҳодисаро чунин тасвир мекунад. Ҳорун-ар-рашидро хоҳаре буд бо номи Аббоса, ки Ҳорун бисёр дӯсташ медошт ва шахси наздике буд барои ӯ. дар яке аз ҷамъомадҳое, ки Аббоса ҳузур дошт, Ҳорун Ҷаъфарро, ки вазир ва дӯсти наздики ӯ буд, низ даъват мекунад. Ҷаъфар аз тарси он ки нигоҳи хатое накунад ё сухани нодурусте нагӯяд, аз ҷамъомад меравад.
барои он ки ҳам Ҷаъфар ва ҳам Аббоса тавонанд дар маҷлисҳои Ҳорун иштирок кунанд, Ҳорун хоҳараш Аббосаро ба Ҷаъфар ба занӣ медиҳад. вале шарте мегзорад: ба ғайр аз ширкати якҷояи онҳо дар нишастҳои Ҳорун, дигар онҳоро набояд ягон муносибате ки дар байни зану шавҳар аст бипайвандад. пас аз муддате Ҷаъфар ва Аббоса пинҳонӣ аз Ҳорун бо ҳам наздик мешаванд ва Аббоса аз ин наздикӣ писаре ба дунё меоварад. аз ин сир танҳо ду канизи Аббоса огоҳӣ доштанд. канизон кӯдакро ба Макка мебаранд. вақте ки байни Аббоса ва яке аз канизон низоъ ба миён меояд, каниз аз сирри Аббоса Ҳорунро хабардор мекунад. аз ин хабар Ҳорун хашмгин мегардад. пас аз чанд вақт Ҳорун шабнишиние ороста нисбат ба Ҷаъфар лутфу меҳрубонӣ ғайри муқаррарӣ мекунад ва пас аз он ки Ҷаъфар ба манзили худ бармегардад, ғуломи худ Масрурро фармон медиҳад ки сари Ҷаъфарро аз тан ҷудо карда назди ӯ биёрад. сари Ҷаъфарро дар майдони Бағдод ба дор меовезанд ва он якчанд муддат дар ҳамин ҳолат боқӣ мемонад. сипас Ҳорун фармон медиҳад ки ин сарро сӯзонанд ва ин амали ӯро мардуми Бағдод зери маломат мегиранд. моҷарои қатли Ҷаъфар дар байни мардум паҳн мегардид. Яҳёи Бармакӣ дар Раққа дар зиндон вафот мекунад. ҳамаи писарони ӯ бо фармони Ҳорун сар бурида мешаванд. аз авлоди Бармакиҳо танҳо бародари Яҳё, Муҳаммад ибни Холид ва фарзандони хурдсоли писарони Яҳё зинда мемонанд. ва ҳар киро бигӯянд ки Баромика ҳалок шуданд, бипурсанд ки сабаби ҳалок шудани эшон чӣ буд, хабари Аббоса хоҳари Рашид бигӯянд. чунин ҳодиса вақте ки як зан боиси табаддулоти калон дар хилофат мешавад, соли баъд дар Мовароуннаҳр низ рӯй медиҳад. дар Самарқанд Рофеъ ибни Лайс занеро аз шавҳараш ҷудо карда худ ба занӣ мегирад. шавҳари он зан ба Ҳорунарашид муроҷиат мекунад. Ҳорунарашид ба волии Хуросон Али ибни Исо фармон медиҳад ки Рофеъро ба зиндон гираду занро ба шавҳараш бозгардонад. Али ибни Исо ба амири Самарқанд фармон медиҳад ва Рофеъро ба зиндон мекунанд. дери нагузашта Рофеъ аз зиндон мегирезад ва барои ҳабси дубораи ӯ Али ибни Исо сипоҳӣ мефиристад. аммо Рофеъ бо кӯмаки айёрони Самарқанд мардуми аз сиёсати Али ибни Исо норозиро ба ошӯб бармехезонад. ошӯбгарони Самарқандро мардуми Бухоро ва дигар шаҳрҳои Мовараунаҳр дастгирӣ мекунанд. вақте Ҳорун мебинад ки ошӯбҳои халқӣ тамоми Мовараунаҳру як қисми Хуросонро фаро гирифтааст, ӯ волии Хуросон Али ибни Исоро аз мансаб барканор карда ба ҳабс мегирад ва ҳар чӣ моле аз мусулмонон ситонида буд ба мардум боз мегардонад. тавре дар таърихи Табарӣ гуфта мешавад: ва чун Али ибни Исоро биёварданд, бо хостаҳо аз дираму динор ва заррину симин 80 бор 1000 дирам буд ва ҷомаҳо ва дебоҳо ки андар хазинааш буд 1500 шутурвор буд. дар бораи саҳми аҳли Бармакиён дар пешрафти тамаддуни исломӣ чунин хулоса карда мумкин аст ки ба рушду numуи бемисли хилофати исломӣ дар асрҳои миёна маҳз Бармакиҳо тоҷикони Балхӣ дар даврони Ҳорунарашид замина гузоштаанд ва ин раванд аз ҷониби халифа Алмаъмун ба авҷи тараққиёти худ расонида шуд.

манбаи низоъ байни ворисони Ҳорун. Ҳорун ҳанӯз дар давраи ҳаёташ мулки худро ба писаронаш тақсим карда буд. Табарӣ оварда аст, ки бо сабаби он ки Ҳорун ар-Рашид Муҳаммадро, яъне Муҳаммад Аминро, бузургтар доштӣ, аз баҳри он ки вай аз Зубайда буд, духтари Ҷаъфар ибни Мансур, духтари амми Ҳорун ва модари Маъмун парасторе буд, ӯро валиаҳди хеш кардан мехоҳад. вале Масъудӣ дар ин бора маълумоти дигар медиҳад. Ҳорун ар-Рашид аз аввал дар боби вориси худ эълон кардани Абдуллоҳ ал-Маъмун ё Муҳаммад Амин тардид дошт. Тибқи маълумоти Масъудӣ, Ҳорун бештар майли он дошт, ки Абдуллоҳро хилофатӣ диҳад, зеро зеҳну заковату илмомӯзӣ ва рафтору салобати ӯ аз Амин фарқ мекард. дар суҳбати худ бо халифа, шоир Уммонӣ Муҳаммад Аминро матҳу тавсиф карда, мехост Ҳорунро моил бар он кунад, ки васияти худро бар фоидаи Амин нависад. Ҳорун ба суханони ӯ дар бораи Амин ва Маъмун гӯш дода, дар охир мегӯяд, ки дар Абдуллоҳ, Маъмун устувории ал-Мансур, тақводории ал-Маҳдӣ, фитрати ал-Ҳодиро мебинад.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори дувоздаҳум. шод бошед.

Салому дурудимони соратон, ҳаводорони радиои Тоҷикистон. Субҳи накат физою атрогинро ба кошонаҳои шумо мубораку фархонда мегуем. Ва пеш аз ҳама таманно мекунем, ки ҳар субҳи оғоз шуда дари муваффақияту комёбиро барои ҳар яки шумо боз намояд. Ва бурдбори ҳамеша сади роҳи шумо шуморо интизор бошад. Зеро субҳ худ ин оғози боз як рӯзи нави зиндагӣ ва оғози саҳифаи нав аст. Бо фаро расидани субҳ панҷараро боз намуда, нафаси тоза, сабоҳи пок, нӯшидани қаҳваи гарму истеъмоли нони тоза пухташуда ва ҳамзамон баланд шудани садои радио боз як лаззати дигар аст. Ва ҳар субҳ барномаи тоза оғоз шудаи Насими субҳ барои болида хотирии шумост ва инак шунавандаҳои гиромии мо барномаи Насими субҳро алакай оғоз кардем. Ва ҳар субҳ таманои мо низ барои шумо хотири осуда, фаровониву неъмат ва файзу баракат дар хонадонатон бошад. Бигзор ҳама рӯза субҳро бо таби болида, бо хандаву шодии беинтиҳо дар фазои истиқлолу осудагӣ истиқбол бигиред. Ва кунун бо шунидани як тарона боз бо ҳам дар иртибот хоҳем шуд.

0: صبح میدمد،
1: صبح امید،
0: صبحت بخیر
1: ای هموطن،
0: صبحت بخیر،
1: صبحت بخیر، صبحت بخیر. шунавандагони азиз, бори дигар субҳатон ба хайр бошад. Имрӯз шанбе 16 май соли 2026 мелодӣ аст. Чун ҳар вақта, чӣ хеле ки ба мо шумо маълум аст, дар ин вақту соат бахши тақвими рӯз омодаи пахш аст ки донистани хабару воқеоти марбут ба ҷумҳури азизамон бароямон муҳим аст. Мешунавем, сипас бармегардем ба барнома.
0: тақвими рӯз.
1: имрӯз шанбе 16 май соли 2026 мелодӣ. 16 май соли 2018 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко дар шаҳри Ҳисор марҳилаи аввали корхонаи муштараки Тоҷикистон ва Беларус ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Агротехсервисро мавриди истифода қарор доданд. 16 май соли 2016 дар ҷараёни сафари расмӣ ба давлати Кувайт дар маркази тиҷоратӣ фароғатӣ Авеню президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо директори генералии маҷмуату шарикот Алшое Муҳаммад Ҳамад Алшое мулоқот намуданд. Соли 2016 дар ҳамин рӯзи таърих дар шаҳри Душанбе симпозиуми байналмилалии фазои фарҳангӣ роҳи Абрешим ва Осиёи марказӣ доир шуд. 16 май соли 2022 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Москва дар мулоқоти сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. Мулоқот ба 30-умин солгарди имзои созишнома дар бораи созмонҳои аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва 20 солагӣ таъсиси созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ бахшида шуда буд. 16 май соли 2022 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи вохӯрии сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ бо президенти Федератсияи Русия Владимир Путин мулоқот намуданд. Дар ин рӯзи соли 2024 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи панҷуми прокурорҳои генералӣ давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор гардид.
0: тақвими рӯз.

тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чудилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз. Субҳ.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: субҳ бахайр ватан модар, субҳ бахайр эй сарзамини умед тоҷикистон, субҳ бахайр эй инсонҳое ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед. ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. аз роҳе ки рост мегузарем, аз сухане ки рост мегӯем, аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: барномаи насиби субҳ аз ин ҳама тарандум мекунад. барномаи

0: тоҷикистони биҳиштосо маконҳои зебову таърихӣ тамошобоб дорад ки ҳамарӯза меҳмонону сайёҳон аз он дидан мекунанд тамошои манзараҳои таърихии кишвар моро бо таърихи кӯҳану гузаштаи миллатамон ошно мекунад дар бахши оинаи таърих аз таърихи кӯҳани хутали қадим бо андешаи таърихшиносон ба шумо маълумот медиҳем
1: оинаи таърих
2: ҷилои дурдонаҳои таърихӣ
1: тобиши ёдгориҳои бостонӣ
2: инъикоси гузаштаи пурифтихор
1: дар оинаи таърих
0: аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолии кишвар давлати навбунёди тоҷикон ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи ҳифзи мероси таърихиву фарҳангиро ба хубӣ дарк намуда онро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати фарҳангии худ қабул намуданд дар ин ҷода махсусан кӯшишҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон хеле бузург аст маҳз бо супориши пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2011 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон санаи 12 июли соли 2025 дар ҷаласаи 47-уми кумитаи мероси ҷаҳонии юнеско ки дар шаҳри париж баргузор гардида буд парвандаи хутали қадим расман тасдиқ шуда ба феҳристи мероси ҷаҳонии юнеско ворид гашт наминаи хутали қадим ки 11 ёдгорӣ қалъаи ҳулбук шаҳристони ҳулбук шаҳраки манзартеппа қалъаи золизар мақбараи мавлоно тоҷиддин шаҳраки золизар шаҳртеппа корвонсарои тоҳир дайри будоии хиштеппа шаҳраки ҳеловард дайри будоии аҷинатеппаро дар бар мегирад пешбарӣ шудааст аз таърихи хутали қадим ва ёдгориҳои қадим мудири шӯъбаи таърих илм ва техникаи институти таърих ва бостоншиносӣ ва мардумшиносии академияи миллии илмҳои тоҷикистон абдували шарифзода чунин ибрози андеша дорад
3: бояд бигӯям ки бо номи ёдгориҳои мероси таърихии хутали қадим номнавис шудани ин мероси таърихии фарҳангии тоҷикистон дар рӯйхати ҷаҳонии юнеско барои ҳам минтақа барои худи тоҷикистон ва барои ҷаҳон хеле муҳим аст агар мо аз ҳамун 11 ёдгорие ки дар рӯйхати ҷаҳонии юнеско аз вилояти хатлон номнавис шудан назар кунем дар ин ҷо мо мебинем ки баъзе ёдгориҳо аз ҷумла мақбараи мавлоно тоҷиддин дашти кулагӣ дар ноҳияи данғара ё ки масалан золи зар дар ноҳияи данғара золи зар дар ноҳияи фалхор ва дигар ёдгориҳо масалан ёдгории хиштепа дар ноҳияи ховалинг аст ва машҳуртарин ёдгориҳое ки тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунад аҷинатепа ҳам дар ин ҷо зикр шудааст ва вобаста ба аҷинатепа ҳамиро мо бояд бигӯем ки машҳуртарин бозёфти аҷинатепа албатта ин муҷассамаи гилли будо мебошад ва замоне ки муҷассамаҳои бисёр машҳури таърихро дар бомиён хароб карданд баръакс ин дар тоҷикистон бо дастгирӣ бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҷассамаи гиллӣ аз аҷинатепаи води вахш ёфт шуда ба маърази тамошо гузошта шуд
0: тоҷикистони азиз имрӯз дар ҳоли рушду тараққиёт қарор дорад зеро маҳз таърихи кӯҳан ва фарҳанги бою ғанӣ миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ кардааст ҳамсӯҳбатамон корманди академияи миллии илмҳои тоҷикистон абдували шарифзода иброз дошт ки ин бозёфтҳои таърихӣ бештар диққати сайёҳонро ба худ ҷалб кардааст
3: имрӯз ҳазорҳо шаҳрвандон дохилӣ ва меҳмони хориҷӣ ба дидани ин бозёфти нодир яъне муҷассамаи гилли буддои хатлон ба осорхонаи миллӣ бостонӣ меоянд бояд бигӯям ки вобаста ба ҳанамин муаррифии бештари мероси таърихи халқи тоҷик ва умуман мероси таърихи хатлон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон корҳои бисёр бузургро анҷом доданд вақте ки осорхонаи нави миллии тоҷикистон бунёд шуд ва дар он ҷо имкон нашуд ки муҷассамаи гиллин аз осорхонаи миллии бостонӣ бо осорхонаи нави миллии тоҷикистон кушонида шавад бо дастгирӣ бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бинои навбунёди осорхонаи миллии тоҷикистон як толори алоҳидаи аҷинатепа аз ҷумла нусхаи муҷассамаи буддои дар ҳолати истироҳати аз вахш ёфт шуда ба маърази тамошо гузошта шуд ки дар он ҷо шароит беҳтар аст ва дар вобаста ба ин мо гуфта метавонем ки анамин дар бахши муаррифӣ ва таҳқиқи мероси таърихи фарҳангии вилояти хатлон дар даврони истиқлол کارهای مهم انجام داده شدند و هم شهروندان داخلی و هم شهروندان خارجی برای از نزدیک جلب نمودن و تماشا نمودن این یادگاری ها و زیر تأثیر ذهنی همین یادگاری ها قرار دادن شهروندان داخلی خارجی کارهای بسیار را باید انجام داد.
0: در شرایط فعلی که برخورد تمدن‌ها در جهان طرف تیز و تند می‌شوند، آموختن و تحقیق کردن میراث باستانی، حفظ ارزش و سنت‌های ملی و مردمی و یادگاری‌های تاریخی اهمیت مخصوص پیدا می‌کند. از این رو هنوز پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان در پیام سال 2024 به مجلس عالی کشور چنین ابراز داشتند: دستاوردهای معنوی و مادی مردم شریف ما به فهرست عمومی جهانی یونسکو وارد گردند و نقش تمدنساز ملت تاجیک را مین بعد نیز بالا می بردارند.
1: آینه تاریخ،
2: جلای دردانه های تاریخی،
1: تابش یادگاری های باستانی،
2: انعکاس گذشته پر افتخار
1: در آینه تاریخ.

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Як итило.
2: Як итило.
3: Аз 18 то 21 май соли 2026 дар Ҷумҳурии Қирғизистон Рӯзҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд, ки яке аз рӯйдодҳои муҳими фарҳангӣ ба шумор рафта ва таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории гуманитарӣ байни ду халқ равона шудааст. Барномаи фарҳанги 18 май соли 2026 ифтитоҳ ёфта бо ҳамоиши илми адаби таҳти унвони Турсунзода ва Айтматов ва Софи Сулҳу Дӯстӣ, ки дар китобхонаи миллӣ ба номи Осмонов доир мегардад, оғоз хоҳад шуд. Дар доираи ин ҳамоиш иштирокчиён мероси адабии адибони барҷастаи ду кишвар, саҳми онҳо дар рушди арзишҳои инсондӯстӣ, инчунин нақши адабиётро дар таҳкими ҳамдигарфаҳмии байни миллатҳо ва дӯстии халқҳо мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. Рӯйдоди марказии барнома маросими тантанавии ифтитоҳи рӯзҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳад буд, ки 19 май соли 2026 дар филармонияи миллии Қирғизистон ба номи Сатилғанов дар шаҳри Бишкек баргузор мегардад. Барои меҳмонон барномаи ғании консертӣ бо иштироки ҳунармандони маъруфи тоҷик, гурӯҳҳои мусиқӣ ва рақсии Тоҷикистон пешниҳод мегардад, ки мероси бои фарҳангии тоҷиконро муаррифӣ менамоянд. Ҳамчунин 19 то 20 май соли 2026 дар осорхонаи миллии санъати тасвирии Қирғизистон ба номи АйТиФ намоиши асарҳои рассомони тоҷик баргузор мегардад. Баргузории рӯзҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон қадами муҳим дар рушди робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон ба ҳисоб рафта, инчунин барои таҳкими муносибатҳои дӯстона, гусариши ҳамкории эҷодӣ ва табодули таҷриба дар байни аҳли фарҳанги ду мамлакат имконияти иловагӣ фароҳам меорад. Маросими ҷамъбасти рӯзҳои фарҳанг 21 май соли 2026 дар маркази фарҳангии Рӯҳ Ордо дар шаҳри Ҷолпон Ота баргузор мегардад. Чорабинии хотимавӣ натиҷаҳои барномаи фарҳангиро ҷамъбаст намуда, рамзи дӯстӣ, эҳтироми мутақобил ва талош барои рушди минбаъдаи шарикии фарҳангӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон хоҳад гардид.
1: Як итило.
2: Як итило.
4: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
5: Суб медамад.
6: Савҳаи тозаеро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
5: روشنایی، زیبایی، نکتی خوش و فرح بخش احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است.
3: با بهرهبرداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
6: صبحت بخیر هموطن.
5: صبحت بخیر هموطن.
3: صبحت بخیر هموطن.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шуъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 16-18 дараҷа гарм, рӯзона 31-33 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 7-12 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 15-17 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 32-34 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 18-19 майи соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар дарёҳои Зарафшон, оби Хингоб, Вахш, Ёқсу, Қизилсӯй ҷанубӣ ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷоришаванда баландшавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест. рӯзҳои 18-20 май бо сабаби ба амал омадани боришот ба истисно аз минтақаҳои шарқи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар қисми зиёди ноҳияҳои ҷумҳурӣ сарзадани зуҳуроти сел дар назар аст. рӯзи 18 май дар шаҳру ноҳияҳои ҷанубии вилояти Хатлон бо сабаби омилҳои метеорологӣ хокборише ки аз самти минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегардад, баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ аз моддаҳои муаллақ чанд, зарратчаи андозаашон то 10 микрона ва зарратчаи андозаашон то 2.5 микрона пешгӯӣ мешавад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
2: Насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
3: Саломатӣ ва тандурустӣ омили муҳими зиндагӣ барои инсоният аст. Ҳанӯз аз замонҳои қадим инсон дарк карда буд, ки рӯҳияи солим аз бадани солим аст. Бемориҳои асабхастагӣ яке аз бемориҳоест, ки дар натиҷаи таъсири манфии зиндагиву рӯзгор пайдо мешавад. Дар ин ҳолат, инсон бояд тарзи ҳаёти солимро пеша кунад. Аммо тарзи ҳаёти солим на танҳо дар риояи хӯроку машғули варзиш аст. Аввалин дараҷа аз муносибат бо атрофиён, вокуниш ба стресс ва дар ниҳоят аз истироҳату хоби нодуруст вобаста аст. Бинобар ҳамин, оромӣ барои асаб аз муҳимтарин омили пешгирии бемориист. Атрофи пешгирии бемории асабхастагӣ мутахассиси муассисаи давлати марказии ҷумҳуриявӣ ташаккули тарзи ҳаёти солими вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон Дилафрӯз Худойқулова посух мегӯяд.
4: Мо асаб хастаем. Асабои мо вайрон шудааст. Мо чӣ гуна зиндагӣ кунем, ки ҳамин асаби мо ҳолаташ хуб шавад, мисли пештара шавад? Боз ҳам мегӯям, ин аз худи шахс вобастагӣ дорад. Яъне ки фикрунӣ ду намуд мешавад. Фикри хуб, фикри бад. Бо забони русӣ негатив, позитив мегӯянд. Мо агар дар майнаи сари худ ҷо кунем фикрҳои бадро, дар мағзи сари инсон зиёда аз 7-8000 нейронҳо ҳастанд, ки аллакай ба ҳамин фикрҳо устувор мешаванд, мустаҳкам мешаванд ва моро ҳама вақт пайгирӣ мекунанд нейронҳои мо ба фикрҳои бад. Ҳама вақт аз пушти фикрҳои бад мешавем. Яъне ки бояд иродаи мо мустаҳкам бошад ва мо дар зиндагии худ аввалин дараҷа саломатии худро ҷо кунем, ки вақте ки инсон саломатиашро аз даст дод, вақте ки инсон танаш сият аст, 1001 проблема дорад. Аз пушти 1001 проблема медавад, иҷроиши онро фикр мекунад. Вақте ки шахс бемор шавад, як проблема мешавад.
5: Яъне вақте ки мо саломатиро дар ҷои аввал гузорем, ҳатман аз ин фикрҳои бад даст мекашем.
4: Албатта, якумин сарчашмаи бемориҳои

0: онкологи саратон анамин мағзи сари худро натонистани контроль аст, асаби аст,
1: асабхастагӣ
0: аст. Ҳам бале, ман тавсия медиҳам ба шаҳрвандон, ки зиёдтар дар фикрони худ фикрҳои хубро ҷо кунанд ва дар зиндагӣ чӣ мақсаде доранд, аз пай мақсадҳои неки худ шаванд. Бовар кунед, ҳамин чиз иҷрошаванда аст. Танҳо сабру тоқат дар кор. Мо имрӯз зиқ мешавем, ки ҳамон кори ман иҷро нашуд, чунки ту ҳамин фикрро дар мағзи сара ҷо кардӣ. Иҷро нашуд ва ин қин аст, иҷро намешавад ва мо нейронҳо моро устувор мекунанд ба ҳамон иҷро нашудани ҳамон кор. Мо аз пай ин кор намешавем. Ҳангоме ки мо як мақсад гузоштем, аз пай ҳамин кор шудем, яъне фикрҳои мо моро ҳам хел маҷбур мекунанд, нейронҳои мо моро мехезонанд, мо худ аз пай ҳамон кор мешавем, ки мо ҳамиро худ ҳис намекунем. Яъне ки бинед чӣ қадар фикр бо иродаи қавӣ будани мо, бо ҳаракат кардани мо ба ҳамин роҳ чӣ қадар роли муҳимро мебозад. Якумин дараҷа ба солим будани мо анамин фикрҳои мо аст, ки мо имрӯз зиёд асабхаста шудаем ва бо фикрҳои бади худ мубориза бурда наметонем. Агар одам худаш бо худаш мубориза набарад, ба шумо кӯмак карда наметавонад. Ба ҳамин хотир ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ муайян кардааст, ки 50-60 фоизи саломатии инсон аз худи шахс вобастагӣ дорад, танҳо 10 фоизаш аз тандурустӣ вобастагӣ дорад ва 20 фоизаш аз муҳити атрофе, ки ӯ зиндагӣ мекунад. Одамое, ки таъсири бад манфӣ мерасонанд ба системаи асаб, агар ӯ қабул кунад, анаминам вобастагӣ дорад ба саломатии инсон ва экология. Албатта аз экология ҳам вобастагӣ дорад. Мо бояд ҳама вақт ҳадди ақал дар як сол, ё ин ки аз рӯи имконият як сол ба ду бор, се маротиба, ё ки чор маротиба, ё ки як маротиба дар як боду ҳавои тоза, яъне ки сайругашт кунем. Бинед имрӯз чӣ қадар хушбахтона шаҳри азизи мо чӣ қадар рушд ёфтааст ва боғҳои фарҳангию фароғатӣ аст. зиёдтар рафта субҳгон дар ҳамуҷо пиёда гарданд, машқ кунанд. ҳангоми пиёдагардӣ бозам мегӯям гормонҳои хушбахтӣ организм истеҳсол мекунад. мо метавонем бо ҳамин роҳҳо худро хушбахт кунем ва ба орзу мақсадамон расем. мардуми азизи мо зиёд нақшаҳо доранд дар зиндагии худ, яъне ки мо бояд маблағ ҷамъ кунем, фарзанди худро оиладор кунем, ман бояд маблағ ҷамъ кунам, ки духтарамро оиладор кунам ва бисёр таҷҳизотҳои замонавӣ харам. лекин дар нақши зиндагии худ саломатиро ягон кас намегузорад ва фаромӯш мекунанд. ҳангоме ки ба ин мақсадҳо расиданд, бояд дар аввал дар нақши зиндагии худ саломатиро бояд гузошт, чунки агар мо солим набошем, ба ин ҳадафҳоямон намерасем. ҳамон маблағҳое, ки мо ҷамъ кардем, ҳама ҳамин чизҳоро мефурӯшему ба саломатӣ сарф мекунем.
1: аммо боз саломатии пешинаро барқарор кардан амри маҳол
0: наметавонем, чунки маблағҳои зиёд сарф мешавад ва асабхастагӣ низ ҳам дар ҳамин маврид, на ин ки ба ҳамон худи шахс, ити оила ҳама асабхаста мешаванд, ки чунки ин шахс бемор шудааст, маблағ аз куҷое бием, туи қафо мемонад, орзуҳо қафо мемонад ва ба ҳамин хотир ман ҳамчун мутахассиси ҳамин соҳа ва ман инчунин дар зиндагии худ таҷриба кардам. ман саломатии худро ҷои аввал мегузорам барои худам, барои зиндагии худам ва ман бозам мегӯям, ки ман ба ҳамин ҳадафу мақсадҳоям ноил гаштам ба хотири солим буданам. ман дар нақши зиндагии худам ҳама вақт саломатии худро мегузорам.
2: хасташавӣ худ як зуҳури дараҷаи шадиди заъфи ҷисмонӣ мебошад. ин аксар вақт аз тарзи рафтор барои ҷалби таваҷҷӯҳ аст. мувофиқи нишондоди созмони ҷаҳонии тандурустӣ, 45% бемориҳо дар вуҷуди инсон аз асабхастагист. истироб, ҳаяҷон, тарсу ҳарос, ҳамаи ин метавонад сабаби пайдоиши бемориҳои асаб гардад. аммо дури ҷустан низ аз ин беморӣ барои инсон ҳам ғайриимкон аст.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ҳисор рӯи мавҷи 147 fm метавонед бишнавед.
1: ишқ ҳам саҳар бедор мешавад дар нигоҳе, дар табассуме ки метавонад бесухан ҳам ифшо гардад. ишқ нерӯест ки моро ба зиндагӣ мепайвандад.
2: бигзор ин сӯ ба шумо умед диҳад, нерӯмандиатонро афзун гардонад. заҳмат, меҳнатҳо ба рӯзгоратон файзу баракат эҳдо кунад. ватан ободу ором ва ишқ ҳамрадифи зиндагии ҳаррӯзаатон бошад.
3: субҳ ба хайр, эй ҳамватан! дуруд ба зиндагии зебою пур аз муҳаббат.
4: оё медонед?
5: чаро телефони мобилиро пеш аз хоб кам бояд истифода намуд? истифодаи телефон пеш аз хоб камтар тавсия дода мешавад, зеро он метавонад ба сифати хоб ва саломатӣ таъсири манфӣ расонад. нури кабуди экран кори гармони мелатонинро кам мекунад. мелатонин бошад ба организм мефаҳмонад, ки вақти хоб шудааст. аз истифодаи телефон маъина фаъол мемонад ва одам дертар хоб меравад. видеоҳо, бозӣ ё шабакаҳои иҷтимоӣ метавонанд асабоният ё ҳаяҷонро зиёд кунанд. хоби нокифоя боиси хастагӣ, сустшавии диққат ва паст шудани хотира мегардад. истифодаи зиёд метавонад ба чашмҳо зарар расонад ва ба дарди сар ё хушкшавии чашм оварад. беҳтар аст 30-60 дақиқа пеш аз хоб телефонро дар канор гузоред ва ба ҷояш китоб хонед.
4: оё медонед?

0: яке аз кӯлҳои калонтарини кишвари мо кӯли Сарез аст. Сарез соли 1911 дар натиҷаи заминҷунбӣ дар баландии 3265 метр аз сатҳи баҳр дар водии Бартанги ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пайдо шудааст. ин кӯли зебо бо номи аждаҳои хуфта диққати сайёҳону коршиносони хориҷиро ба худ ҷалб кардааст. муъҷизаи табиат. оби кӯли Сарез 160 метр поёнтар аз сатҳи болоии оби кӯл аз танаи фурӯғалтидаи усой дар шакли чашмаҳо берун меоянд, ки ҳайратовар аст. таҳти нурҳои офтоб оби кӯл рангҳои гуногунро мегирад, ки ба табиати тоҷикистон ба кӯҳҳои сарбаланд як зебогии дигаре зам мекунад. аз таърихи пайдоиши ин кӯл академик Фарҳод Раҳимӣ ба мо гуфт:
1: дар бораи таърихи пайдоиши ин кӯл албатта таърих на чандон тӯлонӣ аст, мо маълумоти зиёд дорем, махсусан дар мавриди оне, ки дар худи мавзеи усой мардумони деҳа ба истисной ду се нафар дигар ҳама мефафтанд, тамоми чорбоғ кишторҳо зери ин садди бузург мемонанд, зери кӯл мемонанд. баъдан мардуме ки дар деҳаи Саре зиндагӣ мекарданд, онҳо низ кӯч мебанданд, аз ин мавзе ба ноҳияи Шоҳном кӯч мебанданд асосан, ва кӯл соли 1913 ба номи Сарез монда мешавад. ба хотири он деҳае, ки баъдан аз байн меравад, кӯли Сарез ном мегирад. ин садде, ки дар ин вақт пайдо мешавад, садди усой ном дорад. баъдан тақрибан то соли 1930 кӯл ба кӯрагӣ пур мешавад ба таври оҳиста оҳиста.
0: кӯли Сарез аз рӯзҳои аввали пайдоишаш то ба имрӯз як нуқтаи муҳими тоҷикистон ба шумо рафта, дар давоми қарн барои дидан ва омӯхтани ин кӯли зебо шояд садҳо сайёҳон, олимон, мутахассисон ва ҳатто муҳаққиқон барои омӯзиш ташриф овардаанд.
1: албатта минтақаи кӯҳистон аст, то ба имрӯз инфрасохтори лозимӣ гарчанде набошад ҳам, аммо шоҳроҳҳои сайёҳӣ барои ҳам сайёҳони дохилӣ ва ҳам хориҷӣ, се шоҳроҳи асосӣ маълум аст, ки якеш аз ҳамон охири дарёи Бартанг, аз охирин деҳа, ки Баршидев ном дорад, тақрибан 8 то 10 соат вақт аст баромадан то ба кӯли Сарез. ва дигар роҳе, ки аст аз худи ноҳияи Морғоб ба тариқи роҳи маъмулие, ки то пайдо шудани кӯли Сарез буд, яъне мардум меомаданд, аз шафати дарёи Морғоб аст. ва роҳи сеюм низ ҳаст, ки метавонанд аз тарафи Бартанг ва аз тарафи ноҳияи Шоҳрон ҳам ба инҷо манзил сафар кунанд. ва албатта як манзари бисёр зебо ва дар ҳақиқат як ганҷине ҳаст, ки имрӯз ба мо насиб шудааст. заминларза бисёр заминларзаи бошиддат буд. аз рӯи нишондодҳои пойгоҳи сейсмикӣ, ки ҳаст будан он вақт, яке аз пойгоҳи сейсмикӣ он вақт аз тарафи олмониҳо дар Тяньшан буд, ки ба қайд мегирад ин заминларза ва тақрибан муайян мекунад шиддати заминларза ба 7-12, 7-12, 4 балл баробар будааст. ва маълумоти дигаре ҳам ҳаст, ки заминларза то дараҷае ба шиддат буд, ки ҳатто дар пойгоҳи сейсмикӣ Пулкова, ин дар наздики Санкт-Петербург, низ ба қайд гирифта мешавад ва шиддат тақрибан ҳамин хел арзёбӣ мешавад, 7-12, 7-14 балл. аммо худи заминларза дар тамоми минтақаи Бадахшон ва кишварҳои ҳамсоя эҳсос карда мешавад ва вақте кӯҳпурам чапа мешавад, бисёр як садои бисёр ҳам баланд.
0: асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ дар конфронси созмони милали муттаҳид оид ба шарикии фарогири байналмилалӣ барои татбиқи ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таъкид намуданд, ки об аз кӯли Сарез, ки дар баландии 3500 метр дар кӯҳсори тоҷикистон воқеъ аст, ҳамчун намунаи оби тоза пешниҳод шудааст. академик Фарҳод Раҳимӣ иброз медорад, ки таркиби оби кӯл ширину мусаффо буда, ҳамчун оби тозаи нӯшокӣ дар ҷаҳон пазируфта шудааст.
1: кӯли Сарез яке аз муъҷизаҳои табиат аст, ки имрӯз дар бораи он бисёр мегӯянд. имрӯз сайёҳони зиёд ба ин мавзе сафар мекунанд. аз зебогии кӯл, аз манзарае, ки табиат ба вуҷуд овардааст, ҳам дидан мекунанд ва ҳам аз он баҳра мебардоранд. таркиби химиявии обро ба пурагӣ таҳлил кардем, яке аз ширинтарин обҳо ҳаст, яъне оби ҳам тоза, мусаффо ва оби ширин аст, оби истеъмолӣ аст ва албатта як захираи бузурги оби ширин дар кураи замин аст ва барои инсоният аст, ки имрӯз инсоният рӯз то рӯз ба мушкилоти оби нӯшокӣ, ки дучор мешавад, як манбаи бисёр бузурги оби ширин аст. баъди кӯли Сарез пайдо мешавад, албатта экосистема тағйир мехӯрад ва худи кӯли Сарез бо оне, ки ҳаст, тағйироте, ки вай ворид кард ба иқлими минтақа, تاثیر خودش رسانید. و در مورد حیوان های نادری که در این منطقه هستند، البته در اینجا آهوان زیاد هستند، به واسطه گوسفند کوهی که به نام مارکاپولو مشهور است، هم برای خوراکی و یک شرایط بسیار محیط خوب است. و در خود کلی سرریز حیوانات آبی، مثلا ماهی، ماهی خیلی خوب پیدا شدن و امروز هستند، زندگی دارند و با همین شرایط مطابق هستند. و شرایط بلند کوه و با اون شرایطی که امروز موجود است. یعنی موجود بودن چراگاه، گیاهات، نباتاتی که مثلا نباتاتی که در این منزل می روید از نگاهی خصوصیت های تبابتی پورا فرقمند است. خصوصیت های مخص تبابتی دارند. البته این منطقه تا با آخر آموخته نشده است و به آموزش و تحقیقات های ایلوگی علمی نیاز دارد. و فکر میکنم اکسپیدیسی که همه سال از طرف آلمان تحصیل داده هم آلمانی داخل هم خارجه فکر میکنم به آموزش پورای اکوسیستم گوناگونی بیولوژی عالم حیوانات و نباتات منطقه باز هم بیشتر و بهتر شرح و تفسیر خود را میدهند و آموزش پورا من فکر میکنم از منفعت خالی نیست و باز تاکید میکنم یکی از موضوع های بسیار زیبا و یکی از دارایی های بزرگ کشور ما تاجیکستان است.
0: در واقع هر یک منطقه گوشه و کناری تاجیکستان زیبا و نظاره است. کلی سرز نیز یکی از زیباترین منطقه سیاحی است که سیاحان و مهمانان، محققان و کارشناسان خارجی از آن دیدن کرده از این معجزه طبیعت یک جوان تاثیرات نیک میگیرند. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در دایره سفر رسمی خود به تاجیکستان در ماه ایون سال 2017 از کلی سرز بازدید نموده، ضمن این بازدید زیبایی ناتکرار طبیعت تاجیکستان را تاکید کرده اظهار داشت: بدخشان نه تنها در تاجیکستان بلکه در جهان یک منطقه زیباترین است. تاجیکستان مسری من تاجیکستان مظهری

0: Воқеан Тоҷикистон ҳавои софу беғубор дорад. Фазои сулҳу ваҳдати комил дар воқеъ Тоҷикистони моро бори дигар миёни халқҳои ҷаҳон овозадор кардааст. Адибону дӯстдорони каломи бадеӣ низ дар васфи Тоҷикистони азиз ҳамеша бо қалами сабзи худ Тоҷикистонро васф мекунанд.
1: Лаҳзаи илҳом.
2: Давлати озоди мои эй ватан, хонаи ободи мои эй ватан, такягоҳу муттакои ҷовидон, баҳри халқи шоди мои эй ватан. Аз ту бошад ҳастии мо безавол, маншаи бунёди мои эй ватан. Қиммати аз ҷону аз моли ҷаҳон, ҳадияи аҷдоди мои эй ватан. Ҳарфи моро бишнавад аҳли башар, вожаи фарёди мои эй ватан. Парчамат рамзи сари болои мост, номаи иршоди мои эй ватан. Дар радифи номи волои падар, дар ҳама аснади мои эй ватан. Бахти мо дар доманат гул мекунад, модари дилшоди мои эй ватан. Номи ту пайваста бошад дар забон, маънии эҷоди мои эй ватан. Ҳар куҷое аз канорат меравем, дар дилу дар ёди мои эй ватан. Баҳри мо дарвозаат пайваста во, дар пайи имдоди мои эй ватан. Кишваре монанди ту хушбод нест, ҷаннати ҳақдоди мои эй ватан. Бош эмин аз балоҳои замон, давлати озоди мои эй ватан.

0: тоҷикистон, эй ватан, эй марзи номусу вафо, эй сарзамини сабз, эй хоки пур аз зар, пур сахо. Шукри обу хоки ту чун оят дорам ба лаб, шукри ишқат, шукри меҳрат, шукри номат, эй ватан, эй ватан.
1: Амали гардидани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободонӣ ва созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, ки ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ бахшида мешавад, дар гӯшаву канори мамлакат корҳои созандагиву бунёдкорӣ идома дорад. Муассисаи таълимии рақами 11-и деҳаи Элок, ки яке аз деҳаҳои дуртанини ноҳияи Файзобод аз марказ аст, аз бинои таълимии солҳои шӯравӣ бунёд гардида, ки кӯҳнаи фарсуда шуда буд, бо ибтикори ҳукумати мамлакат аз нав сохта шуда истодааст, ки дар соли нави таҳсил, ки ба таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рост меояд, ба истифода дода мешавад. Директори ин муассисаи нави таълимӣ Ҳотам Бобиёв тавре гуфт:
2: муассисаи ҳозиръамалкунанда солҳои 60-уми асри гузашта сохта шудагӣ буд. Аз ду бинои фини чӯбини давраи шӯравӣ иборат аст, ки имрӯзҳо дар он зиёда аз 1000 нафар хонанда таҳсил мекунад. Дар солҳои охир муассиса аз тамоми шароитҳои муосири таълим маҳрум буд. Аз як тараф ҷойнишаст намерасид, аз тарафи дигар тамом кабинетҳои таълимӣ ба синхонаҳо табдил дода шуда буд ва барои ҳар як хонанда 2.5 метри квадратӣ бояд рост меомад. Имрӯзҳо дар ҳамагӣ 28 метри квадратӣ 30-35 нафар хонанда таҳсил мекард, ки тамоман ба талабҳо ҷавобгӯ набуд. Ва муддати чанд сол шуда буд, ки аз тарафи аҳолии деҳа ва хусусан омӯзгорон барои сохтмони муассисаи нави замонавӣ чандин бор ба мақомотҳои болои вазорати маориф муроҷиат карда будем ва хушбахтона бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои муаззами миллат, як муассисаи нави замонавӣ ба нақша гирифта шуд ва соли 2023-ум оғози ин муассиса сар шуд ва айни ҳол муассиса барои 1200 нафар хонанда дар як баст аз тарафи ширкати сохтмонии ТВА-и Ҷумҳурии Мардумии Чин сохта дар арафаи анҷом ёбист. Муассисаи нав дорои тамоми шароитҳои муосири замонавӣ мебошад. Аз ҷумла барои ҳамаи синфҳо синфхонаҳои алоҳида, ҳамчунин барои ҳар як фани таълимӣ дутта синфхонаи иловагӣ ва якта кабинети муҷаҳҳази таълимӣ сохта шудааст. Хусусан айни ҳол барои фанҳои химия, фани физика ва дутта кабинети технологияи иттилоотӣ бо тамоми таҷҳизотҳо муҷаҳҳаз гардонида шудааст. Ҳамчунин дар муассиса китобхона бо тамоми шароитҳояш, бо мизу курсӣ барои китобхоне, ки дар ин муассисаи кӯҳна набуд, барои хонандаҳо алоҳида ва толори фарҳангӣ барои гузарондани маҷлисҳо ва чорабиниҳои фарҳангӣ бо 432 ҷои нишаст, ошхона барои 150 хонанда бо тамоми шароитҳояш, таҷҳизотҳояш омода аст. Ҳамчунин толори варзишӣ бо тамоми шароитҳояш сохта шудааст. Инчунин дар беруни муассиса варзишгоҳи ҳам барои футбол, ҳам барои волейбол, ҳам барои баскетбол низ сохта шудааст.
1: Дар замони соҳиби истиқлолӣ дар мамлакат муассисаҳои зиёди таълимии нав бунёд гардиданд ва дар қисми дигар тармиму таҷдид имрӯз низ идома доранд, ки насли наврасу ҷавони мамлакат дар он ба таълиму тадрис фаро гирифта шуда истоданд. Мавриди зикр аст, ки дар муассисаҳои навсохт барои таълим, инчунин марказҳои фарҳангиву варзишӣ муҷаҳҳаз ба лавозимоти маишиву техникӣ низ сохта мешаванд, ки хонандагон ба тармиму обутоби бадан низ машғул мешаванд.
2: Муассисаи нав долонҳои кушоду барҳаво дорад, равшан, ва дар ҳар як ошёна барои фасли сармо дастшӯи умуман барои хонандагон дар ҳамаи бошёнаҳо сохта шудааст, ки системаи гармидиҳӣ марказонида шуда пурра сохта шудааст ва барои истифодабарӣ омода аст. Дар гирду атрофи муассиса барои истироҳат ва гаштугузори хонандаҳо гулгаштҳо бунёд карда шудааст ва курсиҳои истироҳатӣ муҳайё карда шудааст. Ҳамчунин дар ошёнаи якум ду та симхонаи калони дигар барои маркази инкишофи кӯдак муайян карда шудааст бо мизи курсиҳои замонавӣ таъмин аст. ва дар онҷо фарзандони шаҳрвандони деҳаи Элок инчунин ҳамсоядеҳо аз деҳаи Бобои Вали ва деҳаи Дороб ба таҳсил фаро гирифта мешаванд ва бо боварии комил гуфта метавонем ки дар ин муассиса мо шогирдонеро омода менамоем ки ба қадри дастгириҳои давлату ҳукумати имрӯза расида бошанд.
1: бунёди чунин муассисаҳои таълимӣ бар ҳавою замонавӣ дар деҳаҳои дурдасти кишвар хеле муҳим аст, зеро аз ин муассисаҳои таълимӣ сокинони деҳаҳои атроф низ метавонанд ба хубӣ истифода бурда донишу маърифати худро баланд бардоранд.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро бе навоҳояш овоз нест. Бувад тоҷикистони ободи ман чу кохи дилу ҷони аҷдоди ман.

0: маслиҳати оҷилӣ, судманду ройгон ва осон. Маслиҳати оҷилӣ.
1: бори дигар имрӯзи зиндагӣ бароятон фархонда бошад, шунавандаои азиз. Шумо идомаи барномаи Насими субҳро мешунавед. Субҳ ба хайр. Бо мо бошед. чанд роҳ ва ё омиле, ки эҳтироми моро нисбат ба худ бештар мегардонад. Ин албатта муҳим аст. Ҳамин тавр не, шунавандаҳои азиз, инак тариқи бахши навбатӣ дар ҳамин хусус мегӯем. таваҷҷӯҳ кунед. беш аз ҳадди зарурӣ гап назанед. пурҳарфӣ накунед. қабл аз ҳарф задан фикр кунед. инро донед, ки беш аз 80% аз арзише, ки назди дигарон доред, бастагӣ ба чизе дорад, ки аз даҳони худи шумо берун меояд. вақте касе бароятон беэҳтиромӣ кард, аз худ албатта дифоъ намоед. дунболи касе, ки дунболи шумо нест, асло нагардед. даст аз илтимос кардан бардоред. зиёд илтиҷо накунед. теъдоди мулоқотро бо баъзе афрод камтар намоед. бахусус бо онҳое, ки ба мулоқоти шумо намеоянд. барои худ сармоягузорӣ кунед. аз ғайбат кардани дигарон истиҳола намоед. ҳамеша беҳтарин либос бипӯшед. либоси батан шинам ва зебанда. баҳри муваффақ гардидан талош намоед. дар андешаву амалишавии ҳадафҳои худ бошед. вақтро қадр кунед ва самаранок истифода баред. робитаеро, ки дар он эҳсоси эҳтиром ва арзишмандиро намебинед, хотима диҳед. барои худ ва дигарон чӣ тавр харҷ карданро омӯзед. баъзе вақтҳо камёб бошед. бештар бахшанда буданро фаромӯш накунед. ҷое, ки даъват нашудаед, наравед. вақте даъват ҳам шудед, зиёд онҷо намонед. бо одамон тавре рафтор кунед, ки лаёқаташро доранд. бештар аз ду бор ба касе занг назанед. агар наздашон эҳтирому арзиш дошта бошед, албатта дубора бароятон занг мезананд. аммо ба волидайн зуд-зуд занг занеду дар иртибот бошед. ҳар коре, ки анҷом медиҳед, кӯшиш кунед кори хубу манфиатовар бошад. воқеан, ҳар шахс қабл аз ҳама назди худ бояд эҳтиром ва арзиши баланд дошта бошад. вақте ин эҳсос мешавад, мутмаин бошед, ки дигарон низ шуморо эҳтиром мекунанд. шунавандаҳои азиз, он чӣ ки тариқи ин сафҳаи барнома шунидед, барои дар ин сатҳ қарор гирифтан албатта мусоидат мекунад. сарбаланду муваффақ бошед. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
0: маслиҳати оҷилӣ, судманду ройгон ва осон. маслиҳати оҷилӣ.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Саргузашти ман. Маҳатма Ганди ҳамеша манбаи илҳоми ҳазорон ҳазор мардуми дунёст. Ин роҳбари абадзиндаи Ҳинд ба василаи эҳё кардани бузургтарин катибаҳои ахлоқии фалсафии қадимии Ҳинд тавонистааст мактаби муборизаро барои озодӣ таҳти унвони муқовимат бидуни зӯроварӣ ва хушунат бунёд кунад. Маҳз ҳамин садоқат ба сухан ва шахси хеш аст, ки китоби худнавиштаи зиндагии Маҳатма Ганди дар байни катибаҳои дар ин жанр навишташуда ҷойгоҳи хос дорад. Ин китоб бо каме таҳрир ба тоҷикӣ баргардонда шудааст, ки нахустин маротиба ба хонандаи тоҷик пешкаш мегардад. китоби саргузашти мани Маҳатма Ганди соли 2019 бо тарҷумаи Масъуди Барзӣ дар шаҳри Душанбе зери сарсухани Шоди Муҳаммад Суфизода тариқи нашриёти Эрграф дар ҳаҷми 508 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار، چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر، جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیاه موی گشته سفید.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: дар рӯзномаву ҳафтаномаҳои тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
1: дар нашрияи минбари халқ
2: ҳафтаномаи ССР матлаби бо номи
3: дар матлаби дигари ҳафтаномаи тоҷикистон
1: ноҳияи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст ки
0: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз радиои тоҷикистон мешнавед.
4: ҷумҳурият оғози марҳилаи нави ҳамкориҳои стратегии тоҷикистон ва чин. Азия Plus дар тоҷикистон барои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои маъюбон қонуни нав қабул шуд. Тоҷикистон барои рушди нақлиёти барқӣ дар тоҷикистон наздики 900 миллион сомонӣ маблағ гузорӣ мешавад. Дуруд шунавандаи азиз, бо шумо Мансур Шоҳиён. Нашрияҳои чопи ин ҳафтаи тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла натиҷаҳои сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин ва дигар мавзӯъҳо матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. нашрияи расмии ҷумҳурия дар шумораи рӯзҳои 13 ва 14 май аз натиҷаҳои сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии чин муфассал гузориш додааст. аз ҷумла гуфта мешавад, ки аз рӯи натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олии тоҷикистон ва чин 31 санади нави ҳамкорӣ дар соҳаҳои мухталиф ба имзо расид. роҳбарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Си Ҷинпин зери исороти муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин роҷеи ба таъмиқи ҳамкории ҳамаҷониба ва шарикии стратегӣ дар даврони нав ва аҳднома оид ба ҳамҷавории неку абадии дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин имзо гузоштанд. дар баробари ин, аз рӯи натиҷаҳои мулоқоти пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону намояндагони як қатор ширкатҳои ҷумҳурии мардумии чин дар шаҳри Пекин беш аз 50 санади нави ҳамкорӣ, ки ҷалби беш аз 8 миллиард долларро ба тоҷикистон дар назар дорад, ба имзо расид. нашрияи ҷумҳурия дар ин шумора ҳамчунин мақолае таҳти унвони «Амният, қалобӣ ва киберҷиноятҳо оқибатҳои ногувор доранд» чоп намуда масъалаи таъмини амнияти кибериро матраҳ кардааст. муаллиф аз қавли Вали Ваҳобов, сардори шӯъбаи мубориза бо ҷиноятҳои кибернетикӣ прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон навиштааст, ки соли 2025 468 ҷиноят, ки ба воситаҳои иттилоотии коммуникатсионӣ ба амал омадаанд, ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба соли 2024 36 ҷиноят зиёд мебошад. дар ин матлаб зикр мешавад, ки тибқи таҳлилҳо шахсони дорои саводнокии молиявии тар калонсолон, аз ҷумла нафақагирон, шахсони ҷустуҷӯкунандаи даромади зуд ва осон, истифодабарандагони нав дар замимабарномаҳои рақамӣ бештар осебпазир мебошанд. бо назардошти ин, таъкид мешавад, ки аз ҷониби шаҳрвандон риояи қоидаҳои оддии амнияти, аз қабили махфӣ нигоҳ доштани рамзҳо, накушодани паёмакҳои ношинос, истифодаи барномаҳои расмии бонкӣ ва фаъол намудани тасдиқи дуқадамӣ бисёр муҳим аст. ҳафтаномаи тоҷикистон дар шумораи рӯзи 13 май дар сармақолаи худ бо номи «Тоҷикистону чин» дар марҳилаи нави шарикии стратегӣ натиҷаҳои сафари давлати президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии чинро баррасӣ кардааст. муаллиф менависад, ки дар доираи ин сафар дар шаҳри Пекин форуми байналмилалӣ «Tajik China Digital Business Connect» баргузор шуд, ки ба платформаи муҳими муаррифии имкониятҳои рақамии тоҷикистон табдил ёфт. дар доираи ин форум байни ширкатҳои тоҷикистону чин 28 санади нави ҳамкорӣ ба маблағи 647 миллион доллар ба имзо расиданд. нашрия дар идома менависад, ки қисми муҳими сармоягузориҳои нави чин ба энергетикаи таҷдидшаванда равона шудааст. яке аз бузургтарин тарҳоро ширкати чинӣ Watcher Capital амалӣ мекунад. роҳбари ширкати мазкур Гаофеи изҳор доштааст, ки ширкат дар тоҷикистон лоиҳаҳои бузурги сохтмони нерӯгоҳҳои бодӣ ва офтобӣ, инчунин инфрасохтори энергетикиро ба маблағи тақрибан 1.5 миллиард доллар амалӣ менамояд. тибқи ин лоиҳа дар тоҷикистон нерӯгоҳҳои бодӣ ва офтобӣ бо иқтидори умумии 4 гигават сохта мешаванд. инчунин бунёди зеристгоҳи 500 киловатта ва хати интиқоли барқ бо дарозии 400 километр пешбинӣ шудааст. баъди ба истифода додани иншоот, ҳаҷми истеҳсоли солонаи нерӯи барқ то 5 миллиард киловатт-соат мерасад. Коршиносон чунин мешуморанд ки ин лоиҳаҳо метавонанд Тоҷикистонро ба яке аз марказҳои муҳими истеҳсоли энергияи сабз дар минтақа табдил диҳанд. ҳафтаномаи Тоҷикистон дар ин шумораи худ ҳамчунин хабар медиҳад ки ҳукумати Тоҷикистон нақшаи амалӣ барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар Тоҷикистон барои давраи солҳои 2023-2028-ро тасдиқ кард. дар ин зимн гуфта мешавад ки яке аз қисмҳои муҳими нақша бунёди инфрасохтори барқгирӣ мебошад ва бояд давоми солҳои 2026-2028 дар кишвар 1100 нуқтаи нерӯдиҳӣ барои нақлиёти барқӣ сохта шавад. қисмати аз ҳама гаронарзиши барнома истеҳсол ва омодасозии 210 адад электробус мебошад. барои ин 714 миллиону 280 ҳазор сомонӣ пешбинӣ шуда, ҳар сол бояд 70 электробус истеҳсол шавад. ҳамзамон барнома таъсиси нуқтаҳои ҷамъоварӣ батареяҳои истифодашуда, ҷудо кардани қидаҳои замин ва таҳияи технологияи безараргардонӣ ва истифодаи такрори онҳоро пешбинӣ мекунад. ин иқдом муҳим аст, зеро бисёр аз кишварҳои минтақа ҳанӯз низоми коркарди аккумуляторҳоро надоранд. агар Тоҷикистон ин самтро сари вақт рушд диҳад, метавонад дар оянда ба маркази минтақавии хизматрасонӣ ва коркарди батареяҳо табдил ёбад. ҳафтаномаи руси забони Азияплюс дар шумораи рӯзи 14 май бо нашри матлаби бандҳои қонуни нав дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбиятдоштаро баррасӣ кардааст. тибқи ин қонун, шахсони маъюб акнун як қатор имтиёзҳо ва кафолатҳои нав хоҳанд гирифт. яке аз муқаррароти асосии қонун манъи табъиз аз рӯи маъюбӣ мебошад. ҳоло давлат вазифадор аст ки барои аз байн бурдани табъиз таҳияи барномаҳои махсус барои муайян ва тафтишоти ҳолатҳои табъиз, истисмор, зӯроварӣ ва таъқир нисбати шахсони дорои маъюбӣ чораандешӣ кунад. тибқи қонуни нав, давлат марказҳои махсус таъсис медиҳад. шахсони маъюбро бо таҷҳизоти зарурӣ, протезҳо, аробачаҳои маъюбӣ ва дигар дастгоҳҳо таъмин мекунад ва барои омӯзиш ва кори шахсони маъюб шароит фароҳам меорад. инчунин тибқи қонуни нав, шахсони маъюб ҳуқуқ доранд ки мисли пештара аз нақлиёти ҷамъиятии шаҳрӣ, наздишаҳрӣ, байнишаҳрӣ ва минтақавӣ ба истисной таксӣ ройгон истифода баранд. шахсони маъюб ҳамчунин метавонанд дар асоси шаҳодатномаи тиббӣ дар осоишгоҳҳои давлатӣ табобати ройгон ё бо имтиёз гиранд. ҳафтаномаи ҷаҳони паём дар шумораи рӯзи 13 май хабар медиҳад ки ахиран дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон китоби нави муҳаққиқи тоҷик директори радиои Тоҷикистон Обидҷон Саидзода рӯнамоӣ гардид. дар рӯнамои китоби тоза нашр муҳаққиқони соҳа зимни суханрониҳои худ таъкид намуданд ки китоби мазкур нахустин кӯшиши мукаммал дар самти феҳристнигорӣ дар соҳаи радиои тоҷик ба ҳисоб меравад. муаллиф дар он бо заҳмати зиёд рӯйхати радиотеатрҳоеро гирдоварӣ намудааст ки таи солҳои зиёд дар радиои Тоҷикистон таҳия ва пешниҳоди шунавандагон гардиданд. ин иқдом барои ҳифз ва муаррифии мероси бои радиотеатр дар кишвар аҳамияти хос дорад. шунавандагони гиромӣ, дар ин бахши барнома ба сархати муҳимтарин матолиби нашрияҳои муътабари ҷаҳон назар хоҳем кард. дар ин замина ҳамкорамон Баҳрулои Абдулло матлабе таҳия кардааст.
5: نیویورک تایمز ملاقات رهبران امریکا و چین در پس منظر شدت گرفتن بحران گیاه‌پلیتیکی و اقتصادی فاینانشل تایمز طلبات به طلا در سراسر جهان کاهش خواهد یافت اووزی تاجیک شرکت ازبک کوسموس در برای پرواز اولین کیهونورد ازبک تا سال 2028 گفت و شنید میکند درود سومیانی زدمن شرح بیشترین موضوع ها را که در نشریه های معتبر جهانی روی چوب آمدند پیشنهاد شما خواهیم کرد рӯзномаи нюйорк таймси амрико дар робита ба мулоқоти президенти амрико доналд трамп ва президенти ҷумҳурии мардумии чин си ҷинпин матлаби таҳлилиеро нашр намудааст. Ба навиштаи ин нашрия, дар мулоқоти рӯзи 14 май миёни президенти амрико доналд трамп ва раиси ҷумҳурии халқии чин си ҷинпин як қатор масъалаҳои калидии сиёсӣ, иқтисодӣ ва амнияти баррасӣ шуданд. Мулоқот зиёда аз 2 соат идома карда дар сатҳи баланд ва бо иштироки доираҳои тиҷоратӣ баргузор шуд, аммо созишномаҳои мушаххаси расмӣ эълон нашуданд. Си ҷинпин ба трамп гуфтааст ки муҳимтарин масъала дар муносибатҳои чин ва амрико таъмини сулҳ ва субут дар гулугои тайван аст. Си ҷинпин изҳор доштааст ки агар тайванро дуруст идора карда шавад, байни чин ва амрико низоҳо ба миён меоянд ки чунин амалкард ҳама гуна муносибатҳоро зери хатар мегузорад. Ӯ афзуд ки истиқлолияти тайван ва сулҳ дар гулугои тайван мисли оташ ва об номувофиқанд. Ба навиштаи нашрия, дар қисмати ошкорои музокирот трамп си ҷинпинро пешвои бузург ва дӯсти ӯ номид ва афзуд ки муносибатҳои байни ду кишвар аз ҳар вақта дида беҳтару хубтар хоҳанд буд. Роҳбари чин дар суханронии ифтитоҳӣ гуфтааст ки ҳамкорӣ ба ҳарду ҷониб фоида меорад, муқовимат ба ҳарду зарар мерасонад. Чин тайванро қаламрави худ медонад. Мақомоти чин борҳо изҳор доштанд ки омӯдаанд ҷазираро бо зурӣ таҳти назорат гиранд. Ҳамзамон рӯзномаи нюйорк таймс навиштааст ки ҷонибҳо масъалаи нигоҳ доштани сулҳи муваққатӣ тиҷоратиро баррасӣ карданд, аз ҷумла коҳиши тарифҳо ба молҳои арзишашон то 30 миллиард долларро баррасӣ намуданд. Чин эҳтимолан омодагӣ нишон дод ки хариди нафти амрикоро зиёд кунад, зеро ин омил метавонад вобастагӣ аз гулугои ҳурмузро коҳиш диҳад. Дар ҳамин ҳол рӯзномаи нюйорк таймс дар идомаи матлаби хеш навиштааст ки мулоқот бештар рамзӣ буда, эҳтимоли пешрафтҳои бузург кам арзёбӣ мешавад. Бо вуҷуди ин, хазинаи байналмилалии асъор ин мулоқотро мусбат арзёбӣ карда, коҳиши танишҳоро барои иқтисоди ҷаҳонӣ муҳим медонад. Барои таъмини ҷараёни озоди энергия гулугои ҳурмуз бояд боз боқӣ монад. Ин хулосаест ки доналд трамп ва си ҷинпин пас аз рӯзи аввали музокирот ба даст оварданд. Хохи сафед аз муколамаи байни ду ҷониб ситоиш карда таъкид кард ки рӯзномаи Эрон яке аз мавзӯъҳои асосии мулоқот буд. Роҳбарон инчунин ҳамкориҳои иқтисодӣ, аз ҷумла васеъ кардани дастрасии ширкатҳои амрикоӣ ба бозори чинро баррасӣ карданд, гарчанде ки тафсилоти созишномаҳои тиҷоратӣ ҳанӯз ошкор нашудаанд. Вазорати корҳои хориҷии чин изҳор дошт ки масъалаи тайван муҳимтарин дар муносибатҳои чину амрико аст. Вазорат қайд кард ки бо равиши дуруст муносибатҳои дуҷониба устувор хоҳанд буд. Инчунин хабар дода шуд ки ҷонибҳо дар бораи дурнамои нав барои бунёди муносибатҳои созанда дар асоси субути стратегӣ барои 3 соли оянда ба мувофиқа расиданд. Ғайр аз ин, Доналд Трамп раиси ҷумҳурии чинро даъват кард ки 24 сентябр ба Вашингтон сафар кунад. Ҳамин тавр рӯзномаи Нью-Йорк Таймс хулоса кардааст ки мулоқоти ахири роҳбарони ду абарқудрат Амрико ва Чин дар шароите баргузор шуд ки низоми ҷаҳонӣ зери фишори буҳронҳои геополитикӣ ва иқтисодӣ қарор дорад. Ин вохӯрӣ на танҳо як рӯйдоди дипломатӣ, балки нишондиҳандаи равандҳои нав дар муносибатҳои ду кишвар ба ҳисоб меравад. Рӯзномаи Овози Тоҷики Узбекистон навиштааст ки ширкати Узбеккосмос дар бораи парвози аввалин кайҳонаварди узбек то соли 2028 гуфтушунид мекунад. Парвоз 14 рӯз идома карда таҷрибаҳои илмиро дар маркази байналмилалии фазоӣ ё истгоҳи чин дар бар мегирад. Айни замон машваратҳои фаъол бо шарикони байналмилалӣ аз Амрико, Русия ва Чин барои муайян кардани платформае ки лоиҳаи пилотӣ дар он амалӣ карда мешавад идома доранд. Мутахассисон имконоти истифодаи истгоҳи байналмилалии фазоиро дар якҷоягӣ бо ширкатҳои Роскосмос ё НАСАи Амрико, инчунин имконияти парвоз ба истгоҳи мадори чинро баррасӣ мекунанд. Интихоби макон аз шароити омӯзиш ва барномаи таҷрибаҳои илмӣ, ки кайҳонаварди узбек дар ҳолати вазни сифр анҷом медиҳад, вобаста хоҳад буд. Барои ҷустуҷӯи номзади арзандатарин комиссияи махсуси ҳукуматӣ таъсис дода мешавад. Тавре рӯзномаи Овози Тоҷик менависад, барои кашфкунандагони ояндаи кайҳон меъёрҳои қатъӣ ҷорӣ карда мешаванд. Талаботи ҷисмонӣ низ муайян карда шудааст. Миссияи дар пеш истода барои тақвияти рушди илм ва технологияи ватанӣ пешбинӣ шудааст. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба гузарондани таҳқиқоти беназири лабораторӣ равона карда мешавад, ки натиҷаҳои он дар бахшҳои гуногуни иқтисоди Узбекистон истифода хоҳанд шуд. Ба навиштаи ин рӯзнома, татбиқи ин лоиҳа як марҳилаи муҳим дар тақвияти нуфузи байналмилалии кишвар дар технологияҳои баланд ва омӯзиши кайҳон хоҳад буд. Рӯзномаи Британияи Financial Times матлабиро дар робита ба афзоиши нархи тилло навиштааст. Ба навиштаи ин нашрия, Ҳиндустон бочҳои воридоти тилло ва нуқраро аз 6 то 15 дарсад боло бурд, ки ин тасмим барои коҳиш додани фишор ба пули милли равона шудааст. Таҳлилгарон пешгӯӣ мекунанд, ки ин қарор метавонад ба рушди бахши ғайрирасмӣ ва афзоиши қочоқи ғайриқонунии металлҳои қиматбаҳо оварда расонад. Ҳукумат қаблан аз мардум даъват карда буд, ки барои дастгирии захираҳои асъори хориҷии кишвар дар тӯли як сол аз харидани тилло худдорӣ кунанд. Ҳамзамон дар идомаи матлаби нашрнамудаи рӯзномаи Financial Times омадааст, ки талаб ба тилло дар саросари ҷаҳон метавонад 9% коҳиш ёбад, ки ин боиси 15% паст гардани нархи ин металли қиматбаҳо мегардад. Сарвазири Ҳиндустон Нарендра Моди аз шаҳрвандонаш даъват кардааст, ки ҳадди ақал як сол аз харидани тилло барои тӯйҳо худдорӣ кунанд. ҳиндустон солона то 800 тонна ин метали қиматбаҳоро истеъмол мекунад, ки беш аз нисфи онро ҷавоҳирро ташкил медиҳад. Аз сабаби набудани конҳои тиллои дохили кишвар, солона аз 40 то 60 миллиард долларро барои воридоти тилло сарф мекунад, ки ин дуввумин хароҷоти бузургтарин пас аз энергетика аст. Сарвазири ҳиндустон тавассути амалҳои дастаҷамъона ният дорад, ки оқибатҳои ноустувории бозори ҷаҳонӣ ва номусоид будани занҷираҳои таъминоти ҷаҳониро аз сабаби низо дар хувари миёна бартараф кунад. Инчунин рӯзномаи Financial Times дар идомаи матлаби хеш яке аз сабабҳои дигари болоравии нархи тиллоро шикасти музокироти сулҳи Амрико ва Эрон маънӣ дод кардааст. Ба навиштаи ин нашрия, нархи тилло дар саросари ҷаҳон дар пасманзари болоравии нархи нафт пас аз нокомии музокироти Амрико ва Эрон, ки нигарониҳои сармоягузоронро дар бораи таварун ва меъёрҳои фоизӣ афзоиш додааст, коҳиш меёбад. چونین وضعی به میان آمده بزاری جهانی را نگران کرده است. زیرا تورم و میارهای فویزی در سطح بلند باقی خواهند ماند.
4: شنواندگان عزیز، برنامه شرح مطبوعات از رادیوی تاجیکستان خاتمه یافت. آن را برایتان زیارتچی احمدشاه بهرالله عبدالله و کارگردان محمد میرزایف تهیه کردند. با شما بودم من منصور شاهیان. خیر.
6: گردیش برنامه تحلیلی که مهمترین موضوعهای روزمره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی میکند. با ما یک گردیش به دنیای اطلاع. برنامه گردیش را هر هفته روزهای جمعه در ساعت 14:10 دقیقه بشنوید.

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки Шух хеч шуд тифли беқарор, мешитобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон, ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бо раҳи пурсанг поён меравад, беэбо ғалтону хезон меравад. Гӯй аз чизе гурезон мешавад, дар канори панҷ пинҳон мешавад. Ҳамчу тифле меиртобад бар сараш, медарояд дар канори модараш.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мероси хати Бостон ҷилди 2. Дар ҷилди 2-уми Мероси хати Бостон осори мактуби ғайрикитобӣ аз ҷумла сангнавиштаҳо, чармнавиштаҳо, сафолнавиштаҳо, пустнавиштаҳо, филизнавиштаҳо

0: дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Дар прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон таҳти роҳбарии раиси шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон прокурори генералӣ Ҳабибулло Воҳидзода ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ вобаста ба назорати риоя ва иҷрои талаботи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ ва дар бораи моратори ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ доир гардид. Дар кори ҷаласа муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санҷишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳоким Холиқзода ва роҳбарони мақомоти назоратию санҷишӣ иштирок намуданд. Иброз гардид, ки яке аз самтҳои афзалатноки сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурӣ ба дастгирии ҳамаҷонибаи ташаббусҳои соҳибкорону сармоягузорон равона гардида, фаъолияти онҳо ҳамчун омили рушди устувори иқтисоди миллӣ эътироф шудааст. Дар баробари риояи талаботи ин қонунгузорӣ дар фаъолияти мақомоти назоратию санҷишӣ ҳолатҳои дахолат ба фаъолияти соҳибкорон, гузарондани санҷишҳои беасос ва дигар камбудию қонун вайронкуниҳо низ ҷой доранд. Дар ин раманд диққати мақомоти назоратию санҷишӣ ва мақомоти дахлдори давлатӣ ба таъмини риоя ва иҷрои ҳатмии ин қонунгузорӣ ҷалб гардид. Таъкид шуд, ки дар идомаи татбиқи сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани фазои мусоид ба рушди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд. дар шаҳри душанбе вохӯрии директори агентии авиасияи гражданин назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Назарзода бо президенти маъмурияти авиасияи граждании ҷумҳурии арабии миср Самеҳ Муҳаммад Фаузӣ ва роҳбарони ширкатҳои ҳавопаймоӣ баргузор гардид. Зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкорӣ дар соҳаи авиасияи гражданӣ, кушодани парвозҳо байни пойтахтҳо ва дигар шаҳрҳо, ҳамзамон кушодани парвозҳои боркашониро муҳокима намуданд. Дар раванди вохӯрии ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни агентии авиасияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва маъмурияти авиасияи граждании арабии миср ба имзо расонда шуд. дар ноҳияи Тоҷикобод ба муносибати рӯзи байналмилалии оила чорабинии фарҳангӣ доир гардид. Дар ҳамоиш оилаҳои намунавӣ даъват гардида буданд, ки онҳо барои пойдории оила ба ҷавонон маслиҳатҳои муфид доданд. Идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон Фазлиддин Муҳаддбекзода мешунавем.
1: Оила дар фарҳанги кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. Дар суҳбат ба мо муовини раиси ноҳияи тоҷикобод Гадозода Меҳринисо андешаҳоашро чунин баён намуд.
2: оилаҳои намунавӣ даъват карда шуданд ва барои пешгирӣ ва бартараф намудани пошхӯрии оилаҳои ҷавон ба ҷавонон маслиҳатҳои муфид дода шуданд. Шуъба ва бахшҳои корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Тоҷикобод дар ҳамбастагӣ бо бахши сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ ва дигар ниҳодҳои дахлдор дар ҳудуди ҷамоатҳои ноҳия бобати пешгирӣ ва бартараф намудани пошхӯрии оилаҳои ҷавон як қатор чорабиниҳои маърифатӣ ва суҳбату вохӯриҳо дар байни аҳолӣ, хусусан бо оилаҳо баргузор карданд.
1: дар чорабини оилаҳои намунавӣ баромад намуда, аз таҷрибаи зиндагии худ ба ҷавонон маслиҳатҳои муфид додам. оила яке аз муқаддастарин бунёдгоҳи маърифати инсонӣ, такомбахши муҳимтарин арзишҳои анъанавӣ ба ҳисоб рафта дар муносибат ба амали неки мо ҷараён мегирад.
3: ман наздокат шумадова имрӯз ҳамчун оилаи намунавӣ таклиф шудаам. ман ба ҷавонон гуфтанӣ ҳастам, ки зиндагӣ пасти баландиҳо дорад. бигзор сабр тоқат дошта бошанд. дар куҷое ки рафтанд духтарони мо пурсабр бошанд, пуртоқат бошанд. вақте ки сабр тоқат боша, албатта зиндагӣ хуб пеш меравад. 45 сол аст, ки дар оилам зиндагӣ карда истодаам. соҳиби 4 фарзанд мебошам. фарзандонамро хонондам, соҳиби маълумот гаштанд.
1: дар анҷоми чорабинӣ бахшида ба рӯзи оила аз тарафи ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия барномаи консертӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. Фазлиддин Муҳаддбекзода аз ноҳияи Тоҷикобод барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
0: ба шарофати ғамхориҳои рӯзафзани сарварии маориф парвару фарҳангпарвари давлат дар ҳар як гӯшаву канори ватани азизамон аз ҷумла ноҳияи ҷайҳони вилояти Хатлон муассисаҳои таълимии замонавӣ бунёд гардида сатҳи дониши хонандагон сол ба сол болотар меравад. гузориши ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин пайгир аз ин мавзӯст.
4: дар ноҳияи ҷайҳон 52 муассисаи таълимӣ, 3 муассисаи томактабӣ, маркази рушди истеъдодҳо, маркази таҳсилоти иловагӣ ва маркази технологияи информатсионӣ фаъолият менамояд. Умед Эшонзода, мудири шуъбаи маорифи ноҳияи ҷайҳон, роҷеъ ба фаъолияти муассисаҳои таълимии ноҳия, иштироки хонандагон дар озмуну олимпиадаҳо ва дастоварду навоварӣҳои соҳа дар соли ҷорӣ чунин изҳор кард.
5: вобаста ба солҳои пешин якчанд та муассисаи нави таълими бинои иловагӣ ва инчунин аз тарафи бодастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шарикони рушд дар назди қариб ки як 20 муассисаи таълимӣ сохтмони муассисаи синхронии иловагӣ сохта ба истифода дода шуд ва бо тамоми таҷҳизотҳо муҷҳаз гардонда шуданд. инчунин бо дастгирии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти ҷои маҳалли ҳукумати давлати ноҳияи ҷайҳон ва инчунин бо дастгирии беосаи раиси вилояти Хатлон муҳтарам давлатаи саид дар муддати 3 соли ахир кабинетҳои фанӣ дар муассисаи таълимӣ муҷаҳиз гардонда шуданд ки барои таълиму тарбияи насли наврас бениҳоят як саҳми арзандаи худро мегузоранд.
4: Умед Эшонзода, мудири шуъбаи маорифи ноҳияи ҷайҳон, оид ба дар ҳолати садамавӣ қарор доштани муассисаҳо ва аз таъмири ҷорӣ баровардани онҳо чунин гуфт.
5: дар ноҳияи ҷайҳон муассисаҳои себаста фаъолият намекунанд. ҳамаи муассисаҳои таълимӣ дар як баст ва ду баст фаъолият мекунанд ва муассисаи таъмирталаб бошад. дар ноҳияи ҷайҳон ҳамагӣ як муассисаи таъмирталаб боқӣ мондааст ки ин ҳам бошад рӯзҳои наздик бо дастгирии мақомоти ҷои маҳалли ҳукумати давлати ноҳияи ҷайҳон аз таъмир бароварда мешавад. вобаста ба муассисаи садамавӣ бошад, дар ноҳияи ҷайҳон ду муассисаи қисман садамавӣ ба қайд гирифта шудааст ки ин ҳам муассисаи таълими рақами 10 ва муассисаи таълими рақами 29 ноҳия мебошад ки як қисмати биношон садамавӣ мебошанд.
4: маориф яке аз самтҳои муҳимтарини ҳар як халқу миллат ба ҳисоб рафта, зиндагии шоистаи мардум ва рушди босуботи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти инсонӣ ба он вобастагии зич дорад. Умед Эшонзода дар масъалаи бартарафсозии мушкилоти ҷои нишаст, бунёди синфхонаҳои иловагӣ, мегӯяд:
5: ҳамасола зиёдшавии шумораи хонандагон ба назар мерасад. дар ноҳияи ҷайҳон наздики 2500 хонанда ҳамасола зиёд мешавад ва вобаста ба зиёдшавии шумораи хонандагон норасоии ҷои нишаст дар баъзи муассисаи таълимӣ ба чашм мерасад ва дар ин самт мо кор дорем ва барои бартараф намудани норасоии ҷои нишаст бо дастгирии мақомоти иҷрои маҳаллии ҳукумати давлатӣ, бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, шарикони рушд ва кумитаи падару модарон мо ҳамасола аз 50 то 60-70 синхона дар назди муассисаи таълимӣ ҳисоби соҳибкорон шахсони саховатпеша сохта ба истифода медиҳем.
4: ба иттилои масъулон, айни замон дар муассисаҳои таълимии ноҳияи ҷайҳони вилояти Хатлон 42487 нафар хонанда ба таълим фаро гирифта шуда, ба онҳо беш аз 1900 нафар омӯзгорони соҳибтаҷриба дарс мегӯянд. дар шароити имрӯза маориф яке аз омилҳои муваффақияти иқтисодии давлат маҳсуб гардида, рушди ҷомеа, таъмини амният, сифати зиндагии мардум, расидан ба сатҳи ҷаҳонии иқтисодиёт аз соҳаи маориф ва саводнокии миллат баста мебошад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор.
0: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
6: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво 31-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо бошад 23-28 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шиданоки дар баъзеи ноҳияҳо то 12-17 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 23-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 19-24 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шару ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 28-33 дараҷа гарм мешавад. میشود. در نویه های کوهی باشد حرارت با 23-28 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای تغییر بنده بی باری شده شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غرب ولایت 24-29 درجه گرم شود. در شرق ولایت 8-13 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: هر صبح با تبسم، هر شام با آرامش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه‌های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: кӯҳи ҳисоб, ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азору фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

Тарих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

Фардои он шом ман ба иттифоқи нависандагон ба назди Шавкат Ниёзӣ рафта, аз он кас насиҳатҳои хеле муфид шунидам ва матни достони Роҳи нури офтобро гирифта ба тарҷумаи он шурӯъ намудам. Аз ҳамон вақт ҳамкориам бо нашриёту нашрияҳои адабии шаҳри Москав оғоз шуда, баъдан ин ҳамкорӣ бароям як мактаби муҳим ва барои рӯзгорам як манбаи даромад гардид. Шарофати Носирҷон маъсумӣ буд ки мани як аспирант ба дидору суҳбати устоди бузургвор Мирзо Турсунзода мушарраф шуда, аз ин ду шахсияти барҷастаи адабиёту фарҳангамон дар кори тарҷума фотиҳа гирифтам. Бояд тазаккур дод ки Абдураҳмон Абдуманон аз зумраи адабиётшиносонест ки ба устод Турсунзодаву осори мондагорашон эҳтироми хоса дорам. ӯ алорағми муғризону ҳасудон андар мақолаи ситораи буд дар замин собит кардааст ки беҳтарин ва муътамадтарин оинаи сурату сиратнамои устод Мирзо Турсунзода шеъри ӯст. қаҳрамони тоҷикистон нигоштааст Абдураҳмони Абдуманон. Устоди зиндаёт Мирзо Турсунзода яке аз рахшонтарину маҳбубтарин чеҳраҳои фарҳангиву адабӣ ва мардумиву миллии халқи тоҷик аст ки дар таърихи тоҷикистону тоҷикон нақши носитурданӣ аз худ ба ёдгор гузошт. Шоир, драматург, арбоби барҷастаи ҷамъиятӣ сатҳи на танҳо миллӣ, балки байналмилалӣ дар шахси як нафар фарзанди барумани тоҷик чунон барҷаста таҷассум ёфта буд ки шӯҳрати шахсияти инсонӣ, ҷамъиятӣ, фарҳангӣ ва адабии ӯ ҳанӯз дар замони зиндагиаш дар дили ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ошён гузошта, аз ҳудуди тоҷикистону иттиҳоди шӯравӣ бирун рафта тамоми қитъаҳои олам, хусусан кишварҳои Осиёву Африқоро фаро гирифта, дар дилҳои мардуми ин қитъаҳо маскан баргузида буд. тарҷумаи ҳоли устод Мирзо Турсунзода дар асарҳои сершуморе ки аз ӯ ба забони тоҷикӣ ба чоп расидан аз ҷониби худаш навишта нашудааст. вале дар ду маҷмуае ки соли 1961 дар шаҳри Москав ва ифтихори 50-солагии шоир ба забони русӣ бо унвонҳои стихотворениеи поэми шеърҳо ва достонҳо ва закони братство қонуни бародарӣ нашр шуда буданд, ду пешгуфтори тарҷумаи ҳолии мансуб ба қалами худи устод бо номҳои асебе дар бораи худам ва то чемия живу маънии ҳаёти ман мутаносибан ҷой дода шуданд. баъдтар соли 1981 Абдуқодир Маниёзов ҳар ду пешгуфтори номбурдаро ба тоҷикӣ баргардондаву ба ҳам оварда, чун сарсухани осори мунтахаби устод Мирзо Турсунзода нашриёти Ирфон соли 1981 дар ду ҷилд ба таб расонда буд. дар бораи ҳаёт ва иҷодоти устод Мирзо Турсунзода рисолаву мақолаҳои зиёд аз ҷониби олимони варзидаи тоҷик, рус ва дигар халқҳо, шоирони ҳамсафи ӯ, инчунин шеърҳову ёддоштҳои зиёди аҳли адаб ин ва фарҳанги на танҳо тоҷикистон, балки собиқ ҷумҳуриҳои шӯравӣ, кишварҳои шарқу ғарб таълиф шуданд. агарчи ҳадди аксари онҳо хусусияти тавсививу ситоишӣ дошта бошанд, ҳам дар баробари ин ҷузъиёте аз фаъолият ва хусусияте аз ҳунари шоири устод дар онҳо ҷой доранд ва бо далелҳои муътамад таъйид шуданд ки хеле арзишманданд. бо вуҷуди ин беҳтарин ва муътамадтарин оинаи сурату сиратнамои устод Мирзо Турсунзода шеъри ӯст. аввалин шеърашро устод ҳангоми таҳсил дар дорулмуаллимини шаҳри Тошканд охири солҳои бистум гуфтааст ва ин шеър ба қавли худи устод ба васфи духтари дӯстдоштааш, тоҷик духтари ҳамсинну ҳамсабақаш бахшида шуда буд. баъдан мавзӯи ишқ ва ситоиши зан, модар ва духтари тоҷик, озодии занони шарқ ба яке аз мавзӯъҳои марказии
شعر و سرود و داستانهای شاعر تبدیل یافته، وسیله مهم تلقی و تلقین ذوق خاصه، دید زیبایی پسندی، مناسبت و موقع اجتماعی و الگوی سیاسی او گردید. روشنترین صفت اشعار عاشقانه استاد حضور احترام بی اندازه به جنس لطیف در هر سخن، نزاکت و ملاحت در مضمون آهنگ خطابه، مراجعت به محبوبه، لابه و تمنا و التجا و تولای عاشقانه در هر دعوت و خواهش از او برملا دیده و احساس کرده می شود. این خصوصیت ها را ما می توانیم در اکثر شعرها و سرودهای عاشقانه، خصوصا در داستان جان شیرین شاعر خیلی واضح ببینیم. در اشعار عاشقانه استاد از ابتدای ایجادات او، یعنی از سالهای سیوم تا شعرهای آخرینش، توصیف و تصویر بالید روحی و افتخار از زیبایی، آزادی و دانایی دختر و زن تاجیک موقع مرکزی دارد و با لحن آهنگ صمیمانه و نوازشگرانه صدا می دهد. چند نمونه می آوریم. یار را آزاد دیدم در میان انجمن، انجمن گل کرده از آن ماه روی سیمتن. شعر حسن سال 1936. یا دمی که دلبرم مانند گل خندیده می آید، امید تازه در دل نور نو بر دیده می آید، تنش را داده با پیراهن ابریشمین آرا، گمان سازی که گل در برگ گل پیچیده می آید. شعر خندیده می آید سال 1939. باز بیا ای دلبری کاکل بریده انتظارت من، بیا ای چشم نیلو پروریده انتظارت من، بیا ابروی مژگان خمیده انتظارت من، بیا خانم به گوش تو سرودی کوهساران را. شعر نقش پای سال 1966.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода аз эҷодиёти нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунидед. Дар пешниҳоди хониши адаби саҳм гузоштанд Зубайдулло Ҷон Маҳмадов ва Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед. Анҷоми гуфтори чорум.

0: Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад пайгирии мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такя ба андешаи коршиносон.
1: Ҳатто номашро дар инҷо зикр намекунем, давлатҳое ҳастанд, ки дар онҷо махсусан
2: ҷавонони мо алал хусус мактаббачаи мо
0: даст заданд ба масоили доғи сиёсии иҷтимоӣ, ки дар саҳнаи миллӣ дар ҷараёнанд.
3: Ҳарчанд имсол масъулини кумитаи
0: ин ҳама дар барномаи меҳвар. Барномаи меҳвар аз Радиои Тоҷикистон.

Сароянда ва роҳбари ансамбли давлати ориёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Рафии Кароматулло овозхонест, ки ҳамагон ӯро аз сабки хонишу мусиқияш мешиносанд. Ин овозхон тули чанд сол аст, ки баҳри мову шумо тарона месарояду оҳанг месозад ва бо сурудаҳояш хотири мову шуморо шод мегардонад. Аниқтараш ин сароянда ҳаводоронашро тавассути ана ҳамин сурудҳояш шод мегардонад. Ин лаҳза таронаи нави Муҳаммад Рафии Кароматулло таҳти унвони бирақс омодаи пахш аст ва ин тарона ҳамагонро ба рақсу шодӣ даъват мекунад. биёед онро якҷоя бишнавем.

Овозхон Анвар Ахмедов низ дар сабти таронаҳои нав ба нав имрӯзҳо хеле фаъол аст. Ӯ ба наздикии консерти худро баҳри ҳаводоронаш пешниҳод кард. Суруде ки мехоҳем аз таронаҳои нави ин сароянда ин лаҳза ба самъи шумо бирасонем, Ангуштарини тилло ном дорад, ки ин суруди шуху шод аст ки ҳоло онро бо ҳам мешунавем. Анвар Ахмедов, суруди Ангуштарини тилло.

шунавандагони азиз, шумо барномаи Гулбонги Рудро руи мавҷи радиои Тоҷикистон мешунавед. Ва то ин лаҳза суруди Анвар Ахмедов, Муҳаммад Рафии Кароматулло, Фурқат Саидовро шунидед ва ҳоло як суруди навро аз кулвори сурудҳои Суҳроби Маҳмуд баҳратон пешниҳод мекунем, ки ҷоми зар ном дорад. Ин суруди нав эҷоди Суҳроби Маҳмуд низ таронаи нав аст ва ҳоло онро бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд суруди нав баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон, ки дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бубоев пешниҳодатон гашт. ва дар анҷом як суруди нави дигар аз сарояндаи ҷавон Миҷгонаи Амирбекро бо номи Бачаи Хатлон баҳратон пешниҳод мекунем. хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудият, тозагиаш муҳиммият, саноатро асли воқеият аст. Об зиннати табиату ганҷинаи бузурги инсоният аст. Неъмати бебаҳои оламу одам, бақои сарсабзиву ҷаҳони хӯрам аз об аст. Об аст у моро ҳаёт шодоб аст. тоҷикона меболем аз сиҳатии пойдор, хони файзбор, покии рӯзгору ҳаёти саршор. башардӯстии мост ин ташаббуси мондагор, об барои рушди устувор.

0: барномаҳои радиои Тоҷикистон идома доранд.
1: Шебу фароз ва ширини ва талхии рӯзгор,
2: имтиҳони зиндагӣ,
1: муҳаббат,
2: эҳтиром,
1: самимият,
2: фарҳанги хонаводагӣ.
1: Ин ҳама дар барномаи оила.
2: Пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон.

0: китобхонӣ дар оила яке аз беҳтарин воситаҳои тарбия ва баландбардоштани маърифати фарзандон ба шумор меравад. Мутолиаи китоб фарзандонро ба донишомӯзӣ, одобу ахлоқи нек ва меҳнатдӯстӣ ҳидоят мекунад.
1: имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба ҳар як хонавода китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафоров ва шоҳномаи устод Абулқосим Фирдавсиро тақсим карданд. имрӯз шумо баҳри мутолиаи ҳамин китобҳо барои набирагони хона чӣ гуна саҳм мегузоред?
2: албатта дуруст қайд кардед. пешвои миллат мегуфт, ки бояд мо пешинагони худро шиносем. шахсияте ҳастанд, ки ин фарҳангро дӯст медоранд. китоби шоҳномаро ба чоп тайёр карданд ва ҳамаи хонаводаи тоҷикистон тақдим кардам, ки хонед ин миллат, фарзанди миллати тоҷик чӣ гуна китоб навиштааст, чӣ гуна ниёгони моро зинда кардааст. китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров бинед. миннатдорем мо аз ҷаноби олӣ. надераҳои худа мегӯям, фарзандои худа мегӯям, агар надонам бо худам мегӯям, ки бин дар бораи чӣ гуфтааст дар инҷа шуён фирдавсии бузург, ё ки амома Бобоҷон Ғафуров. ва ҳамин сари дарсахонам ман мегирам, аз ҳамин солҳо мебарам ба аҳли оилам, ки бинану бин чӣ гуфтааст дар инҷо ҳазрати фирдавсӣ ё Бобоҷон Ғафуров. мақсади тӯҳфа кардани ҷаноб ин китобро барои халқи миллати тоҷик буд, ки миллати тоҷик миллати қадима аст, таърихи беш аз 3000 сола дорад. инро донад ҳар як сокини тоҷикистонӣ.
1: аз таърихи худ бохабар бошад.
2: аз таърихи худашон бохабар бошад, ки аҷдодони гузаштагии мо эҷод карданд, фарҳангдӯстон буданд, ин қадар бузургони миллат буданд, ин қадар сардорҳои давлат буданд, қаҳрамонҳо гузаштанд. инес, батамин, шера, тимурмалик, аз онҳо бохабар бошанд.

0: арзишҳои оиладорӣ оиларо мустаҳкам намуда барои хушбахтӣ ва пойдории зиндагӣ замина мегузоранд. Зеро маҳз дар оила инсон тарбия ёфта, одобу ахлоқ, меҳру муҳаббат ва эҳтиромро меомӯзад.
1: ба навхонадорон чӣ маслиҳатҳо медиҳед ки оилашон устувор бошад?
2: маслиҳат мекунам ки фақат фарзандонро хушрӯ тарбият кунӣ, гапҳои дағал назанӣ, гапҳои хушрӯ насиҳат фарзандонро хушрӯ тарбият кунӣ. ҳамин кор ай даври бобию бивимон мондагияк. ҳамон корро мекунем барои ҳамин тоқаттара наркор. ба гапи саҳ, ба гапи зор, ба ҳамаш тоқаттара наркор.
3: пеш аз ҳама ҳамин оила устувор мемонад ва бабаш ҳамдигарфаҳмии аҳли оила аст. агар ҳамдигарфаҳмӣ набошад, оила нотеҳ мешавад. озир мо мона хусуру хуштоман шудем. агар фарзандои мо ҳамдигарро нафаҳманд, оила ноустувор аст. амихе насиҳат мекунем шонумо ки оилада ҳамдигар фаҳмӣ кунед. бояд ҳамдигарро фаҳмед. келе насиҳат мекунаман ки агар шавҳари ту камакак дер монд, боз ҷанҷолро сар накунед. аввал фаҳмидан даркор дар куҷо будааст. ҳайвон кораш мо баронидааст. ҳамин хел ҳамдигарро ки фаҳмидед, дар оила ки тенҷӣ шуду ҳамдигар фаҳмӣ шуд, оила устувор аст. фарзандҳоам аз ин ибрат мегиранд.
1: муҳити солими оила низ метавонад ки ба равони фарзандон низ таъсири хуб расонида бошад. ҳамин аст фарҳанги оиладорӣ, оила ва оиладорӣ, қадр кардани арзишҳои оиладорӣ.
3: дуруст аст. зиндагӣ пастию баландиҳои бисёре дорад, лекин қуллаҳои бисёр баланд ҳам дорад. шахси соҳиб маълумот бо фаросату бо фарҳангу бо илм ҳамин қуллаҳои печорро пай карда метавонад дар зиндагӣ.
1: агар устувор бошад, пурсабр бошад.
3: бале, лаҳзаҳое мешавад дар зиндагӣ ки душвор аст, сахт аст. инро пасисар кардан бо ақли солим инро пасисар мекунӣ. ақли солим дониш соҳиб маълумот бошад, ҳам шавҳар, ҳам зан. ва фикрам оилии вай ҳама мушкилоти оилавиро ҳал карда метавонад. аз ӯҳдааш мебарояд. ва мехоҳам ки ҳамаи оилаи тоҷикистониён ҳамин хел оилаҳои
1: бофарҳангу
3: маданиятнок бошанд ки ҳамин миллати худша эҳтиром карда тонанд.
1: ташаккур.
0: рӯзи оила ҷашнест, ки ба қадр кардани аҳамияти оила дар ҷомеа бахшида шудааст. ҳар сол 15 май ҷашн гирифта мешавад. оила ганҷи бебаҳои зиндагӣ ва асоси ҷомеаи солим аст. қадри оиларо донистан ва нигоҳ доштани гармии он вазифаи ҳар як инсон мебошад. рӯзи оила моро ба дӯст доштан ва арҷ гузоштан ба арзишҳои оиладорӣ, таҳкими муносибатҳои хонаводагӣ ҳидоят мекунад. шунавандагони гиромӣ, барномаи оила ба анҷом мерасад. мо таҳиягарони барнома, муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Рустам Атахонов ба шумо рӯзгори шод ва хонаи ободро таманно дорем. خیر.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон.

Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Дирӯз вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, роҳбари навтаин шудаи дафтари барномаҳои созмони аҳдномаи ҳамкории аврупо дар Тоҷикистон Саломе Штайбро ба ҳузур пазирофт. Бинобар иттилои вазорати корҳои хориҷии мамлакат, зимни мулоқот ҷонибҳо роҷеъ ба сатҳи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳои дуҷониба, инчунин рафти татбиқи лоиҳаҳои муштарак, мубодилаи афкор намуда, масъалаҳои марбут ба нишастҳои байналмилалии сатҳи баланди дар пеш истодаро баррасӣ карданд. дирӯз иштирокдорони конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ ба дараи алмосии шаҳри ҳисо рафта бо низоми кишоварзии нодири ин минтақа аз ҷумла боғҳои ангуру гелос парвариши зироати кишоварзӣ ва гӯсфанди зоти ҳисорӣ аз наздик шинос гардиданд бинобар иттилои вазорати кишоварзии мамлакат ба меҳмонон доир ба мавқеи ҷуғрофии дараи алмосӣ маълумот пешниҳод гардид гуфта шуд ки ангури тоифии гулобӣ бо там фарқ намуда ба бемориҳо тобовар аст ва қобилияти хуби нигаҳдорӣ дорад ёдовар мешавем ки давоми 5 рӯз аз 11 то 15 май пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе мизбони конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ гардид дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд дар майдони нишони давлатӣ бо иштироки масъулин ва волидон маросими бошукӯҳи савгандёдкунии навазкарон доир карда шуд тавре аз мақомоти иҷраи ҳокимияти давлатӣ шаҳри Бӯстон хабар доданд ҳамоиш рамзи садоқат ба ватан модар ва омодагии ҷавонон ба ҳифзи марзу буми мамлакатро ифода мекунад таъкид гардид ки савганди ҳарбӣ рукни муҳим буда ҳар афсару сарбоз бо ёд намудани он мин ба давоми хизмат тамоми вазифаи уҳдадориҳоро сарбаландонаю софдилона иҷро менамояд бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон 23 май бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касби мамлакат таҳти унвони як рӯзи ҷавонӣ силсилавахӯриҳо бо донишҷӯён баргузор мегардад бинобар иттилои кумитаи мазкур бо ин мақсад дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода таҳти унвони як рӯзи ҷавонии чорабинии бошукӯҳи фарҳангию маърифатӣ баргузор гардид ҳамзамон дар коллеҷи техникии тоҷикистон таҳти унвони як рӯзи ҷавонӣ ҳамоиш баргузор гардид дар ҳамоиш оид ба нақши ҷавонон дар рушди ҷомеа баландбардоштани маърифати сиёсию ҳуқуқӣ ва ҷалби онҳо ба корҳои созандагию эҷодӣ сухан гуфта шуд дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам олуфта шарипова
1: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво 31-33 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатони савои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо бошад 23-28 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шиддатноки дар баъзеи ноҳияҳо то 12-17 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 23-34 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳое ки бошад 19-24 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар шару ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 28-33 дараҷа гарм шавад дар ноҳияҳои кӯӣ бошад ҳарорат ба 23-28 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағйирёбандаи бебориш шуда шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар ғарби вилоят 24-29 дараҷа гарм мешавад дар шарқи вилоят 8-13 дараҷа гарм хоҳад шуд
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Рашт метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM бишнавед.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: бузургӣ ки фарҷоми ӯ тирагист, бадон бартарӣ бар бибояд гирист.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.
2: аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ.
3: соқинома. соқинома рақси классикӣ буда, таҳти суруд оромона ва бо ҳаракатҳои дастҳо иҷро мегардад. дар соқинома ҷанбаи хониш зиёдтар буда, рақс дар он фақат замина аст. дар рақс лаҳзаҳои дар як ҷо истодан, ҳаракатҳои зебои маҳин ва имову ишораҳои таъсирнок, тобишҳои ҳолат ва эҳсос иҷро мешаванд. раққоса дар ин рақс куртаи сабуки шоҳӣ, тоқии зардузӣ ва пойҷомаи шерозаш силсиладор мепӯшад.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зиобаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зӯру тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳоне баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: шунавандагони азиз, шумо метавонед ин китобро аз дилхоҳ китобхонаҳо дастрас карда, худ аз наздик бо қаҳрамонони ин асар ошноӣ пайдо кунед. дӯсторони китоб, ин буд барномаи навбатии бардошт, ки тақдиматон кардем аз радиои Тоҷикистон. бо шумо будем то ин даму лаҳзаҳо ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. хайр, бо мо ва бо барномаҳои ҷолиби радиои Тоҷикистон бимонед.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: ҷозибаҳо ва маконҳои кашфногардидаи сайёҳии меҳан.
1: Ай боло мерем, мегӯям ки ин дараи лола.
0: Ошноӣ бо зиндагии воқеӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои қадима.
1: Ба бештар ҳамин лола истода будем, ки чорнав.
0: Ҳисоб ривояти ҷолиб аз манзилҳои таърихии кишвар.
2: Нимаи
0: ин ҳама дар барномаи радио саёҳат аз радиои Тоҷикистон.

0: Салом шунавандагони азиз, роғибони барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Инак боз бо гузашти ҳафта, дар ҳамин рӯзу, дар ҳамин соат, меҳмони кошонаҳои шумост барномаи мусиқии Сафинаи Сафед. ва мутаҳиякарони барнома, бо таманнои он ки ҳафтаи навин барои ҳар яки шумо ҳафтаи бобарор хоҳад шуд, барномаамонро оғоз менамоем. Бо мо бошед.
1: Агар дилгармии поки бо обу оташу хоки ватан дорӣ, ва ё хусни расои дилбарӣ дар минбари ҳар анҷуман дорӣ, агар хоҳӣ ҳамеша чун дарахтони баҳорон, гулфишону гулбасар, гулгулшукуфо гулбадан бошӣ, агар хоҳӣ ҳамеша сабзу хуррам дар ҳавои сабзи фарвардин, навои сабзи набзи зиндагӣ дар домани кӯҳу даман бошӣ, агар хоҳӣ ҳамеша навдаи сабзидаи аз пояи худ, аз буни пояндаҳои худ ба гардун сарбасар бо сарзаминат танбатан бошӣ, миёни ришапайвандон, миёни ҳамдилону ҳамравонону ҷигарбандон, ҳамеша бо сари болои худ аз ҷавҳари воло, агар дар домани меҳан ва ё дур аз ватан бошӣ, ҳазорон шеваи шевои ширинат ба монанди ҳазор ово, ҳама зеру бами овои диринат забони модарӣ бошад, забони меҳрубони модарӣ бошад.
0: дар зиндагӣ шахсиятҳое ҳастанд, ки симои онҳо, кору фаъолияти онҳо, ҳастии онҳо барои ояндагон худ як мактаби зиндагӣ аст. нависандаи халқии тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ, драматурги шинохта, шоири маъруфи тоҷик, зиндаёд, меҳмонбахтӣ аз ҷумлаи ҳамин гуна инсонҳое буд, ки бо осори монтагораш бовар дорем ӯ ҳамеша бо мост. сурудеро аз ашъори шоир бо садои ҳунарманди шинохта ва дӯстдоштаи мо ва шумо Шодравон Кароматулло Қурбонов

0: ганҷинаи фарҳанги миллат.
1: Барои ту эй гулбадан.
0: Услуби классикии мусиқии тоҷӣ.
2: Баҳонаест барои ҷамъ шудани миллатҳои мухтал.
0: Шашмақом.
3: Дар ин самт хунёгарони мумтоз.
4: Маънои бадеии ҳамаи шеърӣ.
0: Омезиши созҳои эстради дар шашмақом чӣ натиҷа медиҳад? برنامه فروغ ششمقام از رادیوی تاجیکستان.

0: Амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ. Амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт. Сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар. Вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар. Дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. Барасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи роҳу нақлиёт, ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе дар барномаи роҳу нақлиёт аз радиои Тоҷикистон.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Кулиёти форсии Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Китоби кулиёти форсии Аллома Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ, шоир, мутафаккир ва суханвари асили шарқ, яке аз осори муҳими адабиёти форсӣ ба шумор меравад. Ин асар, ки бо таҳияи матн ва таҳқиқи илмии адабиётшиносон Алии Муҳаммадии Хӯросонӣ ва Шарафнисо Пулодова омода гардидааст, бо муҳаррири профессор Ҳабибулло Раҷабов ба таб расида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти форсӣ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби кулиёти форсии Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ соли 2013 дар ҳаҷми 672 саҳифа тариқи нашриёти дониш дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, фалсафа ва фарҳанги шарқ тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

таронаи ватан таронаи ватан таранумгари зебоиҳои кишвар таронаи ватан васфгари обу хоку сангу кӯҳ ва гулу гиёҳи ватан таронаи ватан дар тавсифи шоирон ва замзамаи ҳунармандони соҳибватан ин ҳама дар барномаи таронаи ватан

Рӯзи 12 май дар доираи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Чин доир гардид. Роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин зимни музокирот дар қолаби васе бо иштироки ҳайатҳои расмии ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкории ду кишварро баррасӣ намуданд. Сарвари давлати мо таъкид доштанд ки муносибатҳои ду кишвар имрӯз ба таври самарабахш ва бо суръати баланд дар маҷрои шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ рушд меёбанд. Бо изҳори қаноатмандӣ таъкид гардид ки робитаҳои иқтисодии кишварҳои мо дар соҳаҳои тиҷорат, ҳамкории сармоягузорӣ, саноат, энергетика, бахши аграрӣ ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак пайгирона рушд меёбанд. Дар ин замина афзоиши бемайлони нишондиҳандаҳои гардиши мол ва ҳаҷми сармоягузории ҷониби Чин ба иқтисоди Тоҷикистон мавриди ёдоварӣ қарор гирифт. Қобили зикр аст ки Чин аз рӯи ин нишондиҳандаҳо миёни шарикони иқтисодии хориҷии кишвари мо мақоми пешсафро ишғол менамояд ва ҳоло дар қаламрави Тоҷикистон беш аз 700 ширкат бо иштироки сармояи ҷониби Чин амал мекунад. Дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин дурнамои таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, энергетика, иқтисоди сабз, рақамикунонӣ, технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Рушди ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика, ба хусус дар бахшҳои гидроэнергетика ва нерӯи офтобӣ, ҳамчунин дар маҷмӯи агросаноатӣ муҳим дониста шуд. дар ин замина сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон алоқамандии Тоҷикистонро ба иштироки ширкатҳои Чин дар таъсиси паркҳои саноатӣ ва технологияи кишоварзӣ таъкид доштанд. ҳамчунин таъкид гардид ки роҳандозии парвозҳои мунтазам дар масири Душанбе Сиан заминаи мусоид барои таҳкими робитаҳои дуҷониба дар самтҳои мазкур фароҳам меорад ва масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои илму маориф таваҷҷӯҳи алоҳида зоҳир карда шуд. вобаста ба ин ҳавасмандии Тоҷикистон ба зиёд кардани шумораи бурсияҳои таълимии Чин барои ҷавонони тоҷик аз рӯи ихтисосҳои илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ иброз гардид. ҷонибҳо ҳамкории наздики худро дар чорчӯби созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, ба хусус дар Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Ҳамкории Шанхай ва Механизми Осиёи Марказӣ Чин таъкид карда, таҳкими ҳамкорӣ ва ҳамоҳангиҳоро дар мубориза бо терроризм, ифродгароӣ, тундгароӣ ва ҷинояткории киберӣ, гардиши ғайриқонунии ҳамаи навъҳои маводи мухаддир ва дигар зуҳуроти ҷинояткории муташаккили фаромилӣ муҳим донистанд. Си Ҷинпин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дӯсти азизи худ номида, ба нақши шахсии пешвои миллат дар таҳкими асосҳои давлатдорӣ ва рушду нумӯи Тоҷикистон баҳои баланд доданд. Рӯзи 13 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин ба шаҳри Чонгчин ташриф оварданд. нахуст боздиди роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин шаҳр аз корхонаи саноатӣ Серес оғоз ёфт. дар ин ҷо ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи иқтидор, самти фаъолият ва маҳсулоти корхонаи саноатӣ Серес оид ба истеҳсоли мошинҳои ширкати Huawei Aito маълумот дода шуд. иттилоъ дода шуд ки ширкат аз якчанд корхонаи калони истеҳсолӣ иборат буда, танҳо дар як коргоҳи мошинбарорӣ 1500 мутахассис фаъолият мекунад. тибқи маълумоти масъулини ширкат, дар корхона ба ҷорӣ кардани зеҳни сунъӣ, ки кори пурсифати истеҳсоли мошинро назорату идора мекунад, афзалият дода шудааст. баъди боздид аз корхонаи саноатӣ, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони марбутаи соҳаи саноати Тоҷикистон супориш доданд ки бо ҳамин гуна корхонаҳои кишвари ҳамсоя ҳамкори пурсамар дошта бошанд. дар доираи форуми пайвасти рақамии тиҷорати Тоҷикистону Чин, директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндагони пешбари ширкатҳои технологии чинӣ ва платформаҳои байналмилалӣ вохӯрӣ намуд. ҷонибҳо дурнамои ҳамкориро дар соҳаи интернети саноатӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои 5G, зеҳни сунъӣ ва интернети ашё, омода намудани кадрҳои баландихтисос, инчунин татбиқи лоиҳаҳои муштараки озмоишӣ дар Тоҷикистон баррасӣ намуданд. бо директори иҷроияи бахши тиҷорати ҷаҳонии хизматрасонӣ

шунавандагони арҷманди барномаҳои шоҳнома дар ёд доранд, ки дар гуфтори пешин Кавус аз банди шоҳи ҳомаварон раҳо шуд ва ба қайсари Рум ва Афросиёб пайғом фиристод. Аз қайсари Рум кӯмак хост ва аз Афросиёб талаб кард, ки ба Ирон дастдарозӣ накунад ва барои ӯ ҳамон подшоҳии Туран басанда аст. Надоне ки Ирон нишасти ман аст, ҷаҳон сар ба сар зери дасти ман аст. Аммо Афросиёб ин номаро напазируфт ва бо дили пуркин барошуфт. Ҳама шаҳри Ирон сарои ман аст, ки тори Фаридун ниёи ман аст. Пас Кавус ва Афросиёб ба набард пардохтанд. Афросиёб ба ҷанговаронаш фармуд, ки ҳар кадоми аз онҳо Рустамро ба банд оварад, тахти шоҳӣ ва духтар хоҳад дод. Аммо худи Афросиёб аз хашми Рустам гурезон шуд ва ба Туран баргашт. Кавус аз ин пирӯзӣ шод ва сарфароз ба Порс омад ва ҷаҳон паҳлавониро ба Рустам супурд ва ҷаҳонро пур аз дод кард. Аммо Иблис Кавусро бероҳа кард, дастагули ба Кавус дод ва гуфт, ки ҳама заминро гирифтӣ, ҳам акнун осмон низ бояд ба доми ту шавад. Аз ин ангиза дили Кавус пурандиша шуд ва чораи нохуб андишид. Бачаҳои уқобро парвариш кард, тахти сохт, бар паҳлӯи тахт найзаҳоро сахт кард ва дар сари найзаҳо рони бараҳоро биовехт. Пас чаҳор уқоб диловарро бар тахт устувор баст. چون اقابان به سوی ران بره تلاش کردند، تخت را به هوا برداشتند. در تخت کاووس نشسته، در پیش جام می نهاده بود. اقابان مدتی پرواز کردند و چون نیرویشان نماند، نگونسار به زمین آمدند. از این هنگامه کاووس به جز پشیمانی و رنج چیزی در دست نداشت و با کردگار نیایش میکرد. رستم، چون این خودکامگی کاووس را شنید، او را باز آورد. کاووس پیش یزدان پاک نیایش کنان روی به تیر خاک میمالید و جهان آفرین نیز بر وی ببخشود. و دیگر کاووس همه داد کرد و همه داد دید، از ایرا که گیتی همه باد دید. اینک دوام داستان را بشنوید. گویندگان نرز الله، گلنیسا زمانی، عبدالقادر منیازف و بیرنگ کوهدامنی.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: дар душанбе соати 16 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷи барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода дирӯз дар шаҳри қазони федератсияи русия мулоқоти роҳбарони комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи русия баргузор шуд тафсилоти бештари мавзӯро дар пешниҳоди ҳамкасбонамон мешунавем
1: 15 май дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия мулоқоти роҳбарони комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия бо иштироки сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҳи Расулзода, муовини раиси ҳукумати Русия Марат Хуснулин ва раиси Ҷумҳурии Татаристон Рустам Миниханов баргузор шуд. дар он баррасии вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории байниҳукуматӣ дар соҳаҳои тиҷорат сармоягузорӣ бонкдорӣ энергетика саноат кишоварзӣ маориф ва фарҳанг аз мавзӯъҳои асосии он буд таъкид гардид ки дар заминаи эҳтироми ҳамдигарию иродаи сиёсии роҳбарияти олии ду кишвари ҳампаймон ва шарикони стратегӣ имрӯз муносибатҳои дуҷониба дар фазои судбахшӣ ба ҳар ду ҷониб густариш меёбанд зикр гардид ки соли 2025 ҳаҷми гардиши савдои муштарак ба 2.4 миллиард доллар расид. изҳори қаноат карда шуд ки ин тамоюли мусбат дар соли 2026 низ идома ёфта, аз моҳи январ то моҳи март ҳаҷми тиҷорат 2.2 дарсад зиёд гардид.

0: Дар ин баробар гуфта шуд, ки ба татбиқи босамари нақшаи амал оид ба афзоиши ҳаҷми тиҷорат барои солҳои 2025-2030 афзалият дода мешавад. Ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати боз ҳам густариш додани ҳамкорӣ ва истифодаи дурусти имкону захираҳои мавҷуда таъкид доштанд. Инчунин, дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо баррасӣ гардид. Ҳамчунин дар ин рӯз сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода дар форуми 17-уми байналмилалии иқтисодӣ Русия ҷаҳони ислом қазон форум иштирок ва суханронӣ намуд. Қоҳир Расулзода зимни суханронӣ изҳор доштанд, ки Федератсияи Русия барои Тоҷикистон шарики боэътимоди стратегӣ боқӣ монда, ҳамкории мо дар ҳама самтҳо дар ҳоли рушд қарор дорад. Сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода аз шароити фароҳамовардаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ёдовар шуда, зикр намуданд, ки ба шарофати чораҳои андешидашуда афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон то охири соли 2025 дар сатҳи бештар аз 8% нигоҳ дошта шуд. Дар доираи татбиқи стратегияи миллии рушд то соли 2030 кишвар истиқлолияти энергетикии худро ба таври назаррас тақвият дода, суръати саноатикунониро тезонд. Таъкид шуд, ки сайёҳӣ яке аз самтҳои афзалиятноки иқтисоди Тоҷикистон маҳсуб ёфта, ба рушди он таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. Шомил шудани Тоҷикистон ба даҳгонаи кишварҳои ояндадор барои сайёҳии экологӣ ва ҷорӣ намудани низоми бидуни раводид барои беш аз 100 кишвар имкон дод, ки соли гузашта ташрифи сайёҳон ба кишвари мо 20% зиёд гардад. Инчунин гуфта шуд, ки ҷониби мо дар оянда низ ба тақвияти ҳамкорӣ бо Русия, аз ҷумла бо Ҷумҳурии Татаристон, дар соҳаҳои мошинсозӣ, нафту кимиё ва рақамикунонӣ алоқаманд аст.
1: идомаи ахбор. Вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар форуми дуюми занони Осиё, ки 13-15 май дар шаҳри Бухорои Ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардид, иштирок намуданд. Хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Хобар. Дар форум намояндагони парлумонҳо, олимон, соҳибкорон ва коршиносон аз 40 кишвари Осиё ва созмонҳои байналмилалӣ иштирок карданд. Зимни чорабинии масъалаҳои баландбардоштани нақши занон дар идоракунии давлатӣ, дастгирии соҳибкории занон, сами занон дар илм, технология, зеҳни сунъӣ ва мубориза бо зӯроварии гендерӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Инчунин иштирокчиёни форум доир ба мубодилаи таҷриба, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ва густариши нақши занон дар иқтисод, сиёсат ва илм табодули назар намуданд. Аз рӯи натиҷаҳои форум, эъломияи Бухоро оид ба таҳкими нақши занон дар ҷомеа қабул гардида, шабакаи минтақавии занон олимони Осиёи марказӣ таъсис дода шуд. ҳукумати Тоҷикистон нақшаи амалии барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар Тоҷикистон барои давраи солҳои 2023-2028-ро тасдиқ кард. ин марҳилаи дуюми барномаи мазкур мебошад, ки нақшаи чорабиниҳоро барои солҳои 2026-2028 дар назар дорад. мувофиқи замимаи қарор, нақша аз 9 банди асосӣ иборат буда, 4 самтро дар бар мегирад. арзиши умумии татбиқи нақша 888 миллиону 48 ҳазор сомонӣ мебошад. мувофиқи барнома давоми солҳои 2026-2028 дар кишвар бунёди 1,1 ҳазор нуқтаи нерӯдиҳӣ барои нақлиёти барқӣ пешбинӣ шудааст. дар шаҳри Норак ду иншооти муҳими соҳаи маориф, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар деҳаи Хоҷабдолон ва муассисаи таҳсилоти мактабӣ дар деҳаи Навдиҳи ҷамоати деҳоти Дуконӣ сохта мешавад. тавре аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ шаҳри Норак хабар доданд, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аз ду ошхона иборат буда барои 400 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. иншооти мазкур бо назардошти талаботи муосир бунёд шуда, дорои симхонаҳои барҳаво, утоқҳои фанӣ, толори варзишӣ ва дигар инфрасохтури зарурӣ мебошад. тибқи иттилои масъулон, муассисаи таҳсилоти то мактабӣ барои 100 тарбиягиранда пешбинӣ гардидааст. иншоот бо шароити муосири таълиму тарбия бунёд шуда, дорои утоқҳои барҳаво, синфхонаҳои таълимӣ, толори бозӣ ва дигар шароити зарурӣ мебошад. дар маркази ҷамоати шаҳраки Ёвон бо ташаббуси шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғули аҳолии ноҳияи Ёвон барои таъмини аҳолӣ бо ҷойкори доимию мавсимӣ намоиши ҷойкори холӣ ва вазифаҳои озод баргузор гардид. бинобар иттилои шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғули аҳолии ин ноҳия, дар намоиш аз ҷониби 6 ташкилоту муассиса ва корхонаҳои саноатӣ 91 ҷои кори холӣ пешниҳод карда шуд. 42 ҷои кор ба соҳаи саноат, 25 ҷои кор ба соҳаи маорифу фарҳанг, коммуналию кишоварзӣ ва 24 ҷои кор ба дигар соҳаҳо рост омад. Дар намои 13 нафар бо кори доимӣ таъмин шуда 15 нафар роҳхат гирифтанд. Ҳамчунин 35 нафаре ки касбу ихтисос надоштанд ба касбомӯзӣ ҷалб гардиданд. Бояд гуфт ки давоми соли 2026 дар ноҳияи Ёвон 6 маротиба намоиши ҷои кори холии доимӣ ва мавсимӣ баргузор карда шуд. Дар он 45 корхонаи саноатӣ ва ташкилоту муассисаҳои давлатӣ иштирок намуда 560 ҷои кори холӣ ба сокинон пешниҳод гардид. در روخی توجه نمید با وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم سروینازی سیدعلی.
2: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر بنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با گزارش به غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 18-20 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون هوای تغییر بنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با گزارش به غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه وزیده خوب بارش به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 13-18 درجه و روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با گزارش به غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 16-21 درجه و روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 6-11 درجه و روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابه جمهوری هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با گزارش به غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الوهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 9-14 درجه و روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با گزارش به غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الوهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 8-13 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد شبانه 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم و روزانه 10-15 درجه گرم می شود.
1: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی توجیکستان شنیدید.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ишкошин рӯи ду мавҷ 145 fm ва 147 fm метавонед бишнавед.

0: баъд аз анҷоми кор худро хаставу бефараҳ эҳсос мекунед? Тамоми рӯз машғули саргардониҳои рӯзгор будед? Ҳоло шумо эҳтиёҷ ба шунидани суҳбатҳои ҷолибу маълумоти шавқовар ва сурудҳои дилнишин доред? Пас ба радиои Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Мо барои рафъи хастагиву болида хотирии шумо ҳар шом соати 18:15 дақиқа аз душанбе то шанбе барномаи озмунибу фароғатии шом ба хайрро бо бахшҳои ҷолибу рангин ва таронаҳои дилангезу таскинбахш пешниҳод месозем. Шом ба хайр. Шоми шуморо гуворо менамояд.
1: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: یکی اندر آید دیگر بگذرد، کی دیدی که چرخش همی نشکرد؟

0: идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерӣ ва шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозон ва афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбӣ сиёсии дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
2: дар асоси дастури супоришҳои роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар машғгоҳи таълимии фахроботи гарнизони хатлон бо иштироки васеи ҳайати шахсӣ курси методи амалӣ барои афсарону прапоршикон ҷараён дорад. роҳандозии курси мазкур ҷузъи муҳими низоми омодасозии кадрҳои ҳарбӣ ба ҳисоб рафта барои баланд бардоштани сатҳи омодабошии ҷангӣ ва такмили малакаи касбии афсарону прапоршикон заминаи мусоид фароҳам меоварад. курси мазкур бо иштироки низомиёни қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия як моҳ идома ёфта, мақсад аз он табодули донишу таҷриба аз ҳамдигар мебошад. барномаи таълимии мазкур аз панҷ нуқтаи таълимӣ иборат буда, ҳар яке бо дар назардошти талаботи замони муосир омода шудааст. инҷо нуқтаи аввали таълимӣ мебошад, ки дар он афсарону прапоршикон ба омӯзиши оташфишонӣ фаро гирифта шуданд. дар ин нуқтаи таълимӣ иштирокчиён усулҳои гуногуни истифодаи силоҳро дар шароити مختلف می آموزند. машқҳо ҳам дар ҳолати истода, нишаста ва ҳам дар ҳолати ҳаракат иҷро гардида, диққати асосӣ ба дақиқӣ, суръат ва бехатарӣ дода мешавад. ин нуқтаи таълимӣ омӯзиши мавзӯи дигари соҳавиро тавассути технологияҳои муосир ташкил медиҳад. дар ин самт иштирокчиён бо истифода аз дастгоҳҳои муосир донишҳои замонавиро омӯхта, тарзи дуруст муайян кардани мавқеъ, самти ҳаракат ва тарҳрезии масирҳоро аз худ мекунанд. нуқтаи сеюм омодагии тиббиро дар бар мегирад. дар ин бахш ба иштирокчиён тарзи дурусту безарар расонидани ёрии аввалияи тиббӣ дар шароити ҷангро меомӯзанд, аз ҷумла бастани ҷои захм, боздоштани хунравӣ, истифодаи воситаҳои тиббӣ ва баровардани осебдидагон аз майдони ҷанг дар ҳолатҳои гуногун амалӣ карда мешавад. омӯзиши ин гуна малакаву маҳорат барои нигоҳ доштани ҳаёти сарбозон дар ҳар гуна вазъият аҳамияти калон дорад. нуқтаи чоруми пешбинӣ гардида ба машғулиятҳои таълимӣ бошад ва тозакунии минтақаи хатарноки минадор бахшида шудааст. дар ин бахш хизматчиёни ҳарбӣ усулҳои дурусти минакобӣ, қоидаҳои бехатарӣ ва ҳамзамон роҳҳои ошкор ва безарар гардонидани онҳоро меомӯзанд. машқҳо бо истифода аз таҷҳизоти махсус ва дар шароити тамринӣ гузаронида мешаванд, ки ба баланд бардоштани сатҳи ҳушёрӣ ва масъулияти ҳарбӣ мусоидат хоҳад кард. нуқтаи ниҳоии таълимӣ бо такья ба донишу таҷрибаи баланди иштирокчиёни машқҳо аз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба ташкили амалиёти тактикӣ ва роҳу воситаҳои муассири он равона шудааст. дар ин бахш иштирокчиёни курс тарзи дурусти ташкил ва гузаронидани амалиёти тактикиро меомӯзанд. тавре қайд карда шуд, ин машқҳо ҳамкории дастаҷамона ва ҳамоҳангӣ дар фаъолиятро тақвият медиҳанд. ҷое таъкид аст, ки баргузории чунин курсҳои таълимӣ методӣ, ки бо ҷалби хизматчиёни ҳарбии артиши миллии кишвар мунтазам роҳандозӣ карда шавад, дар баланд бардоштани сатҳи касбият, омодабошии ҷангӣ ва тақвияти қобилияти идоракунии ҳаяти шахсӣ аҳамияти муҳим дорад. ин иқдом ба таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар мусоидат намуда, заминаи боэътимод барои омодасозии мутахассисони варзидаи низомӣ фароҳам меорад.

дар майдони истиқлоли пойтахти азизамон шаҳри Душанбе маросими бошукӯҳи савгандёткунии наваскарони даъвати баҳории соли 2026 дар фазои тантанавӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ баргузор гардид. дар ин чорабинии муҳими ҳарбӣ сиёсӣ муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри Душанбе ва ҳайати фармондеҳии қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. маросими савгандёткунӣ бо садо додани суруди миллӣ ва ворид намудани байрақи ҷангӣ оғоз гардида, дар қалби ҳар як иштирокчӣ эҳсоси ифтихор аз ватан ва эҳтиром ба арзишҳои муқаддаси давлатдориро бедор намуд. наваскарон, ки имрӯз либоси муқаддаси низомӣ ба бар доранд, дар назди халқу давлат савганди ҳарбиро ёд намуда, қавл доданд, ки барои ҳифзи марзу буми Тоҷикистони соҳиб истиқлол, таъмини оромиву субот ва ҳимояи дастовардҳои миллӣ ҳамеша содиқона хизмат хоҳанд кард. таъкид гардид, ки хизмати ҳарбӣ барои ҳар як ҷавон мактаби шуҷоат, ҷасорат ва худшиносии миллӣ буда, ҷавонони имрӯз идомадиҳандаи роҳи пуршарафи ҳомиёни ватан мебошанд. зикр карда шуд, ки маз бо шарофати сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии кишвар, пеш аз ҳама президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таваҷҷӯҳи пайваста ба соҳаи мудофиа, имрӯз шароити хизмат ва таъминоти иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ сол аз сол беҳтар гардида истодааст. дар идомаи чорабинӣ падару модарони сарбозон низ суханронӣ намуда, аз шароити муҳайё гардидаи хизмати ҳарбӣ барои фарзандонашон изҳори қаноатмандӣ намуданд. онҳо барои дастгириву ғамхориҳои пайваста ба сарвари давлат ва масъулини ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ миннатдории самимии худро баён намуда, таъкид доштанд, ки фарзандонашон имрӯз бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ба хизмати модар ватан омода мебошанд. дар идомаи ҷамъомади тантанавии савгандёткунии наваскарон маросими гузашти низомӣ ҳайати шахсӣ баргузор гардида, сарбозону афсарони ҷавон бо қадамзании мутантан ва интизоми намунавӣ маҳорату омодагии баланди худро ба ҳозирин нишон доданд. гузашти низомӣ ба чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшида, бозгӯи омодагӣ ҳомиёни марзу буми ватан барои ҳифзи сулҳу субот ва амнияти Тоҷикистони азиз арзёбӣ гардид.

бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. Оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. Хайр. Дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир Боқӣ Шарифзода, коргардон Асҳоби Юсуф.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино. Китоби «Гиёҳнома» ё «Китобу набот» ва «Ҷонварнома» ё «Китобу ҳайвон», ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абуалӣ ибни Сино «Китобу шифо» буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. Шайхурраис дар «Гиёҳнома» олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар «Ҷонварнома» муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. китоби «Гиёҳнома» ва «Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Синоро» доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. китоби «Гиёҳнома» ва «Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино» соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
1: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
2: Салом шунавандаҳои азиз. Барномаи имрӯзаро ба хотири гиромӣ дошт ва 90 солагии сарояндаи амрикоӣ Рой Орбисон мебахшем. Бо мо бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Рой Орбисон 23 апрели соли 1936 дар Вернони, ёлоти Техаси, Амрико чашм ба дунё кушодааст. Мавриди зикр мебошад, ки дар фарқият аз аксари бастакорон ва сарандагони машҳури олам, волидайни Рой ба санъати мусиқӣ ҳеҷ алоқаманди надошта, падараш Орби Ли Орбисон коргари бахши нефт буду автомеханик. Модараш Бону Надин Шулс ба сифати ҳамшираи шафқат фаъолият дошт. Оилаи онҳо чанд муддате аз бекорӣ ва норасоии маблағ барои рӯзгузаронӣ азоб дошта, чанд маротиба аз як макон ба дигараш кӯчида пайи пайдо кардани кори мувофиқе буданд. Масалан, якчанд вақт дар Вернон Форт Уирт зистанду чанд соле дар Уинг дар ғарби Техас. Мавриди зикр мебошад, ки чунин иваз кардани манзили зист ба ӯ таъсир намуда як нав образи сарояндаи танҳо ё овозхони сурудҳои ғамангез ба миён омад. Худи Рой Орбисон чун ҳолати хешро ҳатто дар вақти баромадҳои калони саҳнавиаш нигоҳ дошта, ба назари аксари мунаққидон ӯ дар саҳна ғайрифаъол буда, қариб ҳаракате надошта, танҳо сурудхонӣ мекарду халос. Рой бошад таъкид менамуд, ки дар давраи ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, замоне ки дар Форт Уирт мезистанд, он айём дар корхонаи ҳарбие кор мекарданду зиндагӣ хеле вазин буд. дар хонавода шомгоҳон падари Рой ба даст гитор гирифта дар назди хешу ақрабу ҳамсоягон ва ҳарбиён бештар сурудҳои ғамангези ҷангӣ месароед. Худи Рой Орбисон он давронро ба хотир оварда қайд карда буд. ба фикрам ҳамон ҳолату эҳсосот ба ман сахттар таъсир кардааст, ки ҳатто бо гузашти солҳо худро дар ҳамон ҳолату вақт мепиндорам. аз он айём қарор додам, ки бояд комёб шаваму ба мардум ишқу муҳаббатро талқин намоям. бале, ӯро ҳамин хел сарояндаи танҳои ишқ мегуфтанду овозхони эҳсосотии аҷиб. биёед ҳоло як сурудашро якҷо бишнавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Оре, муҳаққиқони осораш менигоранд, ки Рой аз хурдии як нав осеб дида буда, ба худ сахтгир буду, баъзан ба хеш нобовар. ҳатто дӯстонаш ба хотир меоранд, ки Рой шахси хеле хоксор буда, ба чашмҳо ноаён, ҳатто ҳангоме ки суруд мехонд, ба зудӣ Рой Орбисон дар маркази таваҷҷӯҳ қарор мегирифт. Зеро ӯ аз қалб мехонду, барои дилҳо осоише меовард ва як одами назарногире тез ба дилу дидаҳо ҷой мегирифт. Мегӯянд, ки нахустин суруди хешро дар 8 иншо карда буд, ки он ҳам қасами ишқ ном дошта, ӯ дар 9 дар озмуни истеъдодҳои ҷавон ғолиб омада, ба шоу шанбегии радиои маҳалла даъват шуд. Тибқи гуфтаи худаш, ба ӯ сурудҳои овозхонон Лефти Френзел, Хенк Уилямс ва Джеми Роджерс таъсир карда, онҳо манбаи илҳомаш буданд. Рои сурудхонии мустақими Эрнест Табрро ҳанӯз солҳои 40-уми асри 20 шунида, ба ҳамаи ин санъаткорон пайравӣ дошта, дар жанрҳои ритм энд блюз, текс мекс, мусиқии классикӣ худро санҷидаву муваффақ гаштааст. Соли 1946 Рой бори аввал дар озмуни сатҳи баландтарин иштирок намуда, ҷои дуюмро гирифта. Он замон 7.5 долларро соҳиб гашта буд. дар соли 1946 оилаи онҳо ба Уинг омаданду, Рои 13 сола дар ин дастаи мусиқии хешро бо ҷамъи ҳаммаслаконаш ташкил мекунад. вақти соли 1951 ба онҳо барои ҳар баромад 400 доллари амрикоӣ пешниҳод карданд, Рой Орбисон дарк намуд, ки бо ин роҳ низ пул кор кардан мумкин мебошад ва самти фаъолияти худро аниқтар намуд. баъдан бо хатми мактаби миёна дар соли 1954 Рой Орбисон ба Дентон омада ба коллеҷи дусолаи дохил шуд. сараввал қарор дод ба геология машғул мешавад, вале ин фикрашро иваз карда ба факултети таърих ва забони англисӣ шомил гашт. баъди Рой ба Одессаи ёлоти Техас тамоми дастааш омаданд. агарчи на ҳамаи онҳо муқимӣ шуданд, вале асоси гурӯҳ ҳузур дошта, бо ҷалби чанд ҳаваскори дигар дар ин ҷо имконият беҳтар гашт. телевизиони маҳаллӣ ба онҳо имкон дод, то шоу барномаи худро ҳар рӯзи шанбе баргузор намоянду, ба ин барнома ситораҳои соҳаи

Студияи ӯ ба овозхони ба мисли Элвис Пресли, Карл Перкинс, Джерри Ли Льюис ва Джонни Кеш маҳбубият оварда буд. Баъди як сол ҳамкорӣ байни Джонни По сар шуда, ҳамчунин шартномаи муносибе байнашон баста шуд. Фаъолияти пуравҷ он солҳо оғоз ёфта, Рой бо суруду таронаҳои нав бо ҳамроҳии ҳунармандон Сони Джеймс, Джонни Хортон, Карл Перкинс ва Джонни Кеш ба сафарҳои калони ҳунарӣ баромаданд. Ҳатто дар соли 1956 яке аз синглҳои Рой ба теъдоди 200 ҳазор ба фурӯш рафта, ки ин комёбии бузург ба ҳисоб мерафт. Ҳамон сол Рой Орбисон тарки гурӯҳ карда ба фаъолияти хоса гузашт ва аз ин давра бо иваз кардани репертуари хеш, сабку услуб ва шакли нави касбиро Рой ба худ гирифт. Мухлисони азиз, меарзад ҳоло сурудеро якҷоя бо овози Рой Орбисон бишнавем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Рой Орбисон. Бале, бо суруду оҳангҳои марғубаш ба зудӣ маҳбуби миллионҳо мухлис дар саросари олам гашта. Баробари жанри рок-н-рол, ӯ ба иҷрои манзумаю қиссахонӣ гузашт. Масалан, яке аз чунин сурудҳояш бо номи «Масхарабоз» хеле машҳур шудаю аз тарафи коршиносон эътироф гашт. Агарчи дар он солҳо аввал соҳиб маҳбубият ва маблағи калон гашт, вале нокомиҳо ҳам кам набуда, ӯ тарки ширкати қаблӣ сабти овоз карда, аз соли 1959 бо ширкати Monument Records ҳамкориро сар намуда, маҳз онҷо тамоми ҳунару истеъдоди воқеӣ Рой бар аъло намоён гашт. Инҷо роҳбари ширкат Фред Фостер ба ҳамаи овозхонон дар кору эҷод озодии том дода, ба Рой Орбисон низ имкониятҳои фаровон дода шуд. Чун ин шароити мусоид буд ки Рой боз ҳам бештар фаъолият намуда, дар чанд жанр овозхонӣ намояд. Соли 1959 Рой Орбисон бо мусиқичи Джо Мелсон ҳамкориро сар кард, ки дар натиҷа чанд суруди хотирмон тавлид ёфт. Суруди канора аз зумраи онҳоест, ки бо теъдоди хеле зиёд ба савдо рафт. Аммо дар охири солҳои 50-уми асри 20 жанр

жанри рок-н-рол, рӯ ба поин ҳода як зумра сайрондагони ин жанр ба ҳар тараф пароканда шуданд. Аз ҷумла Литл Ричард тарки он карда, Элвис Пресли ба хизмати аскарӣ рафта, баъди бозгашт ба кино бештар машғул шуд. Овозхонон Бадди Холли, Ричи Валенс ва Эдди Кокран солҳои 1959-1960 вафот карданду сароянда Джак Берри ҳабс гардид. Дигар сарояндагон ба жанрҳои нави кантри, ритм энд блюз ва ғайра рӯ оварданд. Ҷавонон бошанд мухлиси суруду оҳангҳои созҳои барқӣ гаштанд. Дар ин байн Рой фаъолияти худро ҳамоно идома дода, суруду таронаҳои навро пешниҳоди ҳамагон менамуд. Моҳи апрели соли 1960 Рой Орбисон ва Мелсон суруди нави худро омода намуда, сараввал қарор доданд онро ба Элвис Пресли диҳанд, вале ӯ напазируфт. Вале вақте ки суруд бо садои Рой садо дод, ба Элвис хеле мақбул гашта, теъдоди зиёди пластинкаи онро харида ба дӯстонаш тақдим кард. Овозхон Джон Леннон, аъзои дастаи овозадори Beatles, бо шунидани ин суруд аз радио онро писандида, сурудеро дар ҳавои он сароида буд. Соли 1963 ин ҳунарманд бо сафарҳои колони ҳунарӣ дар шаҳрҳои колону зиёди Амрико баромад дошта, инчунин ба Канада, Австралия, Ирландия ва Зеландияи Нав рафта, онҷо як силсила консертҳои худро баҳри мухлисон ташкил кард. Соли 1964-1965 низ комёбиҳои ҳунарӣ идома дошт. Он солҳо як сурудаш «Апрети Вуман» хеле маҳбуб гашта, онро муҳаққиқон нуқтаи баланди эҷодии ӯ медонистанд. Дар соли 1964 он дар сархати сурудҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қарор гирифта, дар Англия ва дигар давлатҳо низ шинохта шуд. Бид ҳоло онро якҷо бишнавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Қобили зикр мебошад ки солҳои 60-уми асри 20 давраи пуравҷи фаъолияти ин овозхон буда, аммо дар солҳои 70-ум чанд соли ситораи Тобони Рой то андозаи ноаён гашт. Аз охирҳои солҳои 70-уми асри гузашта инчунин Рой Орбисон аз бемориҳои қалб, шуш, захми меъда азоб мекашид. Новобаста ба табобату ҷарроҳӣ осори бемории қалб боқӣ монд. дар ин байн Рой соли 1981 боз ба саҳнаи калон баргашта дубора соҳибмақом шуд. аммо аз солҳои 1986-1987 кору эҷод барояш душвор гашта. 4 декабри соли 1988 дар Кливленди ёлоти Огайо охирин баромади ӯ баргузор шуд. сипас Рой Орбисон ба Хендерсонвилли ёлоти Тенниси баргашта нияти истироҳат намуда дар нақша дошт ки дар Лондон консерти калон баргузор менамояд. 6 декабри соли 1988 Рой Орбисон ҳамроҳи писаронаш буду бо онҳо даме суҳбат кард. пас аз нисфи рӯзӣ Рой Орбисон дар хонаи модариаш аз бемории қалб вафот кард. он гоҳ 52 сол дошт. ба зудӣ ин хабар дар тамоми дунё паҳн гашта мухлисон ғамзада гаштанд. Рой Орбисон дар оромгоҳи Виствуди Лос-Анджелес ба синаи хок супурда шуд. Рой Орбисон дар маҷмӯъ 5 маротиба бо ҷоизаи Грэмми қадрдонӣ гашта. ҳанӯз дар соли 1987 ӯ ба толори шарафи рок-н-рол ва толори шарафи муаллифии сурудҳои Нашвилл дохил гардида, ҳамчунин соли 1989 ба толори шарафи Ассотсиатсияи байналхалқии композиторон пазируфта шуда буд. дар соли 2002 маҷаллаи Billboard номи Рой Орбисонро дар 74-ум ҷой дар радифи 600 сарояндаи маъруф шомил карда, дар соли 2008-ум Рой Орбисон бошад, ӯ мақоми 37-умро дар рӯйхати 50 сарояндаи маъруфи тамоми давру замон тибқи назарсанҷии маҷаллаи Rolling Stone гирифта, ӯ дар ҷои 13-уми рӯйхати 20 нафар аз 100 овозхони ҳамаи ҷаҳонҳо қарор дорад. ба хотири не ки ӯ дар соли 2008-ум консерти калони барпо шуда, 29 январи соли 2010-ум дар гулгашти Голливуд ситораи Рой Орбисон гузошта шуд. инчунин барномаи рангини бо иштироки Джефф Лин, Ден Эйкройд, Дэвид Линч, Эрик Айзек, Крис Айзек, Джо Уолш ва Дуайт Юг омода шуда, мухлисон ҳоло низ сурудҳои ӯро мешунаванду аз онҳо баҳравар мегарданд. аз ин овозхон сурудҳои зиёд ва хотираи нек дар хотири мухлисонаш боқӣ мондааст. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф Сабзали Асолзода, коргардон Ардашери Шариф, рови Соҷидаи Раҳмон. боқӣ хонаободу сарбаланд бошед.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. کلیاتی فارسی محمد اقبال لاهوری کتاب کلیاتی فارسی علامه محمد اقبال لاهوری شاعر متفکر و سخنور اصیل شرق یکی از آثار مهم ادبیات فارسی به شمار می رود این اثر که با تهیه متن و تحقیق علمی ادبیات شناسان علی محمدی خراسانی و شرف نسا پولادو و آماده گردیده است با محرری پروفسور حبیب الله رجبوف به تب رسیده برای محققان دانشجویان آموزگاران و دوستداران ادبیات فارسی منبع ارزشمند به حساب می رود کتاب کلیاتی فارسی محمد اقبال لاهوری سال 2013 در حجم 672 صفحه طریق نشریات دانش در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فلسفه و فرهنگ شرق توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Шод аз онем, ки боз имкон дорем бо барномаи Гулбонги Руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Сурудҳои баландмазмун ҳамеша сарҳадҳоро убур мекунаду шунавандаи мухлиси хешро пайдо мекунад.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? Мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? Мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? Пас бо радиои Тоҷикистон бо барномаи Гулбонги Руд бошед.
0: Аввалин таронае, ки ба сами шумо мерасонем, Оқил Бишав ном дорад. Аз зумраи таронаҳои нав сабт намудаи сарояндаи муваффақ, роҳбари ансамбли давлатии шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Фурқат Саидов мебошад. Ин суруд дар саҳифаҳои интернетӣ роҳ ёфт ва ҳазорон нафар онро диданд. Диданд, гӯш карданд ва фикри худро роҷеъ ба ин тарона баён карданд, ки дар маҷмӯ аксаран аҳсану офаринаш хонданд, зеро ин суруд панду андарзӣ мебошад. Тавассути ин тарона ҳамагонро ба оқиливу ҳушёрӣ ва бедорӣ даъват менамояд. Ҳоло имкон дорем ин таронаи таъсирбахшро бо ҳам бишнавем. Оқил Бишав бо садои Фурқат Саидов пазиро бошед.

Сароянда ва роҳбари ансамбли давлати ориёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Рафии Кароматулло овозхон аст, ки ҳамагон ӯро аз сабки хониш ва мусиқиаш мешиносанд. Ин овозхон тули чанд сол аст, ки баҳри мо ва шумо тарона месарояд ва оҳанг месозад ва бо сурудаҳояш хотири мо ва шуморо шод мегардонад. Аниқтараш ин сароянда ҳаводоронашро тавассути ана ҳамин сурудҳояш шод мегардонад. Ин лаҳза таронаи нави Муҳаммад Рафии Кароматулло таҳти унвони Бирақс омодаи пахш аст ва ин тарона ҳамагонро ба рақсу шодӣ даъват мекунад. биёед онро якҷоя бишнавем.

Овозхон Анвар Ахмедов низ дар сабти таронаҳои нав ба нав имрӯзҳо хеле фаъол аст. Ӯ ба наздикии консерти худро баҳри ҳаводоронаш пешниҳод кард. Суруде ки мехоҳем аз таронаҳои нави ин сароянда ин лаҳза ба самъи шумо бирасонем, Ангуштарини тилло ном дорад, ки ин суруди шуху шод аст ки ҳоло онро бо ҳам мешунавем. Анвар Ахмедов, суруди Ангуштарини тилло.

шунавандагони азиз, шумо барномаи гулбонги рудро рӯи мавҷи радиои тоҷикистон мешунавед ва то ин лаҳза суруди анвар ахмедов, муҳаммадрафии кароматулло, фурқат саидовро шунидед ва ҳоло як суруди навро аз кулвори сурудҳои суҳроби маҳмуд баҳратон пешниҳод мекунем, ки ҷоми зар ном дорад. Ин суруди нав эҷоди суҳроби маҳмуд низ таронаи нав аст ва ҳоло онро бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд суруди нав баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи гулбонги руд аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон, ки дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бубоев пешниҳодатон гашт. ва дар анҷом як суруди нави дигар аз сарояндаи ҷавон Миҷгонаи Амирбекро бо номи Бачаи Хатлон баҳратон пешниҳод мекунем. Хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкорон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. Дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи байналмилалии оила 15 май маросими ҷоизаспорӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни озмуни шаҳрии оилаи беҳтарин баргузор гардид. тавре аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе хабар доданд, дар озмун 12 оила аз ноҳияҳои пойтахт иштирок намуданд. ҳайати ҳакамон ғолибонро аз рӯи меъёрҳои низомномаи озмун, аз ҷумла тарбияи фарзандон, иштироки онҳо дар чорабиниҳои фарҳангию варзишӣ, сам дар ободонии маҳал, эҳтироми ҳамдигар дар муносибатҳои оилавӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ муайян намуд. ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. бахшида ба ҷашни 35-солаги истиқлоли давлатӣ дар шаҳри ҳисор бо саҳми аҳолии соҳибкорон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр сохтмони биноҳои иловагӣ дар назди 19 муассисаи таълимӣ ки дорои 206 синфхонаи иловагӣ буда барои 4944 хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст идома дорад. ҳамчунин дар назди 7 муассисаи таълимии шаҳр 25 синфхонаи иловагӣ бунёд ва дар он барои 600 хонанда дар як баст ҷои нишаст муҳайё мегардад. бино ба маълумоти шӯъбаи маорифи шаҳри ҳисор, бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва сокинону соҳибкорон дар муассисаҳои таълимии шаҳр дар умум 231 синфхона барои 5544 хонанда дар як баст бунёд ва дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешавад. аз 18 то 20 июни соли 2026 дар маркази намоишгоҳи байналмилалӣ душанбе экспо намоишгоҳи байналмилалӣ молҳо ва хизматрасонӣ барои саломатӣ ва зебоӣ баргузор мегардад. тавре аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, дар намоиш маҳсулоти косметикӣ, таҷҳизоти косметологӣ, маҳсулоти нигоҳубин ва гигиенӣ, витаминҳо, ғизои варзишӣ, таҷҳизоти тиббӣ, маҳсулоти дорусозӣ, таҷҳизоти лабораторӣ, таҷҳизоти дорусозӣ, тиббӣ, ташхиси технологияҳо ва таҷҳизоти коркарди гиёҳҳо, асбоби тиббӣ, доруҳои тайёр, маҳсулоти ортопедӣ ва протезҳо аз ҷониби ширкатҳои ватанию хориҷӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта шаванд. муаррифии молу маҳсулот дар чунин намоишгоҳҳо ба беҳтар гардидани робита байни истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда мусоидат намуда, барои таъмини аҳолии мамлакат бо дору, молҳои тиббӣ, дорои сифати ҷаҳонӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ дастрас замина фароҳам меорад. аз 18 то 20 май дар кинотеатри Алатои шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон рӯзҳои

0: кинои тоҷикистон баргузор мегардад. Бинобар иттилои муассисаи давлатии тоҷик филм дар доираи ин рӯзҳо филмҳое ки солҳои охир ба навор гирифта шуданд манзури дӯстдорони синамо гардонда мешаванд. Рӯзҳои кинои тоҷикистон имконияти хуб барои муаррифӣ дастовардҳои синамои миллӣ ва густариши муколамаи фарҳангӣ байни тоҷикистону қирғизистон мебошад. ёдовар мешавем ки аз 18 то 21 май дар ҷумҳурии қирғизистон рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон гузаронда мешавад. 17 май соли равон дар пойтахт ба муносибати рӯзи ҷавонони тоҷикистон дави миллӣ ва мусобиқаи дучархасаворӣ баргузор мешавад. чорабиниҳо соати 7 оғоз шуда аз дидбонгоҳи чорбоғ то наврӯзгоҳ идома меёбанд. иштирок барои ҳама озод буда, сабти номи пешакӣ талаб намешавад. дар ҷараёни мусобиқа бархе роҳҳои мошингарди шаҳр муваққатан баста мешаванд. дар рухи таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам Сарвинози Сайдалӣ.
1: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 18-20 дараҷа ва рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония вазида хокбориш ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа ва рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 13-18 дараҷа ва рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа ва рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа ва рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа ва рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 8-13 дараҷа ва рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят бошад шабона 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм ва рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
4: саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. зифайзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сарфарозад.

0: хабарҳои муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM 104.7

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон идома дорад. Шумо моро мустақиман мешунавед ва ҳар шом барномаи шом ба хайр шумо шунавандаҳои азизро бозам ба шунидани радио даъват мекунад ва ҳамчунин бо мо пайваст бошед, занг занед. 2760102720 рақами телефонҳои мо дар студия аст. Ин лаҳзаҳо бо шумо ҳастем, коргардон Беҳрӯз Каримзода ва масъули барнома Лутфи Абдулазиз, ва омадем инҷо то барои ҳар кадоми шумо бигӯем шом ба хайр.

0: аз ҳамин лаҳзаҳо аллакай шурӯъ карда, мо зангҳои телефонии шуморо қабул мекунем. шунавандаҳои азиз, бо мо бошед, ҳамроҳ бошед, то мо бидонем ки аз кадом гӯшаву канори тоҷикистон барномаи шом ба хайро ин лаҳзаҳо мешунаванд. 2-27-60-10, 2-27-60-20 рақами телефони мо дар студия аст ва марҳамат, агар шумо шунавандаи радиои тоҷикистон ва бахусус барномаи шом ба хайр ҳастед, дар тамос бошед, занг занед, ҳамроҳи мо бошед, то мо шуморо бидонем, бишносем ва бо шумо суҳбат дошта бошем. одамият чист? худро дур аз шар доштан, хайрхоҳи халқ будан, нафъи безар доштан, аз сафо оина бастан хонаи дилро мудом, аз чароғи сидқ хотирро мунаввар доштан. воқеан барномаҳои бахусус мустақими радиои тоҷикистон фикр мекунам хотираи шумо шунавандаҳои азизро боз ҳам мунаввар мегардонад ва ҳамин маҳбубияти радиои тоҷикистон аст, ки воқеан ҳам ҳанӯз ҳам бо шунаванда ҳаст ва ҳар шом инҷо меоем ва ба шунавандаҳо барномаи шом ба хайрро тақдим мекунем ва ин аз он дарак медиҳад, ки мустақиман чун мо бо шумо пайваст хоҳем буд. воқеан ҳам бозам набзи дили мо, набзи дили шумо дар инҷо эҳсос мешавад ва ин робита бигзор ногусастанӣ бошад, бигзор ин пайванд ҳаргиз гусаста нагардад. ва инак мо аз оғоз шурӯъ мекунем ба шунидани чанд шунаванда ва баъдан бахшҳои барномаро шурӯъ мекунем. бахшҳои барнома бахшҳои интихобии шунавандаҳо ҳастанд, аз рӯи дархости шунавандаҳо мо бахшҳоро пешниҳод мекунем, аммо дар фосилаи ин бахшҳо мехоҳем, ки шунавандаҳо дар тамос бошанд, ҳамроҳи мо бошанд, мо бишнавем ва бидонем, ки ин лаҳзаҳо дар шоми истироҳатӣ бо барномаи шом ба хайр ҳастанд ё на ва шомро чӣ гуна истиқбол мегиранд ва аз кадом гӯшаи тоҷикистон ба мо занг мезананд. марҳамат. дӯстони гиромӣ, бахшҳои мо бахши қиссаи шом аст, бахши таронаи шом аст, бахши латифаҳо ва шунавандаҳо, мо ва шунаванда, ки бахши доимии барномаи мо аст ва мо таҳти ин унвон як барнома ҳам доштем, ки дар рӯзи 7 май, яъне ки рӯзи кормандони радио, телевизион ва соҳаи алоқа буд ва инҷо мо озмуни шунавандаи беҳтаринро ҷамъбаст кардем. дар ҳақиқат шунавандаҳо хеле зиёд дар тамос буданд, ҳамроҳи мо буданд, омаданд ин даргоҳ ва онҳое интихоб шуданд ба унвони шунавандаи беҳтарин, ки воқеан аз ҷониби кормандони радио, аз ҷониби рӯзноманигорон, яъне ки унвон гардида буданд, ном бар шуда буданд ва ҳар шунавандае, ки инҷо буд, инҷо омад ва ин ҷоизаро сазовор шуд, воқеан ин маънои онро надорад, ки дигар шунавандаҳо беҳтарин нестанд. мо бозам ҳам дар он барнома ва ҳам аз ин минбари баланд барои шунавандаҳо мегӯем, ки ҳамаи шумо беҳтаринҳоед, онҳое ки воқеан ҳам бо радио ҳастед. мо медонем, ки шунавандаҳои мо хеле хеле зиёд ҳастанд, аз ҷумҳурии ба мо дӯсту ҳамсояи узбекистон, аз олмон, аз москав ба мо занг мезананд. воқеан мо ки инҷо тавре гуфтем, як мақсад аз пешниҳод кардани ҳамин бахш ва шунавандаҳо он буд, ки дар доираи радио, дар доираи барномаҳои радио шунавандаҳо, ки ҳамеша дар тамос ҳастанд, бигзор бо ана ҳамон самимият, муҳаббат, бо ҳамон одобу рафтор, бо ҳамон гуфторе, ки воқеан сазовор аст ба ҳар як бахшҳо намуна бошанд ва бигзор барои дигар шунавандаҳо низ ин ана ҳамин гуна намуна бошад ва ҳар боре, ки дар ҳар бахше шумо иштирок мекунед, кӯшиш бикунед, ки аз шунавандаҳои беҳтарин бошед. биёед пайваст мекунем шунавандаҳоро, баъдан бахшҳои барномаро шурӯъ мекунам. марҳамат.
1: салом арз мекунам ба ҳузури шумо апай лусиябона. салом дига ба коргардон, ба кули шунавандаҳои шумо. субҳ бахайр бошад.
0: дуруд ба шумо.
1: саломат бошед. гули ҳастам аз шаҳри турсун зудам.
0: саломат бошед гули, ҳолатон хуб аст?
1: худо ба шукур хуб ҳастам. айни ҳол ки ҳам радио гушфазам, хӯроки шумро тайёр кардшудам, анҷо ба радиои шумо ҳастам.
0: гули ҳамроҳи шавҳарашон дар рӯзи радио ба табрики мо омада буданд. сипос ба шумо, ташаккур. яъне ки аз шунавандаҳои доимии радио ҳастед шумо, аз шаҳри турсунзода?
1: бале бале, ман ки аз 2006 гуфтам, ки ман бо ҳамин радиои чор шабакаи давлатӣ ҳастам, ман гӯш мекунам. шо хеле барномаҳотон хуб аст, قبول هستم. من از این توسمه میندار هستم که بیشتر با برنامه هاتون از این زیادتر شود.
0: تشکر. گلی شما با همسرتون تلقین کردید که بگذار همیشه رادیو گوش کنن چون شما
1: بله بله من اینو گوش میکردن و من وقتی که من آره اولادار نبودم که اینو گوش میکردن من نمیدونستم که بعد اومدن من رادیو اکنون رادیو به خونه مادرم مونده رفتادم نبودم اکنون که
0: یعنی که حالا اکن دو کسا گوش میکنید؟
1: دو کسا گوش میکنید
0: برنامه خوب داره سلامت باشید
1: یک تشنه داشتم مرحمت اگر که باشد یک سرود از ارکین و دینت کارگردان اگر سرودی اوچا باشد فخت میکنم خیلی شد میشیدم
0: تشکر سلامت باشید گولی سپاس به شما گولی اگرچه رادیو رو سازوار نشدند یعنی که رادیو نگرفتند در روز رادیو اما از شنونده های بهترین ما هستند و برایشون باز هم سپاس میگیم که همیشه با برنامه های ما هستند و شوهرشون رو نیز باز هم تلقین کردند که با رادیو باشند شنونده دیگر رو میشنویم مرحمت
2: سلام علیکم روی خوشتاد و اپید دلال بودو
0: سلامت باشید درود به شما
2: من شنونده همیشگی شما علی جان
0: تشکر علی جان میشنوام شما رو مرحمت از کجا زنگ میزنید شما؟
2: من از ناحیه دنقره
0: سلامت باشید موج خوب است من... در ناحیه دنقره
2: خیلی خوب است خیلی اول موج من همیشه رادیوی تاجیکستان رو گوش میکنم از جوانی مثال گوش میکردم و مثال در وقتی مثال جوانی پدرم همین یک رادیوچه میدرک داشت گوشتی چیز پنسما همی را میمونده گوش میکرده یک بعد همین خیلی کارتگی رادیوی کلان کارتا خطی میگفتن خیلی پنسیفون میگفتن خیلی رادیو داشتیم همین گوش میکردم من بعد یکی خیلی بزرگتر شدم اینم از سال 2004 است که من دوی ماد بعد رادیو هستم همیشه رادیو رو گوش میکنم همیشه پایکری رادیو هستم
0: تشکر زیاد سلامت باشه سپاس برای تماس دوستان گرامی این لحظه ها ما بخش حکمت شام رو پیشنهاد میکنیم و در فاصله بخش ها بازم شنونده های دیگر پیوست شوند هر یک شنونده ای که زنگ میزنند البته ما سپاس میگویم که با رادیو و با برنامه شام بخیر هستید و ما در فاصله بخش ها بازم شنونده های دیگر رو پیوست میکنیم چون که اگر ما مثلا پایی هم شنونده ها رو بشنویم شاید که برای شنونده های دیگر کمی دلبزن باشد از این خاطر در فاصله صحبت ها ما بخش ها رو هم پخش میکنیم و بعدن بازم برمیگردیم به شنیدن شما عزیزان چون ما مستقیما اینجا میاییم البته مقصد ما همین است که شما رو بشنویم مهم است همه و اینک بخش حکمت شماست

дар як деҳа падару писаре мезистанд, ки ба хоҷагидорӣ машғул буданд. Онҳо заминҳоро шудгор намуда, ҳар гуна сабзавот кишт мекарданд ва сипас онҳоро ба фурӯш мебароварданд. Одатан ҳосили кам мегирифтанду маблағи андаке ба даст меоварданд. Вале барои рӯзгорашон кифоя буд. Боре нозирони тартибот ҷавонро боздошт ва бо ҷурми дуздӣ муттаҳам намуданд. Падари бечора танҳо монд ва баъди чанде ба писараш номае ирсол намуд. Ӯ дар номааш навишта буд, ки дигар қудрати дар танҳоӣ меҳнат кардану ҳосили дилхоҳ ҷамъоварӣ карданро надорад, чун бемор асту барои шудгор кардани замин ва шинонидани каме картошка низ қувваташ намерасад. ва агар ин лаҳзаҳо писараш дар паҳлӯяш мебуд, ӯ албатта ба падар ёрӣ мерасонд. дар номаи ҷавобӣ писари меҳрубону ғамхор падарашро сарзанишу маломат намуда хоҳиш кард, ки дар он замин ягон хел кишту кор накунад, чунки онҷо силоҳ пинҳон карда шудааст ва ба ҳеҷ ваҷ дар он замин чизе шинонидан мумкин нест. баъди чанде низомиён дар деҳа пайдо шуданду тамоми замини кишти пирамардро бо белу каланд кофтаву тагурӯ карда ба қавле аз ғалбер гузарониданд, вале чизе пайдо накарданду дар қаҳр шуда баромада рафтанд. падар бошад аз писар чунин пайғом гирифт: падарҷон, акнун заминат шудгор карда шуд ва ту метавонӣ картошкаҳоятро шинонӣ. ин ҳама корест, ки ман аз ин дурӣ барои ту анҷом дода тавонистам. дӯстат медорам. панд аз ин ҳикоя он аст: агар нафареро дӯст дорӣ, ҳамеша роҳи ба ӯ ёрӣ расондан пайдо карда метавонӣ.

шунавандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо барномаи шом ба хайро мо анҷом мебахшем. Бо шумо будем коргардон Беҳрӯз Каримзода ва масъули барнома Лутфи Абдулазиз. Бо ин тарона барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон анҷом меёбад, аммо радиои Тоҷикистон бозам барномаҳои ҷолибе дорад, ки мо шуморо ба шунидани он даъват мекунем. Бо радиои Тоҷикистон бимонед.

Монтаҳии давр яъне зинаи охирини доираи қатороғоз аст, ки баъд аз он гардиши ҷадиди давр оғоз мегардад. Пас маълум мешавад, ки урмавӣ вожаи мақомро ба маънии номгӯи зинаи муайяни қатороғоз истифода кардааст. Ва мин баъд тадриҷан маҳз ҳамин вожа ҷои давра ва пардаро иваз кардааст. Дар ҷои дигар, дар мавриди шарҳи яке аз намунаҳои маъруфи навъи нақш, ки дар асл аз рукнҳои шашмақом ба шумор меравад, урмавӣ вожаи мақомро айнан ба маънии номи асари ҷудогонаи системаи дувоздаҳ мақом зикр кардааст. Баъд аз иқтибоси матни шеърии нақш, ки чунин оғоз мегардад, нест ғайр аз ту муроди дили беҳосили мо, гарчи ҳосил нашавад аз ту муроди дили мо. Урмавӣ чунин шарҳро илова месозад. Иқтибос: асли ин нақш дар мақоми Ироқ аст, муштамил бар баъзе интиқолот, бар усули мухаммас ва духули байт дар зарби дуввуми байт афтодааст. Чунон ки одати аҳли амал бар он ҷорӣ аст, ки ҳар гоҳ ки нақше бар усули мухаммас бувад, тақсими он ба шеъре кунанд, ки дар баҳри рамал бувад. Охири иқтибос.

дар мақоми Ироқ ҷой гирифтани асли лаҳни нақши дар боло зикр гардида, ин маълумоти нодир барои муқаррар сохтани марҳилаҳои таърихии ташаккул ва ҷанбаҳои мухталифи вожаи мақом саршашмаи хеле муҳим ба шумор меравад. То ба имрӯз аз хусуси ин ахбори муаллифи мусиқидони асри 14-ум дар доираҳои мубоҳисоти илми мусиқишиносӣ дараке набуд ва маҳз кунун маълум шуд ки урмавӣ мақомро дар мавриди қатор овоз, лаҳни муайян, асари мусиқӣ ва лад, яъне мақом ба маънии имрӯза истифода кардааст. Агар бунёди мақомҳоро ба ду қисми мутасовӣ ҷудо кунем ва яке онҳо ҳамчун лаҳн, қатор овоз ва таносуби миёни садоҳо муқаррар созем, пас қисми дуввуми он доираи зарбу усулҳо ба шумор меравад ки дар ташаккули система ва пойдор мондани он таи асрҳои зиёд нақши аввалин дараҷаро иҷро намуданд. аз ин лиҳоз қабл аз он ки назарияи усулҳо ва зарбҳои мутадовили системаи шашмақомро шарҳ диҳем, бояд ба таърихи ташаккули давоири зарбӣ низ таваҷҷӯҳ намоем. аслан илми адвор ё худ китобул адвор ном гирифтани ин фан аз ҳамин хотир аст ки дар он ду системаи доираҳо, давоири лаҳнӣ ва давоири зарбӣ рӯи ҳам омада, тибқи қавонини махсус дар офаридани шоҳасарҳои мусиқӣ саҳмгузор мешаванд. дар давраҳои ниҳоии ташаккули 12 мақом, масалан дар замони Сафиуддини Урмавӣ, назарияи иқоъ ин тавр шориҳӣ гардида буд. иқтибос: ғино мураккаб аст аз алҳон ва лаҳн мураккаб аст аз нағамот ва ҳудуси нағамот аз нақарот ва иқоъот аст ва усули иқоъот ҳаракат ва сукунот аст, чунон ки ашъор мураккаб аст аз масоре ва масоре мураккаб аст аз мафоил ва мафоил мураккаб аст аз асбоб ва автод ва фавосил ва банои кул бар ҳуруфи мутаҳаррик ва савокин аст. охири иқтибос. дар нисбати сохтори шеър ва умуман бо санъати каломи бадеъ муқоиса намудани мураккаботи лаҳнӣ хеле мувофиқи мақсад аст, зеро дар ин давра кулли осори шеърии мутафаккирони бузурги шарқ вориди системаи оҳангҳои 12 мақом гардида буданд. дар ин мавридҳо ҳар як намуди ашъори классикӣ соҳиби анъанаи хоси савтӣ шуда буд. аммо бояд зикр намуд ки назарияи иқоъ дар марҳилаи аввал ҳамчун маводи ҳунарӣ дорои ҷанбаҳои мухталифи бадеиву фалсафӣ қарор мегирифт. фалсафаи иқоъ, яъне ритм, нахуст ба назарияи ҳаракати ҷисмҳои фалак далолат мекард. назарияи зарбҳо, чуноне ки зикр гардида буд, ҳанӯз дар осори Форобиву Сино дар сатҳи хеле баланди илмӣ ва ҳунаршиносӣ таҳқиқ карда шуда буданд. мисли анъана рисолаҳои мусиқии ҳамаи муҳаққиқони бузурги ҳунари мусиқӣ, Фороби, Ибни Сино, Ҷомӣ ва Биноӣ, аз ду қисм иборат буд: илми таълиф, пайдоиши овоз, таносуби нағмаҳо, ва илми иқоъ, назарияи зарбҳо, давоири усулҳо ва ғайра. шарҳи муфассал ва таҳқиқи илми иқоъ дар осори муҳаққиқони гузашта асосан тариқи тасвири хусусиятҳои замонӣ ва таносуби миёни фосилаҳои зарбӣ дар рӯи нақшаи доираҳо сурат мегирифт. яъне барои тасвири ҳар як намуди зарбу усулҳои мутадовил сараввал доираеро мекашиданд ва рӯи хатти даври он мутобиқи ин ё он усул нуқтаҳо мегузоштанд. барои ошноӣ пайдо намудан бо вижагиҳои назариявӣ ва эстетикии илми иқоъ, қабл аз ҳама бояд истилоҳи иқоъро маънӣ дод намуд. баҳси асосӣ қабл аз ҳама рӯи муаммои фалсафаи таносуб сурат мегирад, зеро дар ҳаракати аҷсоми фалак низоми асосӣ маҳз дар таносуби ҳамин ҳаракат қарор гирифтааст. Ибни Сино доир ба ин мавзӯъ баҳсҳои зиёде овардааст ва аз ҷумла қайд менамояд. иқтибос: кулли аъзо амалеро тавассути ҳаракат ба ҷо меорад. бояд арз намуд ки ҳар он чи аз лиҳози нақра мавзун бошад, аз лиҳози калом низ мавзун ҳисобида мешавад. охири иқтибос. тавъам қарор доштани ҳолати мавзунро
در مورد نقره، ضرب ها و کلام، حروف، شاعر و موسیقیدان ابن سینا خیلی دقیق معین نموده است. ولی مهمترش آن است که در مضمون ایجادیاتش نیز او از این عامل وسیع استفاده هم کرده است. نظریه مشخص ایقا در آثار سینا چنین تصویر کرده شده است. اقتباس: اما اکنون بدان که ایقا از دو نمود عبارت است. اولی را موصل خوانند که در بین مردم با نام حزج معروف است. خصوصیت این نمود ایقا در آن است که نقرات آن روی زمانهای متساوی جایگیر گردیدند. نمود دوم را باشد مفصل می نامند که تناسب نقرات آن برخلاف نمود اول بوده، یک ایده نقرات آن از ایده دیگرش روی فاصله ها جدا می شوند. یعنی زمان بین صدا دادن ایده گوناگون نقرات را فاصله می نامند. آخری اقتباس است.

маълум аст ки дар осори сино ва фороби албатта пайравии муайян ба таълимоти юнониёни қадим мушоҳида карда мешавад, зеро ҳанӯз юнониён каломи ғайри мавзунро аз насри мусаҷҷа ба зудӣ фарқ мекарданд ва фаҳмост ки мусиқӣ бештар ба каломи мавзун алоқаманд буд. дар санъати мақомхонӣ ин марҳилаи оддӣ нест, зеро маҳз дар аснои иҷрои мушкилоти шашмақом ҳам шунаванда ва ҳам навозанда тадриҷан вориди олами лаҳн ва зарбҳои мақом мешаванд. аз хотирашон ғаму ташвишҳои рӯзмарра андаке дур мегарданд. хулоса, барои иҷрои бобҳои овозӣ заминаи мувофиқи эстетикӣ ба вуҷуд оварда мешавад. вориди мақом шудан марҳилаест басо нозук ва на ба ҳар шунаванда муяссар мегардад. дар ин марҳила миёни навозанда ва шунаванда самоъ баргузор мегардад. нолаҳои танбур аз дили мутриб тавассути самъи шунаванда ба дили ӯ роҳ мекушояд. шояд айнан дар хусуси ҳамин маврид имом ғазолӣ гуфта буд, иқтибос: дар дил фазилати шариф аст ки берун овардани он бо лафз ё қуввати нутқ мутаъззир бувад, пас нафс онро бо лаҳнҳо берун оварад. натоиҷи само он аст ки он чи аз раъиҳо оҷиз гашта бошад, онро қувват диҳад ва он чи аз фикратҳо ғоиб бувад, ҳозир гардонад. охири иқтибос.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори 24-ум.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон, дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Дирӯз дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия мулоқоти роҳбарони комиссияи байниҳукумати оид ба ҳамкории иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия баргузор шуд. Тафсилоти бештари мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкасбонамон мешунавем.
1: 15 май дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия мулоқоти роҳбарони комиссияи байниҳукумати оид ба ҳамкории иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия бо иштироки сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҳии Расулзода, муовини раиси ҳукумати Русия Марат Хуснулин ва раиси Ҷумҳурии Татаристон Рустам Миниханов баргузор шуд. Дар он баррасии вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории байниҳукуматӣ дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, бонкдорӣ, энергетика, саноат, кишоварзӣ, маориф ва фарҳанг аз мавзӯъҳои асосии он буд. Таъкид гардид, ки дар заминаи эҳтироми ҳамдигарию иродаи сиёсии роҳбарияти олии ду кишвари ҳампаймон ва шарикони стратегӣ имрӯз муносибатҳои дуҷониба дар фазои судбахшӣ ба ҳар ду ҷониб густариш меёбанд. Зикр гардид, ки соли 2025 ҳаҷми гардиши савдои муштарак ба 2.4 миллиард доллар расид. Изҳори қаноат карда шуд, ки ин тамойили мусбат дар соли 2026 низ идома ёфта, аз моҳи январ то моҳи март ҳаҷми тиҷорат 2.2% зиёд гардид. Дар ин баробар гуфта шуд, ки ба татбиқи босамари нақшаи амал оид ба афзоиши ҳаҷми тиҷорат барои солҳои 2025-2030 афзалият дода мешавад. Ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати боз ҳам густариш додани ҳамкорӣ ва истифодаи дурусти имкону захираҳои мавҷуда таъкид доштанд. Инчунин, дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо баррасӣ гардид. Ҳамчунин, дар ин рӯз сарвазири кишвар Қоҳии Расулзода дар форуми 17-уми байналмилалии иқтисодӣ Русия Ҷаҳони Ислом Қазон форум иштирок ва суханронӣ намуд. Қоҳии Расулзода зимни суханронӣ изҳор доштанд, ки Федератсияи Русия барои Тоҷикистон шарики боэътимоди стратегӣ боқӣ монда, ҳамкории мо дар ҳама самтҳо дар ҳоли рушд қарор дорад. Сарвазири кишвар Қоҳии Расулзода аз шароити фароҳам овардаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ёдовар шуда, зикр намуданд, ки ба шарофати чораҳои андешидашуда афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон то охири соли 2025 дар сатҳи бештар аз 8% нигоҳ дошта шуд. Дар доираи татбиқи стратегияи миллии рушд то соли 2030 кишвар истиқлолияти энергетикии худро ба таври назаррас тақвият дода, суръати саноати кунониро тезонд. Таъкид шуд, ки сайёҳӣ яке аз самтҳои афзалиятноки иқтисоди Тоҷикистон маҳсуб ёфта, ба рушди он таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. Шомил шудани Тоҷикистон ба даҳгонаи кишварҳои ояндадор барои сайёҳии экологӣ ва ҷорӣ намудани низоми бидуни раводид барои беш аз 100 кишвар имкон дод, ки соли гузашта ташрифи сайёҳон ба кишвари мо 20% зиёд гардад. Инчунин гуфта шуд, ки ҷониби мо дар оянда низ ба тақвияти ҳамкорӣ бо Русия, аз ҷумла бо Ҷумҳурии Татаристон, дар соҳаҳои мошинсозӣ, нафту кимиё ва рақамикунонӣ алоқаманд аст.
0: идомаи ахбор. Дирӯз вазири корҳои хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, роҳбари навтаин шудаи дафтари барномаҳои созмони аҳдномаи ҳамкории аврупо дар Тоҷикистон Саломе Штайбро ба ҳузур пазирофт. Бинобар иттилои вазорати корҳои хориҷии мамлакат, зимни мулоқот ҷониба роҷе ба сатҳи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳои дуҷониба, инчунин рафти татбиқи лоиҳаҳои муштарак, мубодилаи афкор намуда, масъалаҳои марбут ба нишастҳои байналмилалии сатҳи баланди дар пеш истодаро баррасӣ карданд. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар форуми дуюми занони Осиё, ки 13-15 май дар шаҳри Бухорои Ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардид, иштирок намуданд. Хабар медиҳад агентии миллии иттилооти Тоҷикистон Ховар. Дар форум намояндагони парлумонҳо, олимон, соҳибкорон ва коршиносон аз 40 кишвари Осиё ва созмонҳои байналмилалӣ иштирок карданд. Зимни чорабинии масъалаҳои баландбардоштани нақши занон дар идоракунии давлатӣ, дастгирии соҳибкории занон, саҳми занон дар илм, технология, зеҳни сунъӣ ва мубориза бо зӯроварии гендерӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Инчунин иштирокчиёни форум доир ба мубодилаи таҷриба, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ

0: густариши нақши занон дар иқтисод, сиёсат ва илм табодули назар намуданд. Аз рӯи натиҷаҳои форум эъломияи Бухоро оид ба таҳкими нақши занон дар ҷомеа қабул гардида, шабакаи минтақавии занон олимони Осиёи Марказӣ таъсис дода шуд. Дар ноҳияи Файзобод зери унвони пешгирӣ аз хушунат омили пойдории оилаи солим ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. Зикр гардид ки пойдории оила ва дуруст ба роҳ мондани таълиму тарбия шахсро ба зиндагӣ шоиста мерасонад. мавзӯъро мухбирамон Низоми Дини Шамсиён идома медиҳад.
1: дар мулоқот раиси кумитаи иҷроии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон Родобаи Мукаррам, вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон Музаффар Ашуриён ва коладор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон Умед Бобозода, роҳбарияти ноҳия, ҳамчунин намояндагони мақомоти давлатӣ, кормандони сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ходимони дин, омӯзгорон, бонувон ва ҷавонон ширкат доштанд. ҳадаф аз баргузории мулоқот баландбардоштани маърифати ҳуқуқии иҷтимоии шаҳрвандон, таъкими фарҳанги оиладорӣ, пешгирии хушунат дар муҳити оила, тарғиби муносибатҳои неки инсонӣ ва ҷалби ҷомеа ба ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ арзёбӣ гардид. нахуст роҳбарияти ноҳия дар оғози чорабинӣ қайд карданд ки имрӯз масъалаи таҳкими оилаи солим ва пешгирии омилҳои номатлуб аз ҷумла хушунат дар оила ба яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеа табдил ёфтааст. зимни суханронии худ раиси кумитаи иҷроии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон Родобаи Мукаррам доир ба аҳамияти таҳкими арзишҳои миллӣ, фарҳанги оиладорӣ ва эҳтироми мутақобилии байни аъзои оила андешаронӣ кард. номбурда таъкид намуд ки оилаи солим замини асосии ташаккули ҷомеаи пешрафта буда, тарбияи дурусти фарзандон, муҳаббат ба таҳаммулпазирӣ ва масъулиятшиносӣ дар пойдории он нақши калидӣ дорад. ҳамчунин қайд намуд ки пешгирии хушунат танҳо вазифаи мақомоти давлатӣ набуда, балки масъулияти ҳар як узви ҷомеа мебошад. Музаффар Ашуриён зимни суханронии худ оид ба сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ҳифзи оила, таъкими заминаҳои ҳуқуқии пешгирии хушунат ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон маълумот пешниҳод намуда, аз ҷумла иброз доштанд ки
2: ин падидаи номатлуб занон ва духтаронро аз ҳуқуқи барбарӣ зиндагии беқатар маҳрум карда шану шарафи инсонро пас мезанад ба амалисозии ҳуқуқ ододии асосиро маҷбур менамояд. дурубарӣ нисбати занону духтарон ҳамо бо хусусиятҳои муайяни иҷтимоӣ ё иқтисодӣ маҷбур намешавад ва метавонад дар ҳаёти ҳар як зан маҷбуртар як усули тирак гузонад. албатта мубориза ба муқобили ин зуҳурати номатлуб яъне зӯровари дар оила фаъолияти дастаҷамъбудаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҷомеаро тафаззо мекунад.
1: ҳамзамон дар идома Умед Бобозода вобаста ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон, баландбардоштани фарҳанги ҳуқуқ пешгирии хушунат ва тарбияи дурусти наврасону ҷавонон суханронӣ намуда, аз ҷумла таъкид намуданд ки
3: оилаи солим ва муҳити солим он гаҳвораи тарбияи насли созандаи миллат мебошад. вақте ки волидайн бинобар хушунат ё нофаҳмоӣ аз ҳамдигар ҷудо мешаванд, кӯдак дар фазои холии маънавӣ мемонад ва ин вазъият заминаро барои таназзули ахлоқи насли наврас фароҳам меорад. аз ин рӯ масъалаи таъмини ҳуқуқҳои кӯдак ҳангоми бекор кардани ақди никоҳ на танҳо вазифаи суд, балки масъулияти тамоми ҷомеа аст то насли оянда аз мероси шуми хушунат ва канораҷӯии иҷтимоӣ эмин бимонад. аз нигоҳи илми равоншиносӣ ва ҷомеашиносӣ, кӯдаконе ки дар муҳити хушунат ё оилаҳои садамои ба вой мерасанд дар оянда ба сарчашмаи хавфи иҷтимоӣ чигунагӣ гуфтем табдил меёбанд.
1: дар қисмати музокира миёни иштирокдорон мубодилаи афкор сурат гирифта, сокинон ва фаъолони ҷомеа доир ба масъалаҳои марбут ба таҳкими муносибатҳои оилавӣ, тарбияи фарзандон, пешгирии низоҳои хонаводагӣ ва нақши ҷомеа дар ҳифзи арзишҳои маънавӣ пешниҳодҳои худро баён доштанд. дар охир аз ҷониби раиси кумитаи иҷроии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон ба китобхонаи ноҳияи Файзобод силсила китобҳои ваҳдат, давлат, президент тақдим карда шуд. Низоми Шамсиён барои барномаи ахбор аз ноҳияи Файзобод.
0: дар ноҳияи Тоҷикобод ба муносибати рӯзи байналмилалии оила чорабинии фарҳангӣ доир гардид. дар ҳамоиш оилаҳои намунавӣ даъват гардида буданд, ки онҳо барои пойдории оила ба ҷавонон маслиҳатҳои муфид доданд. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон Фазлиддин Муҳаддбекзода мешунавем.
4: оила дар фарҳанги кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияти вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. дар суҳбат ба мо муовини раиси ноҳияи тоҷикобод гадозода меҳринисо андешаҳоашро чунин баён намуд.
5: оилаҳои намунавӣ даъват карда шуданд ва барои пешгирӣ ва бартараф намудани хушхӯрии оилаҳои ҷавон ба ҷавонон маслиҳатҳои муфид дода шуданд. Шуъба ва бахшҳои корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Тоҷикобод дар ҳамбастагӣ бо бахши сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ ва дигар ниҳодҳои дахлдор дар ҳудуди ҷамоатҳои ноҳия бобати пешгирӣ ва бартараф намудани хушхӯрии оилаҳои ҷавон як қатор чорабиниҳои маърифатӣ ва суҳбату вохӯриҳо дар байни аҳолӣ хусусан бо оилаҳо баргузор карданд.
4: Дар чорабини оилаҳои намунавӣ баромад намуда аз таҷрибаи зиндагии худ ба ҷавонон маслиҳатҳои муфид додам. Оила яке аз муқаддастарин бунёдгоҳи маърифати инсонӣ, такомбахши муҳимтарин арзишҳои анъанавӣ ба ҳисоб рафта дар муносибат ба амали неки мо جریان میگیرد.
6: من نزدکت شما دوه امروز همچون اویله نمونوی تکلیف شدم. من به جوانان گفتنی هستم که زندگی پستی بلندی ها دارد. بگذار صبر توخت داشته باشند. در کجوی که رفتن دختران ما پر صبر باشند، پر توخت باشند. وقتی که صبر توخت باشه البته زندگی خوب پیش میرود. 45 سال است که در اویلم زندگی کرده استودم. صاحب 4 فرزند میباشم. فرزندانم رو خوانندم، صاحب معلومات گشتن.
4: در انجام چوربینی بخشته به روز اویلا از طرف هنرمندان بخش فرهنگ نوحیه برنامه کنسرتی پیشکش حاضرین گردانیده شد. فضل‌الدین محمدبگزاده از نوحیه توجیک‌آباد برای برنامه اخبار رادیوی توجیکستان.
0: به شرافتی غمخوره‌های روزافزونی سروری معارف پرور و فرهنگ پرور دولت در هر یک گوشه و کناری وطنی عزیزمون از جمله نوحیه جیهونی ولایت ختلان муассисаҳои таълимии замонавӣ бунёд гардида сатҳи дониши хонандагон сол ба сол болотар меравад. Гузориши ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин пайгир аз ин мавзӯст.
7: Дар ноҳияи Ҷайҳон 52 муассисаи таълимӣ, 3 муассисаи томактабӣ, маркази рушди истеъдодҳо, маркази таҳсилоти иловагӣ ва маркази технологияи информатсионӣ фаъолият менамояд. Умед Эшонзода, мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Ҷайҳон, роҷеъ ба фаъолияти муассисаҳои таълимии ноҳия, иштироки хонандагон дар озмуну олимпиадаҳо ва дастоварду навоваиҳои соҳа дар соли ҷорӣ чунин изҳор кард.
8: Вобаста ба солҳои пешин якчанд та муассисаи нави таълими бинои иловагӣ ва инчунин аз тарафи бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шарикони рушд дар назди қариб ки як 20 муассисаи таълимӣ сохтмони муассисаи синхронии иловагии сохта ба истифода дода шуд ва бо тамоми таҷҳизотҳо муҷаҳаз гардонида шуданд. Инчунин бо дастгирии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти ҷои маҳаллии ҳукумати давлати ноҳияи Ҷайҳон ва инчунин бо дастгирии беосаи раиси вилояти Хатлон муҳтарам Давлатаи Саид дар муддати 3 соли ахир кабинетҳои фанӣ дар муассисаи таълимӣ муҷаҳиз гардонида шуданд, ки барои таълиму тарбияи насли наврас бениҳоят як саҳми арзандаи худро мегузоранд.
7: Умед Эшонзода, мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Ҷайҳон, оид ба дар ҳолати садамавӣ қарор доштани муассисаҳо ва аз таъмири ҷорӣ баровардани онҳо чунин гуфт.
8: Дар ноҳияи Ҷайҳон муассисаҳои себаста фаъолият намекунанд. Ҳамаи муассисаҳои таълимӣ дар як баст ва ду баст фаъолият мекунанд ва муассисаи таъмирталаб бошад. Дар ноҳияи Ҷайҳон ҳамагӣ як муассисаи таъмирталаб боқӣ мондааст, ки ин ҳам бошад рӯзҳои наздик бо дастгирии мақомоти ҷои маҳаллии ҳукумати давлати ноҳияи Ҷайҳон аз таъмир бароварда мешавад. Вобаста ба муассисаи садамавӣ бошад, дар ноҳияи Ҷайҳон ду муассисаи қисман садамавӣ ба қайд гирифта шудааст, ки ин ҳам муассисаи таълими рақами 10 ва муассисаи таълими рақами 20-и ноҳия мебошад, ки як қисмати биношон садамавӣ мебошанд.
7: Маориф яке аз самтҳои муҳимтарини ҳар як халқу миллат ба ҳисоб рафта, зиндагии шоистаи мардум ва рушди босуботи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти инсонӣ ба он вобастагии зич дорад. Умед Эшонзода дар масъалаи бартарафсозии мушкилоти ҷои нишаст, бунёди синфхонаҳои иловагӣ мегӯяд:
8: ҳама сола зиёдшави шумораи хонандагон ба назар мерасад. Дар ноҳияи Ҷайҳон наздики 2500 хонанда ҳама сола зиёд мешавад ва вобаста ба зиёдшави шумораи хонандагон норасои ҷои нишаст, норасои ҷои нишаст дар баъзе муассисаҳои таълимӣ ба чашм мерасад ва дар ин самт мо кор дорем ва барои бартараф намудани норасои ҷои нишаст бо дастгирии мақомоти иҷрои маҳаллии ҳукумати давлатӣ, бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, шарикони рушд ва кумитаи падару модарон мо ҳамасола аз 50 то 60-70 синфхона در نزد مسئول تعلیمی حساب سوی کورس شخصانی سخوات پیشا ساخته با استفاده میدیم.
7: با اطلاع مسئولان این زمان در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه جیهونی ولایت خطلان 42487 نفر خواننده با تعلیم فرا گرفته شده، با آنها بیش از 1900 نفر آموزگاران صاحب تجربه درس میگویند. در شرایط امروزه معارف یکی از عوامل‌های موفقیت اقتصادی دولت محسوب گردیده، رشد جامعه، تامین امنیت، صفت زندگی مردم، رسیدن به سطح جهانی اقتصادیات از سوهای معارف و سوادناکی ملت و بسته می باشد. مجیدین سیف‌الدین برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
0: در روخی توجه نماید با وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم سروینازی سیدعلی.
9: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر بنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با گزارش به غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 18-20 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییر بنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با گزارش به غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه وزیده خوب بارش به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 13-18 درجه و روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر بنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با گزارش به غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 16-21 درجه و روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 6-11 درجه و روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در ناحیه های توبه جمهوری هوای تغییر بنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با گزارش به غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الوهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 9-14 درجه و روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر بنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با گزارش به غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الوهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 8-13 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد شبانه 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم و روزانه 10-15 درجه گرم می شود.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی توجیکستان شنیدید.
10: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی توجیکستان آگاه باشید.
11: رادیوی توجیکستان را در ناحیه ورزوب روی موج 104.7 FM می توانید بشنوید.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносии худ огоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳамсадою ҳамнаво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст, аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал бузургонро бузургон зинда медоранд. ҳамдилию ҳамнавоии устод лоиқ Шералӣ бо аҳли ҳунар ва ифтихор аз миллату давлати хеш. фасли дуввум лоиқ ту куҷое, ду шоири дарёдил, ду шоири соҳибном лоиқу бозор, бозору лоиқ ва меҳрномаи онҳо ба ҳамдигар. фасли саввум суруши шоир, шоири тавоно Муъмин Қаноат ва ҳамовоии ӯ бо савту наво. фасли чаҳорум шоири хуршеду дарьё, ҳамоҳангии устод лоиқ дар сабки ниёгон ва тозанигори ӯ дар соқиномаи имрӯзин, дар оҳанги хуниёгари нотакрор Саидқул Билолов. фасли панҷум ман лоиқи номи худам, худоогоҳии худшиносии шоир ва ишқ ба ёру диёр, чанд шеър дар қироати худи ӯ. фасли шашум лоиқнома, эҷодиёти шоир аз нигоҳи олимону донишмандон ва қироати ду байтиҳояш аз ҷониби ҳунарманди маъруф Маҳмудҷон Воҳид. бузургонро бузургон зинда медоранд. шеъру мусиқӣ ҳамеша паҳлӯи ҳам буда, паҳлӯи ҳам омада. дар он ҷое ки шеър буд, мусиқӣ рӯ зад. дар он ҷое ки мусиқӣ буд, сухан ҷон гирифт, аз дили ба дили макон ёфт ва сабз шуд. устод лоиқ Шералӣ бештари ғазалҳою таронаҳои хешро дар ҳавои ин ё он оҳанг гуфта, ба риштаи назм кашида. дилбастагии ӯ ба мусиқӣ, ба хуниёгарони асил бисёр самимӣ ва заминӣ буд. дӯст медошт дар ҳавои созҳои миллӣ шеърхониро, таронасароиро. ҳамин ишқу муҳаббат буда ки хуниёгарони асил Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Муродбек Насриддинов, Давлатман Холов, Олим Бобоев, Афзалшоҳ Шодиев ва дигарон бо ӯ ҳамкорӣ намуданро дӯст медоштанд ва рӯҳу илҳоми тоза мегирифтанд. вале ҳамкории ӯ бо оҳангсози маъруф Фаттоҳ Одина аз ҳама беш эҳсос мешуд. онҳо тез бо ҳам ҷӯр шуданд, тез бо ҳам ҳамсадою ҳамнаво гаштанд ва беҳтарин сурудҳо дар ҳамкорӣ, ҳамдилӣ ва ҳамфикрӣ ба миён омаданд.

устод лоиқ шеъри гуфта бахшида ба ҳофизи халқӣ Одина Ҳошим, ки хеле ҷолиб аст. Хонандаи ашъори аҷам дар ҳама ҷо. Донандаи ин ганҷина бисёр кам аст. Он кас ки ҷудо кунад гуҳар аз садафаш, монанди ако Одина бисёр кам аст. Шахсони бузург дили бузург доранд ва ба пешвози ҳамдигар бо сухани, бо оҳанги, бо шеъре мебароянд. Бо як сухани хеш дигарро рӯҳ мебахшанд ва ё дариётҳо боз фурӯзонтар месозанд. Ҳамин аст ки мегӯянд: бузургонро бузургон зинда медоранд, бузургонро бузургони дигар поянда медоранд. Дигар он ки шеъри бадиҳатан гуфтааш дар бораи устоди санъат Ҷурабек Муродов хеле самимӣ ва лоиқи он ҳолату он замони ҳофизро дар бар мегирифт. Ҳар кас ки буд дар пайи озори Ҷурабек, ҳеҷ аст дар баробари осори Ҷурабек. Бар торҳои ҷони мо оҳанг бастааст, оҳанги ҷони мо бувад аз тори Ҷурабек. Ӯ дӯстори санъат, санъати асил ва дур аз сохтакорӣ буд. Ба андешаи мо хуниёгаре, ҳофизе, бастакоре нест ки аз дарёи сухани шоир ташнагиашро нашикаста бошад. Ба як шеъраш оҳанг набаста, насурӯда бошад. Як худи бастакори маъруф Фатоҳ Одина китоби адворашро бо номи «Ману лоиқ» чоп кард ки зиёда аз 20 шеъри шоирро дар бар мегирад. Ва ё хуниёгари хушлан Муродбек Насриддиновро бештари эҷодиёташ аз устод лоиқ аст. Охир шеъре ки ба дил ҳам наво шавад, ҳам садо гардид, ба торҳои дил панҷа занад. Ин шеърҳои устод лоиқ аст. Устод лоиқ Шералӣ дар сафту наво хона монда, дар дилҳо маскан.

миллати ман. Лоиқ Шералӣ ҳамчун шоир буд, ҳаст ва мемонад. Ӯ меояд бо шеъру тарона, бо байтҳои ошиқона. Ӯро ҳамеша ёд мекунему гиромӣ медорем, чун ташнаи шеърҳои равону оҳангнок ва пурмаънои валов шавем. ӯро ёд мекунем.

Солҳо гузаштанд ва ду шоир ру ҳам бо ҳам буданд. Кори баъзе беҳунарон, беватанон буда, ки мехостанд онҳоро дур кунанд, душман созанд. Вале баъди зиндагиро падруд гуфтани устод лоиқ Шералӣ, пас аз хомӯшии зиёд бозор Собир рӯҳи дӯсти шоирашро бо чунин шеъри шод намуд. Дидам қадаҳе ки сарнагон мегирияд, қулқул зада шиша аз дарун мегирияд, саҷому пиёла оби чашм аз майи сурх лоиқ ту куҷои гуфтахон мегирияд. Лоиқ ту куҷои гуфта ба суроғи дӯсташ рафт. Ҳар ду ҳамрӯҳу ҳамқисмат, давоми умри ҳар ду дар шеърҳои волову номи никашон аст. Ёдашон ба хайр, он шоирони зинданому накуномро, он шоироне, ки дар сухан хешро ёфтанд, дар шеър ифшо намуданд ва меҳри ёру диёрро дар дилҳо фурӯзон сохтанд. Ало эй дӯстон, аҳли сафое, ба дарди шоирон гар ошноед, аҷал чун чашми шоирро бипӯшад, шумо девони ашъорашро кушоед. Мо имрӯзу ҳама рӯз ва оянда низ рӯҳ ба шеъри онҳо меорем, девони ашъорашонро мекушоем, то хешро шиносем, аз сухани шоиронаю пурмеҳри онҳо баҳравар гардему худогоҳу худшиносиро аз онҳо омӯзем. Охир сухандонон сухан пӯшида гуфтанд, сухан бигзор марворид суфтанд. Лоиқу бозор, ду дарьё, ду шоири бузурги халқи тоҷик, онҳоро натавон аз ҳам ҷудо кард. Ба гуфти устод Лоиқ, моро зимо ҷудо кардан хатост, рӯҳи онҳо ба ҳам пайваста.

суруши шоир. Шир сухани аст ки шӯри дар дил барангезад. Арасту, шоири достон саро ва шӯрида дил, Муъмин Қаноат дар суханварӣ мақоми шоистаро касб карда. Сухани ӯ вазну тамкин дорад. Оҳангу шӯри зиндагиро дар худ гирифта. Ба назар чунин мерасад ки шоир, то дилаш лабриз аз меҳр набошад, ишқ нуму накунад, сухан нагӯяд. Ҳама достонҳояш, шеърҳояш пухтаву сара ва бори маънӣ мекашанд. Сухани ӯ сухани образнок ва зодаи қалби пуршӯр аст. Навгӯиро, навҷӯиро дар сухан, дар шеъру шоирӣ асос медонад. Сухан, сухани тоза дар либоси дигар, дар оҳанги диловез сароида шуда. Ва ҳақ бар ҷониби устод лоиқ, ки бахшида ба шоири маъруф Муъмин Қаноат гуфта. Шеъри нав бархост, ҳамчун одами нав, ҳамчун тифли инқилоб. Бо саволу бо ҷавобу бо хитоб, захмҳои пушти айнӣ садрҳои ӯ шуданд. Оҳҳои хашмолудаш нидои ӯ шуданд. Ман ба ин роҳ меравам пуршӯртар. Меравам дар дуртар, дар дуртар. Шеъри мо ҳар қадр лангар дору шевотар шавад, захмаҳои пушти айнӣ он қадар ёбад шифо. Чашмҳои рӯдагӣ он қадр бинотар шавад.

дар шеъру шоирӣ ӯ чунин шинохта шуда, чунин падид омада. Ӯ дар тасвир, дар навгӯию навҷӯӣ пешсаф аст ва достонсароиро ӯ ба тарзи дигар ба миён овард. Бо сурушу, бо хуруши дил, бо шӯру шавқ эҷод намуд. Сухан рух дорад, дар оҳанги дили лабриз аз дарду ишқ метабад, бирун мерезад. Санъати таҷниз хеле устокорона ва шоирона истифода шуда. Сухан дар сухан гул мекунад. Сухан дар сухан месабзад. Як достони суруши Сталинград номи шоирро ба дуриҳои дур бурд. Обрӯ бахшид, ҳамаро асиру мафтун намуд. Шоири бузурги рус Роберт Рождественский беҳуда нагуфта. Эҷодиёти муъмин қаноат дар саросари кишвари мо шинохта аст ва маҳбубияти шоиста дорад. Ӯ шоирест, ки дар муҳимтарин масъалаву мавзӯъҳои замон шеър мегӯяд. Ман ӯро ҳамчун шоири асил дӯст медорам. Оре, шоири асилро бояд дӯст дошт, арҷ гузошт. Шоири маъруф муъмин қаноат дар шеъргӯӣ доди суханвариро дода. ӯро ҳамчун шоири тавоно ва соҳибсухану валомақом метавон шинохт. Шоир ва олим Алиасхари Шердӯст дар бораи ӯ некӯ гуфтааст. Дар ҳақиқат, шеъри муъмин қаноат ҳаммонанди шахсияти ӯст. Асил, бо муҳаббат, орому амиқ ва ба ҳангоми зарурат мамлӯ аз шӯру шавқ ва ҳамоса. Суруши шоир дар шеъргӯӣ, дар достонсароӣ ҳувайдост. Суханро вазну тамкини замин бояд. Суханро қудрати ҷонофарин бояд. Ҳамин аст сухани шоир, суруши шоир.

шоири хуршеду дарё. Сапеда медамад, нур доман паҳн мекунад, оламро сафедпӯш менамояд. Сапеда ҳамеша аз шарқ тулӯъ мекунад, аз шарқ берун мерезад, аз шарқ шафақ мезанад. Он нур, он сафедӣ нигоҳҳоро ба худ мекашад, ба худ мебарад. Дил нуристон мешаваду чашмон фурӯзон, ва дар оғӯши сапеда мардеро меёбӣ, мебинӣ, ки шеър мехонад. Аз нигоҳаш шарора мерезад. Сарбаланд аст ӯ, бедору бовиқор аст ӯ. Баробари нурузиё дарҳои дили моро мекӯбад ва дар ҳавои равшанӣ замзама мекунад. Сапеда медамад, ёрам сапеда, намирам кошки.

0: шери волои ӯ маро боз ба олами сухани баланд ва арзанда бурд. Сухан гуфтан хуни дил рехтан аст. Сухан сароидан ҷонро ба наво овардан аст. Ин ҳамаро мо дар шеъру шоирии ӯ лоиқи даврон медидем, эҳсос мекардем ва аз забони худи ӯ мегуфтем. Ман лоиқи номи худам. Дар сухан гум задан дили ошиқ, чашм ба дуньёи ишқ боз намудани дилдодагонро мо дар шеърҳои ӯ хеле равшан ва гӯё мебинем, меёбем. Суханро ҳамчу гул, гул даста бастам барои хотири гул пираҳанҳо. Уқоб андар баландӣ гар бимирад, дили ман дар баландии суханҳо. Шири ӯ рӯҳи зинда дошт, нафас мекашид, метапид, мезавқед ва оҳу афғон мекард. Шири ӯ сад лашкари дилро бо худ ҳам наво, ҳам садо менамуд. Дар шеъру сухан зиндагӣ кардан, хешро ҳамдаму ҳамроз дидан танҳо ба шоири асил ва лоиқи арзандаи адабиёт даст диҳад. Чаро шоир мегӯяд ки ман лоиқи номи худам? Барои он ки гоҳи дар хонаи дилаш суханҳоро пазонду бо шавқу завқ берун овард ва гоҳи меҳру муҳаббатро дар хонаи чашмаш нуравшон карду чашмони дилҳоро боз намуд. Ӯ хеле дақиқ медонист ки нест осон бурдани бори сухан, содда набвад ин ҳама кори сухан. Ӯро истеъдоди фитрӣ ва омӯхтану андӯхтан, дида тавонистан дар оташи ишқ сӯхтану аз нав эҳё шудан ба олами сухан оварад. Дили лабриз аз ишқу оҳу афғонаш ба шоир омаду гуфт: мо аз тобу таби дил рубоб овардем, аз синаи сӯхта кабоб овардем. Ту хурди шаробу карди сад хона хароб, мо аз майи ноб ба итиноб овардем. Зиндагии хешро бо хонаи дил бино кард, бо чашми ақл нур бахшид, шеърро лоиқвор гуфту сароид. Дилаш дар ҳавои гоҳи ширину гоҳи пурҳаяҷони ишқу муҳаббат метабид, мезад. Аз ҳар ибораи шоирона ва ҳар мисраи оқилонаи ӯ мо ба шӯр меомадем, ба завқ меомадем ва сухани шиблии нӯмонӣ дар хаёламон фурӯзон мешавад. Шеър ҳукми оҳ кашиданро дорад. Вақте дил месӯзад ва ҷон мегудозад, оҳ беихтиёр аз ниҳод бармеояд. Боз он оҳ чӣ оҳест? Чӣ сӯзи пурдарди дилест? ҳамин оҳи сӯзон ва дарди ниҳони шоирро мо дар ҳар гуфтаи устод лоиқ Шералӣ ҳис мекунем, мебинем. Охир чароғи хилвати ҷон, рӯшноии сухан аст. Баҳори зиндадилон ошноии сухан аст. Устод лоиқ Шералӣ дар ҳақиқат лоиқи номи худ аст, дар сухан, дар шеъру шоирӣ.
1: شیر گویم عاشقی چون عرض دل، بیخ گوشی بحری یاری خاندش، بحری تسکین دل و تسکین روح، عاشقی شب زندداری خاندش. شیر گویم با تب و تاب زیاد، شیر گویم با تمام افتخار، یا شود گلچنبری بر روی گور، یا شود گلدستهی از بحری یار. شیر گویم تا بدانند اهل درد، درد آنها در دل من بیشتر. شیر گویم تا بدانند اهل دل، از دل آنها دل من ریشتر. موسیقی

0: лоиқнома. хуршед теғ мекашад, абрҳо пора мегарданд, замину замон нур мегирад, ишқ тулӯ мекунад ва шоири шӯрида дил бузург аз синаи офтоб берун меояд. аз нигоҳаш шарора мерезад, аз шӯру шавқи суханронияш ғазалу тарона меборад. овои диловез, садое ки мо пазмони шуниданаш ҳастем, ба дилу дидаи мо зангула мезанад. ӯ шеър мехонад, лоиқона, шоирона, ошиқона, орифона. устод лоиқ. ман омадам пайи ҷаҳон афрӯзӣ. ӯ дар арши само боз овозаш ба дилҳо ғулғула меафканад. ман зинда берун омадам, аз гӯрҳо, аз гӯрҳо, наздики ёрон омадам, аз дӯрҳо, аз дӯрҳо. зиндагӣ нур мегирад, маъно пайдо мекунад. хуршеди шеър тулӯ мекунад ва рӯдакивор ғазал мехонад. руд баробараш оҳанг мезанад. оламу одам асири сухани воло, шеъри равону ҷонрабо мегардад. ба пешвози ӯ замин модар қолини сабз партофта, гулҳо хандону шукуфон ба ӯ дида дӯхта, дарахтон дастҳои худро маҳин маҳин алвонҷ дода, хуш омадӣ эй шоири ошиқ, эй шоири тавоно, эй марди оқилу доно, мо туро пазмон шудем, мегӯянд. кӯҳҳо хомӯшу сархам саф кашида ӯро хайрамақдам мегӯянд. дар хомӯшии онҳо мо ҳамин суханҳоро мехонем. эй шоири кӯҳзод, моро шеърҳои ту ба забон даровард, сиру асрори моро суханони ту бозгӯ намуд. шод омадӣ, боз омадӣ, хуш омадӣ. ӯ сарбаланд чун руд ғазалхон, оташи ишқ дар синааш фурӯзон, бо як олам меҳри дилситон пеш меояд. ӯро ҳамболу ҳампараш ишқ аст. ӯ шеър мехонад бо шӯру шавқ, бо умеду орзу, бо сӯзу гудоз, бо дили лабрез аз дард. дар қатори сураи Қуръон сухан омӯхтам, аз китоби зери болинам ватан омӯхтам. ӯ дар шеъру шоирӣ зиндагӣ бунёд карда, дар шеъру шоирӣ худро ёфта, худро шинохта. агар бигӯем ки имрӯз ромишгаре нест бар ашъори устод лоиқ оҳанг набастааст, хато намекунем. сухани шоир шеъри равону оҳангнок ва рӯҳ дорад. хуршед механдад. ӯ дар теғи хуршед қалам тез мекунад ва ғазалҳои ҷовидона, орифона, шеърҳои дилбарона, таронаҳои рӯҳбахшу дилангез мегӯяд. каломи ӯ ба замин намемонад. зуд пару бол бароварда, дар оҳанг печида ба сӯи само парвоз мекунад. ӯ мешӯраду месарояд. маро як ишқ сад дунё бубахшад. ин ҳамон ишқ аст ки аз он нахли ҳастӣ сарсабз аст. ҳамон ишқ ҷоме бар ӯ дода ки дар он шӯри сад дардест. ӯ меояд бо паёми хушсипосӣ, худогоҳӣ, худёбӣ ва меҳанпарастӣ. мо худро дар шеърҳои ӯ мешиносем, меҷӯем. ғурури миллиамон боло мегирад ва ба гуфти файлосуфе шеър хушро вусъат медиҳад, то нерӯи хаёлро озод кунад. ҳамин нукта, ҳамин маъниро мо дар шеърҳои равону пурмаънои устод лоиқ меёбем, мебахшем. ба мисли кӯҳ як рӯяк, ба сони чашма ҳақгӯям, чунин будам, чунин бошам, ки инсонам худо кардааст. устодони санъат дар ғазалҳои ӯ оҳанги худро, меҳру муҳаббати хешро ёфта, ҷуста, сароида. теғи хуршед абрҳоро пора мекунад. теғи қалами шоир бошад абрҳои тирраро. аз рӯи дили инсонҳо, аз пеши чашми мардумони сухансанҷу сухангустар дур мекунад. و تخم شعر و شاعری می کارد. من در دل دوستان بهار آوردم، من در دل عاشقان خمار آوردم. از گمشدگان عشق در دشت فراخ پیغام و سلام و یادگار آوردم. محمود جان واحد.
1: دلم دریاست، ساحل ها کجاید؟ دلم ره جوست، منزل ها کجاید؟ رسوم دلبری آموختم من، شما را جویمی دل ها کجاید؟ اگر ای دوستان اهل صفاید، به درد شاعران گر آشناید، اجل چون چشم شاعر را بپوشد، شما دیوان شعر شکشاید.

Яке аз шоирони соҳибдили мо Муҳаммад Алии Аҷамӣ меҳрномаи худро ба устод лоиқ чунин баён карда. Бар ман хурда намегиранд агар бигӯям лоиқ Шералӣ дар ғазал мисли соҳиб дар ду байтӣ чун Бобо Тоҳир дар рубоӣ мисли Хайём ҳақ ва саҳми шоирона дорад. Бо ин тасвирҳои тоза, диди тоза, хаёлпардозиҳои тоза лоиқ рӯҳи ин қолабҳоро тоза бинмуд. Ба шоири шинохта Гулназар барҳақ гуфта: адиби мисли лоиқ ба ин шиддат ба адабиёт наомадааст, ба ин шиддат ташаккулу такомул наёфтааст ва ба ин шиддат мақоми аввали худро дар адабиёт ҳифз накардааст. Ӯ меояд баробари хуршед, баробари овои нуру зиё. Дар синааш оташи ишқ фурӯзон, дар нигоҳаш шарораи умеду орзу дурахшон ва шеър дар лабу сад шӯру исён дар дил. Ва аз омадани ӯ ҷаҳони шеъру шоирӣ нур мегирад. Ӯ шеър мехонад, шеъри ошиқиро, умеду орзуро, шеъри худогоҳию худшиносиро. Ӯ меояд: ман аз он ишқ меварзам, ман аз он шеър мегӯям ки худро лоиқат, ки худро шоират бинам.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд: шаҳобиддини ҳақназар, санавбар раҳимзода, толиби маҳмуд. хайр хуш бошед.

аслаш аз марв дар Самарқанду Бухоро нашву намо ёфта, маддоҳи Султон Саидхон ва Абдуллоҳ Хони Узбек аст. Вафоташ 996 дар Бухоро.

фуру тиҳӣ шуда ҷайби ғурубу зайли тулӯъ, ба сони дасти каримону остини бахил. шикафт луҷҷаи шабро хур аз барои нуҷум, чунон ки Мусии Имрон ба оли Исроил. давон ба кӯҳи Сафо гашт ташна ҳоҷари шом, кушод чашмаи Замзам зипои Исмоил. ба дафъи нохунаи каҳкашон зи чашми сипир, шикаст пилки уфуқро саҳар ба гӯшаи мил. шаб аз муқаддимаи рӯз инҳизом гирифт, шаҳоб тоғаи афшон фиканд дар таъҷил. тоға асбобест ки барои афшонкорӣ аз парҳои мурғ бисозанд.

ба ман муяссар гардид бо Садриддин Айнӣ тавассути ғуломон ва ёддоштҳо, ки ман онҳоро ба забони русӣ хондаам, шинос шавам. Фарзандони ман ҳам, ки дар Москва таҳсил мекунанд, нашри алоҳидаи мактаби кӯҳнаро бо рағбати тамом хонданд. Алфред Курелла.

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 17-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.
1: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.

сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. Дар ин сафина дафинаи аз шеъру аз суруд овардаем. Барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.

0: Салом шунавандагони азиз, роғибони барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Инак боз бо гузашти ҳафта, дар ҳамин рӯзу, дар ҳамин соат, меҳмони кошонаҳои шумост барномаи мусиқии Сафинаи Сафед. ва мутаҳиякарони барнома бо таманнои он ки ҳафтаи навин барои ҳар яки шумо ҳафтаи бобарор хоҳад шуд барномаамонро оғоз менамоем бо мо бошед
1: агар дилгармии поке бо обу оташу хоки ватан дорӣ ва ё ҳусни расои дилбарӣ дар минбари ҳар анҷуман дорӣ агар хоҳи ҳамеша чун дарахтони баҳорон гулфишону гулбасар гулгулшукуфо гулбадан бошӣ агар хоҳи ҳамеша сабзу хуррам дар ҳавои сабзи фарвардин навои сабзи набзи зиндагӣ дар домани кӯҳу даман бошӣ агар хоҳи ҳамеша навдаи сабзидаи аз пояи худ аз буни пояндаҳои худ ба гардун сарбасар бо сарзаминат танбатан бошӣ миёни ришапайвандон миёни ҳамдилону ҳамравонону ҷигарбандон ҳамеша бо сари болои худ аз ҷавҳари воло агар дар домани меҳан ва ё дур аз ватан бошӣ ҳазорон шеваи шевои ширинат ба монанди ҳазор ово ҳама зеру бами овои диринат забони модарӣ бошад забони меҳрубони модарӣ бошад
0: дар зиндагӣ шахсиятҳое ҳастанд ки симои онҳо кору фаъолияти онҳо ҳастии онҳо барои ояндагон худ як мактаби зиндагӣ аст нависандаи халқии тоҷикистон дорандаи ҷоизаи ба номи абуабдуллоҳ рӯдакӣ драматурги шинохта шоири маъруфи тоҷик зиндаёд меҳмонбахтӣ аз ҷумлаи ҳамин гуна инсонҳое буд ки бо осори монтагораш бовар дорем ӯ ҳамеша бо мост сурудеро аз ашъори шоир бо садои ҳунарманди шинохта ва дӯстдоштаи мову шумо шодравон кароматулло қурбонов бо ҳам мешунавем пас он барномаамонро идома медиҳем

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

0: ҳавои ҳаққи худ тасвир намудааст. Дар ҳамин қиссаҳо устод айни вазъи умумӣ ва тираю тори Бухорои Амириро чунон дар риштаи тасвир мекашад ки ҳар касе ё ҳар нафаре ки каме аз афкори динӣ бохабар буд ба ҳар роҳе ба хотири ҳимоят аз манфиатҳои хеш ва тарсондани чашми мардум аз дурӯғгӯӣ, шаёдӣ, тавтеапардозӣ истифода намуда, аз ин роҳ худро доно, олим ва шариатпаноҳ эълон карда буданд. Устод айнӣ на танҳо чунин ҷаҳолатро ба гирифтор шудан ва азобу ваҳшониятро ба афроди дигар, балки онро ба хуну пӯсти худ эҳсос намудааст. Махсусан дар воқеаҳои соли 1917 ки ҷадидонро боздошт намуданд, устод айниро ҳам боздошт карда, ӯро ба обхона мепартоянд ва бо 75 чӯб задан маҳкум мекунанд ва танҳо ба сабаби аз тарафи аскарони рус озод шудан ва 52 рӯз дар беморхона хобидану 25 бор амалиёти ҷарроҳӣ дидан зинда мондааст. Ва пас аз ин устод айни маҷбур мешавад Бухороро тарк карда ба Самарқанд равад ва пас аз 2 моҳи беморӣ дар Самарқанд қувате пайдо мекунад ки ба кӯча барояд ва гоҳе ӯро мулоёни Самарқанд мебинанд ва ӯ чунин ҳукмро раво мебинанд. касе ки ба подшоҳи ислом теғ кашида аз он ҷо ронда шудааст, дар шаҳри мусалмонон истиқомат кардани он аз рӯи шариат ҷоиз нест мегуфтанд. ин ҳодисаро ӯ ба воситаи яке аз дӯстони худ фаҳмида дар пайи мудофиаи худ меафтад. ҳарчанд ин гуна ривоят натиҷаи амалии расмӣ надошта бошад ҳам, сабаби ягон натиҷаи ғайрирасмӣ буданаш мумкин буд ки одамони он мулоён ба он ривоят такья карда дар кӯча ба издиҳом ба ман ҳуҷум намуда талафот кунанд. ман ба шӯрои вакилони Самарқанд рафта ин ҳолро хабар додам. шӯрои калони мулоҳоро ҷиғ зада бурда аз забони онҳо хат гирифтанд ки агар ба фалонӣ зарари расад, онҳо ҷавобгаранд. баъд аз он мулоҳо ба ман рӯи рост ҳуҷум накарданд, аммо таъқиби махфиёнаи онҳо давом мекард. ман барои мудофиаи худ ҷои хоби худро дигар мекардам. шояд ҳамин сабаб гардида бошад ки устод айнӣ аввалин асари насрии худ, ки повести ҷалодони Бухоро аст, онро дар соли 1920 интишор намуд ва минбаъд тамоми осори ӯ бар муқобили режими Бухорои Амирсолор ва хурофотзадагию таассубгароӣ ва нодонию ҷаҳолат нигаронида шуда буд. дар асари ҷалодони Бухоро устод айнӣ фоҷиаи бемислу монанди замони амириро, ки аз тарафи аҳли шариат ва бо тасдиқи амир ба роҳ монда шуда буд, сахт фоҷиа гез ва ғайри инсонӣ тасвир менамояд. инҷо иктифо мекунем, зеро ин масъала метавонад як пажӯҳиши густардае бошад, ки тамоми ҷузъиёти рӯзгори ин ду бузургмарди таърихи равшангариро муқоиса намуд. ба ҳама омӯзишу пажӯҳишҳое ки то ба ҳол дар бораи шахсият ва осори устод айнӣ сурат гирифтааст, гумон мекунам ҳанӯз паҳлӯҳои гуногуни он норавшананд. набояд ба осори насрии устод айнӣ танҳо ба як навъи асарҳои бадеӣ муомила намуд. онҳо ҳар кадоме дардҳои ҷомеаи моро дар дарозои асрҳо ифода мекунанд. сабабҳои бадбахтӣ, вобастагии ғуломӣ, бебандуборӣ, вопасгароӣ ва дармондагии ҷомеаи шарқро дақиқ назарона нишон медиҳанд. ба мо роҳи саодату озодандеширо нишон медиҳанд. ин осори ҷовидона тамоми шарқро такон доданд. дар шароити имрӯзаи таҳдиду хатарҳои таассубу хурофот ва ифродгароӣ ба ҷомеа ва давлати дунявии тоҷикон, осори устод айнӣ позаҳре дар баробари ин заҳри кушандан. ин осори ҷовидона ва озодандешона арзиши умумибашарӣ доранд ва шахсияти устод айнӣ на танҳо шахсияти миллӣ, балки шахсияти фарҳангӣ ва озодандеши ҷаҳонӣ аст. матлаби мазкур ба қалами файлосуф Исомиддин Шарифзода тааллуқ дорад.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.

бевафоӣ карда рафтед, умри ман шодоб нест. рӯзҳои рафта акнун ҷуз хаёлу хоб нест. бо шумо будам як одам, бешумо ним одамам. корубор ним одам ҳеҷ нусрат ёб нест. ассалому алайкум. боз як шаби мо ҷудо ҷудо гузашт. ман имшаб шуморо хоб дидам. оҳ ҷонам, бешумо ҳоли мо танг аст. аз як тараф хоҳаратон, модаратон, ин бародаратон ба мани сарсахт фишор меоранд. бачаҳоро барои худ дароварданиянд. баъди сафари ногувори шумо ман 3 моҳ дар бистари марг хобидам. бархостам. дуои бади модаратон маро назди шумо бурда натавонист. ин аст ки танаву ришханди ақрабои шуморо ману модари пирам муттасил мешунавем. шумо васият карда будед ки ақаллан 1 сол азо гирам. 1.5 сол пур мешавад. онҳо васияти шуморо нашуниданд. инак азои ман доимист.

0: Не. Иршодам. Ҳамаш садо рад.
1: А, шакар Аҳмад.
0: О, Аҳмад. Чӣ
1: шудаи?
0: Салом алейкум.
1: Салом. Беби ҷона чӣ тав?
0: Ҳоло наздашон надаромада.
1: Барои чӣ?
0: Хилъат аз ёдам баромадааст.
1: А. Гар, ман гирифта медиҳам.
0: Аз куҷо?
1: Корат набошад.
2: Назорат бо Шокиров ба бинои касалхона медароянд. Иршод бо мақсади бо назорат танҳо ба танҳо вохӯрда гап задан боз бармегардад ва интизори баромадани назорат ба хараки нишаста мактуби назоратро аз киса бағалаш бароварда мехонад.
0: Ман вазъияти шуморо хуб мефаҳмам. Он аз вазъияти ман хубтар нест. агар модари моён вафот намекарданд, шояд масъала тарзи дигар ҳал мешуд. Бо одамони шумо одамони мо тамоман рад накарданд, ин тарафаш ба дили шумо вобаста. ё ҳамин рӯз, ё ҳеҷ вақт гуфтанатон ҳамеша дар гӯшам садо медиҳад.

0: Ассалому алейкум.
1: Ва алейкум ассалом. Мебахшед, ман шуморо намешиносам.
0: Ман шуморо мешиносам.
1: Ман ҳеҷ гумон надоштам, ки чунин ҷавони хушқаду қомат маро мешинохта бошад.
0: Шумо қиммати худро намедонистед?
1: Дар ин бора ҳатто фикрам накардам.
0: Ман надонам. Аҷаб не ки фикр ҳам карда бошед.
1: Мақсадатонро нафаҳмидам, ҷавони зебо. Шумо аз ман чӣ мехоҳед?
0: Розигӣ. Фақат як розигӣ.
1: Даҳонатон фаровез надоштагӣ бар ин кӯ? Боз як бори дигар гӯед?
0: Метавонам сад бори дигар гӯям. Оташин шуданатон маънӣ надорад.
1: Шумо маро кӣ гуфта гумон мекунед?
0: Ман шуморо шумо гумон мекунам. Шуморо каси дигар гумон кардани ман амри маҳол аст. Анзурат Сахибоевна.
1: Оҳо. Номи маро аз куҷо медонед?
0: Номи шуморо дар шаҳр бисёриҳо медонанд. Дар гирудори рӯзгор асаби як гурӯҳ одамонро табобат кардаед. Ҳамаи онҳо аз шумо миннат доранд.
1: Шумо духтури асаб будани маро ҳам медонед? Лекин ман шуморо табобат накардам ва дар ёд надорам.
0: Беҳтар не ки шумо розигиатонро диҳеду ман чунин касал нашавам.
1: Ба худо ки ин аз касалҳои ман ҳам гузаронд. Кани як нишонаҳояшро бинам. Марҳамат, марҳамат, шинед. Шинед, шинед. Хуш, хуш, ман чӣ хел розигӣ диҳам? Аҳа, фаҳмидам. Шуморо модари ӯгаятон ҷоду карда, бахтатонро ба бори кабутар бастааст ва шумо он кабутарро дошта натавониста мадади духтурро мепурсед. Мо албатта он кабутарро медорем ва шуморо аз ҷоду мебарорем.
0: Анзурат Сахибоевна!
1: Лаббай, ҷонакам!
0: Шумо чиҳо мегӯед? Ман аз он касалҳои шумо нестам. ба ҳар ҳолат ҳоло ба он дараҷа нарасидам.
1: охир кӣ шуморо касал гуфт?
0: муносибат ва тарзи гуфтори шумо. охир ман розигии шуморо ба туи назорат хоҳиш кардам. одамони мо рафта буданд. шумо ду поро ба як мӯза
1: чӣ кардам? ман мӯза пӯза намепӯшам. шумо ин гапро аз куҷо баровардед?
0: шумо розӣ нашудаед.
1: аҳа, иршодаш шумоед?
0: а ман?
1: медонед, ҷавони нахт, шумо бояд аввал худатонро бо ман мешиносондед. баъд ба шумо маълум буд, ки ин масъала суҳбати кӯчагиро намеписандад. саломат бошед.
0: Анзурат Сахибоевна!
1: гуд бай!
0: ин занак тамоман? ба худо ки ба ин занак таъсири касалҳояш расидагӣ. ана шокирзода бо ҳамроҳи мастураҳпа ба ин тараф гапзанон меоянд. ман бояд ба назари онҳо натобам. назоратро дар ҷои дигар интизор мешавам.
2: бад чӣ гуфт?
3: бачаяки кушодарӯй, як рӯз калон шавӣ кӣ мешавӣ гуфта пурсам, устои дурезгар гуфта ҷавоб дод.
2: бале, бачаҳо бештар ба касби падар дил мебанданд. ҳарчи илош, боз як бори дигар аз назар гузарондан лозим. бад ҷавоб дода мумкин.
3: муаллим?
2: лабай?
3: оё шумо бо вай гап намезанед?
2: бо кӣ?
3: бо хоҳар арӯсатон.
2: баъзан салом медиҳад, баъзан надида гузашта меравад. ҳозир шуморо ҳамроҳ дид кун.
3: муаллим, як гапро аз шумо пурсам, маро коҳиш намекунед?
2: шумо албатта дар хусуси туи назорат пурсидани ҳастед.
3: чаро ин тавр шуд? падару модари иршод ӯро ба танг оварданд.
2: қоидаи бофта бароварданд ҳаминҳо. аввал бояд калони туй шавад будааст. кампири мо розӣ буданд. намедонам кадомаш як гапи талху тумзада мондааст. бечора модарам ба ин аҳвол гирифтор шуданд.
3: ҳозир хайрият кун.
2: хайрият дӯстон мадад расонданд. дар масъалаи туи назорат бошад, дар ин ҷо як сабаби дигар ҳам ҳаст. лекин ҳозир инро аз ман напурсед.
3: хуб, намепурсам, муаллим. муаллим.
2: лабай.
3: қариб ду сол мешавад. خودتون اکنون تا کی تنها میگردید؟
2: دانستن این برای شما چی دخل دارد؟
3: پرسیدم دیگه. به مردهای این سن و سال تنهایی دشوار میگویند.
2: تنهایی برای همه دشوار است. شما کوشش کنید که مقالاتان چاپ شود. بعد دو باب رسالاتان را که من بعضی قیدها گذراندم باز یک بار دیگر از نظر گذرانید. من حاضر رفته نظارت را جواب میدیم و تا آمدنی صدارت در نزد مادرم میشم.
3: من رفته ایواز کنم.
2: نه تشکر. واقعا مستوره؟
3: لبه مالیم.
2: اون گپی که من شنیدم راست است؟
3: کدام گپ؟
2: یعنی شما از شوهرتان
3: راست مالیم.
2: راست. سبب آخر شما فرزند دارید؟
3: وی بیمدنیت است، بد رشک است.
2: حتما آشته شوید، رشک نشانه محبت است.
3: نمی شود.
2: شما کوشش کنید که شود. بیمدنیت را مدنیت می آموزاند. در عکس حال من از راه برای شما دست می کشم.
3: معلم،
2: شما غمی تنهایی مرا می خورید. پیش از نامزدی علم شدن شما باید غمی فرزندهایتان را خورید.
3: معلم،
2: درست میگم. باز یک بار دیگر فکر کنید. استرا سلامه.

0: боз ҳамон меҳмонхонаи Шокирзода. Аз байн як ду рӯз гузаштааст. Саҳари бармаҳал. Дар хона Шокирзода танҳо. Вай ғарқи андешаҳои бекарон рӯ рӯи хона мегардад. Дар охир рӯ барои сурати занаш қарор гирифта ба ӯ муроҷиат мекунад.
1: Ана ҳамин хел. Ҷафо пешаи ман. Дар олами равшан чунин гапҳо. Дар хонадони вогузошта рафтаи шумо чунин гапҳо. Кор гуши ман кар мебуд ё замони вай лол мегашту намегуфт ки хатро ман навишта будам. Охир аз падар будани худ меболидам, аммо панҷа ба рӯи ман задад. Куҷост нозбардори ман, ки ин роз ба ӯ гӯям? Охир аз сурат садое бар намеояд. То сурат ҷон дошт, рӯи замин қадам мегузошт, ман худро уқобе мепиндоштам. Парвозам баланд буду, фурудгоҳам қуллаи кӯҳҳои осмон буз. Ба истиқболи офтоб болу пар мекушодам. Ғофил аз он будам, ки қисмати уқоби Носири Хисрав як рӯз не як рӯз насиби ман мегардад. Рӯзе зи сари санг уқобе ба ҳаво хост ва аз рӯи тама болу пари хеш биёрост. Дар ростии бол назар карду чунин гуфт ки имрӯз ҳама рӯи замин зери пари мост. Зи камингоҳ яке сахт камоне тире зи қазову қадар андохт бару рост. Бар тир назар карду пари хеш дару дид, гуфто зи ки ноле ки аз мост ماست که بر ماست. همه ی ذوق و سروری که در این خاندان بود همراه خود برده اید. حالدان و رازدان من

Шумо намоишномаи театри Академикии драмавии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ пьесаи Файзулло Ансорӣ «Хатро ман навишта будамро» шунидед. Режиссёри ба саҳна гузоранда артисти халқии республика Ҳоҷиқул Раҳматуллоев. Ролҳоро иҷро карданд: Шокирзода артист Ато Муҳаммадҷонов, садорат артистка Мукаррама Камолова, назорат артистка Давлатмоҳ Тилабова, ҷасорат артист Ҷоми Хойчаев, модаркалон артистка Мушаррафа Қосимова, олчимбой артист Раҷаб Ҳусинов, иршод артист Намоз Ҳусинов,

0: Шукрулло Саломов. Бо ҳамин гуфтори адабиамон аз силсилаи театр дар назди микрофон ба охир расид.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.

ин ҳама. марҳами аз васли ту умедвор аст ин ҳама. чашми ту ҷодуст, абру қотилу гису каманд, чун шавам эмин ки дар қасти шикор аст ин ҳама. кай бувад ёбад зи дармони висоли ту қарор, дил ки аз дарди фироқат беқарор аст ин ҳама. шуд хазон аз оса боғи дил, намехоҳам кунун бонгу чангу най ки асбоби баҳор аст ин ҳама. нахли оҳам шуд баланду ғунчаи боғам шукуфт, обёриҳои чашми ашкбор аст ин ҳама. хору расво гаштам аз ишқи туву шодам ҳанӯз, ишқбозонро мадори ифтихор аст ин ҳама. мурд айнӣ гуфтаҳои дардноки худ гузошт, дар ғами ишқи ту аз вай ёдгор аст.

идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносии худ огоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳамсадою ҳамнаво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст, аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал бузургонро бузургон зинда медоранд. ҳамдилию ҳамнавоии устод лоиқ Шералӣ бо аҳли ҳунар ва ифтихор аз миллату давлати хеш. фасли дуввум лоиқ ту куҷое, ду шоири дарёдил, ду шоири соҳибном лоиқу бозор, бозору лоиқ ва меҳрномаи онҳо ба ҳамдигар. фасли саввум суруши шоир, шоири тавоно Муъмин Қаноат ва ҳамовоии ӯ бо савту наво. фасли чаҳорум шоири хуршеду дарьё, ҳамоҳангии устод лоиқ дар сабки ниёгон ва тозанигори ӯ дар соқиномаи имрӯзин, дар оҳанги хуниёгари нотакрор Саидқул Билолов. фасли панҷум ман лоиқи номи худам, худоогоҳии худшиносии шоир ва ишқ ба ёру диёр, чанд шеър дар қироати худи ӯ. фасли шашум лоиқнома, эҷодиёти шоир аз нигоҳи олимону донишмандон ва қироати ду байтиҳояш аз ҷониби ҳунарманди маъруф Маҳмудҷон Воҳид. бузургонро бузургон зинда медорад. шеъру мусиқӣ ҳамеша паҳлӯи ҳам буда, паҳлӯи ҳам омада. дар он ҷое ки шеър буд, мусиқӣ рӯ зад. дар он ҷое ки мусиқӣ буд, сухан ҷон гирифт, аз дили ба дили макон ёфт ва сабз шуд. устод лоиқ Шералӣ бештари ғазалҳою таронаҳои хешро дар ҳавои ин ё он оҳанг гуфта, ба риштаи назм кашида. дилбастагии ӯ ба мусиқӣ, ба хуниёгарони асил бисёр самимӣ ва заминӣ буд. дӯст медошт дар ҳавои созҳои миллӣ шеърхониро, таронасароиро. ҳамин ишқу муҳаббат буда, ки хуниёгарони асил Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Муродбек Насриддинов, Давлатман Холов, Олим Бобоев, Афзалшоҳ Шодиев ва дигарон бо ӯ ҳамкорӣ намуданро дӯст медоштанд ва рӯҳу илҳоми тоза мегирифтанд. вале ҳамкории ӯ бо оҳангсози маъруф Фатто Одина аз ҳама беш эҳсос мешуд. онҳо тез бо ҳам ҷӯр шуданд, тез бо ҳам ҳамсадою ҳамнаво гаштанд ва беҳтарин сурудҳо дар ҳамкорӣ, ҳамдилӣ ва ҳамфикрӣ ба миён омаданд.

0: Устод лоиқ баробари бо бастакори маъруф рӯбарӯ шудан мегуфт: «Шумо маро ба дуньёи суруднависӣ бурдед ва маро хушдор додед, ки сухан бо оҳанг аз азал ҳампару баланд». Ҳамкорӣ бо бастакор гӯё як олами навро барои шоир боз намуд ва дастагули тарона китобҳои шоирро зебу фар мебахшиду дилташнагони суханро ба суруду таронасарой мекашид. Устод лоиқ дар ҳақиқат таби равону истеъдоди худодод, ки дошт зуд бо шеъраш, бо суруду таронаҳояш дигаронро ба худ ҳамово менамуд. Лоиқ шоири аҳли назар буд, каломаш обдору равон ва басо хушоҳанг буду аст. Аз суханони шоир меҳр, муҳаббат, ишқ рӯ мезаданд, берун меомаданду дигаронро ба шӯру шавқ меоварданд. Ӯ бо дард, бо ғурури шоирӣ, бо оҳанги дилбарӣ шеър мегуфт. Дар шеърҳояш мо дарди хишро меёфтему ифтихори ватандориро меомӯхтем. Аз лутфи сухани ӯ ба завқ омада, гоҳо дар ҳавои шеърҳояш гӯё бо хуршеду мо ва ахтарон ҳамнафасу ҳамнаво мегаштем. Ӯ шоири миллат буду ҳаст, ӯ шоири дардҳо, шоири оташниҳод буду ҳаст. Моро аз ҳама беш он достоне, ки бахшида ба борбади марвазӣ гуфтааст, ба ҳайрат овард. Ба оҳу нолаи он хуниёгари бузург ва ҳам исьёни рӯи росташ моро хушдор дод, ки бояд тоҷики асил чунин бошад. Шоирро як нигошта аз китобу тоҷ водор мекунад, ки бо дард, бо шӯру исьён суханони дилашро аз забони борбад бигӯяд. Устоди ағонӣ ва нағамот борбад ба созу навои хеш Эрон заминро бар халифаҳои аъроб шӯр ангезонид. Чунин қасдаш натиҷа надод, панҷаҳои ҳазор дастонашро бибурид ва сози барбадашро оташ зад. Аз китобу тоҷ ин лаҳсаи муассир дар аввали шеър айнан оварда шудааст. Пас аз он шоир бо дили нолон, бо тамоми ҳастӣ, бо исьён месарояд: «Чӣ суд аз дасти ман, гар нашканад дастони ғосибро? Чӣ суд аз захмаи ман, гар ба захми халқ маҳрам нест? Чӣ суд аз панҷаи ман, то натобад панҷаи золим? Чӣ суд аз нағмаи ман, то ба дарди халқ ҳамдам нест?» Аз ҳар мисра оҳанги худшиносӣ, худогоҳӣ берун мерезад. аз ҳар мисра дили метабад, хун мешавад. Дар ҳар мисра садои сози канда ва оҳанги ғурӯру овои марди соҳибмақому озодазода ба гӯш мерасад.
1: Панҷаҳои борбад дар китобҳои қадим, аз ҷумла дар китобу тоҷ, овардаанд ки устоди ағонӣ ва нағамот борбад бо созу навои хеш Эрон заминро бар халифаҳои аъроб шӯрангезонид. чун ин қасдаш натиҷа надод, панҷаҳои ҳазор дастонашро бибурид ва сози барбаташро оташ зад. чӣ суд аз дасти ман, гар нашканад дастони ғосибро? чӣ суд аз захмаи ман, гар ба захми халқ марҳам нест? чӣ суд аз панҷаи ман, то натобад панҷаи золим? чӣ суд аз нағмаи ман, то ба дарди халқ ҳамдам нест? Ало мардум, ман аз дарди шумо зодам, ман аз ёди шумо зодам, ман аз хоки тапишҳои шумо рустам, зибунёди шумо зодам. Агар ман борбад бошам, ба ҷои орзуҳои ҷаҳонзоди шумо зодам. Вале имрӯз, рӯзе ки шумою ман ҳама дар панҷаи ағёр мепечим, аҷам хоҳад таҳи дори аҷал шуд, аҷам хоҳад гирифтори адам шуд. вой бар ҳоли аҷамбошон.

устод лоиқ шеъри гуфта бахшида ба ҳофизи халқӣ Одина Ҳошим, ки хеле ҷолиб аст. Хонандаи ашъори аҷам дар ҳама ҷо. Донандаи ин ганҷина бисёр кам аст. Он кас ки ҷудо кунад гуҳар аз садафаш, монанди ако Одина бисёр кам аст. Шахсони бузург дили бузург доранд ва ба пешвози ҳамдигар бо сухани, бо оҳанги, бо шеъри мебароянд. Бо як сухани хеш дигарро рӯҳ мебахшанд ва ё дариётҳо боз фурӯзонтар месозанд. Ҳамин аст ки мегӯянд: бузургонро бузургон зинда медоранд, бузургонро бузургони дигар поянда медоранд. Дигар он ки шеъри бадиҳатан гуфтааш дар бораи устоди санъат Ҷӯрабек Муродов хеле самимӣ ва лоиқи он ҳолату он замони ҳофизро дар бар мегирифт. Ҳар кас ки буд дар пайи озори Ҷӯрабек, ҳеҷ аст дар баробари осори Ҷӯрабек. Бар торҳои ҷони мо оҳанг бастааст, оҳанги ҷони мо бувад аз тори Ҷӯрабек. Ӯ дӯстори санъат, санъати асил ва дур аз сохтакорӣ буд. Ба андешаи мо хуниёгари, ҳофизи бастакорӣ нест ки аз дарёи сухани шоир ташнагиашро нашикаста бошад. Ба як шеъраш оҳанг набаста, насурӯда бошад. Як худи бастакори маъруф Фатоҳ Одина китоби адворашро бо номи «Ману лоиқ» чоп кард ки зиёда аз 20 шеъри шоирро дар бар мегирад. Ва ё хуниёгари хушланд Муродбек Насриддиновро бештари эҷодиёташ аз устод лоиқ аст. Охир шеъре ки ба дил ҳам наво шавад, ҳам садо гардид, ба торҳои дил панҷа занад. Ин шеърҳои устод лоиқ аст. Устод лоиқ Шералӣ дар сафту наво хона монда, дар дилҳо маскан ёфта. Дар ҳар зеру бами мусиқӣ шеърҳояш гирд мегарданду гоҳе моро ба андеша мекашанд, гоҳе мегирёнанд, гоҳе ба рақс меоваранд. Аз ҳама муҳим он ки моро ба худ огоҳӣ мебаранд, то худро биёбем, бишносем. Охир ӯ шоир аст. Туи буду набудам, миллати ман. Туи самти суҷудам, миллати ман. Суруди умри ман поён пазирад. Ту мехони сурудам, миллати ман. Лоиқ Шералӣ ҳамчун шоир буд, ҳаст ва мемонад. Ӯ меояд бо шеъру тарона, бо байтҳои ошиқона. Ӯро ҳамеша ёд мекунему гиромӣ медорем, чун ташнаи шеърҳои равону оҳангнок ва пурмаънои волов шавем. ӯро

лоиқ ту куҷои? Устод Лоиқ Шералӣ ва шоири маъруф Бозор Собир. Ду дарё, ду суханвар, ду шоири бемисл, ки дар шиъру шоирӣ ҷойгоҳи намоёнро ишғол карданд. Онҳо ҳамдигарро ҳамчун ҳамдил, ҳампару бол дарёфтанд, шинохтанд. Замони дар мусоҳибае аз шоири соҳибдил Бозор Собир мепурсанд: аз шоирони имрӯзаамон бештар киро мехонед? лоиқро дар хусуси ҳамкориятон чанд сухан бигӯед. Шиносоии ману лоиқ дар навҷавониамон ба вуқӯъ пайваст. Он вақт ӯ дар кумитаи радио кор мекарду ман дар рӯзномаи маориф ва маданият ва идораҳоямон дар як кӯча воқеъ буданд. Ману ӯро дар яке аз танаффусҳои нисфирӯзӣ шиносонданд. Баъд ба шарофати шеър зуд-зуд ҳамнишиниву ҳамсӯҳбатӣ даст медод. Дертар ҳамкор ҳам шудем. Баъд ба шарофати шеър зуд-зуд ҳамнишиниву ҳамсӯҳбатӣ даст медод. Дертар ҳамкор ҳам шудем. Ба ӯ муҳаббати шоирона дор. Ба ӯ муҳаббати шоирона дорам. Ва инро дар пораҳои пароканда ва шеъре изҳор кардам. Лоиқам ба ман чанд пора шеъре бахшидааст ки нишони эҳтиромад. Масалан, ҳар он шаҳре, ки пурнур асту пуршӯр, агар бозор дорад, ғам надорад. Чу бозоре, ки дорад шеъри тоҷик, ягон бозори дунё ҳам надорад. Ё худ боре дар даромадгоҳи бинои иттифоқи нависандагон эълони ғайриоддӣ пайдо шуд, ки низ ба қалами лоиқ тааллуқ дорад. агар дар шеър қутби нав надорӣ, намедонӣ куҷо шарқу ҷаноб аст. агар бозор шеъратро нагирад, бирав он сӯи раҳ, бозори хуб аст. ду шоир дар сухан якдигарро дарёфта, ташнаи сухани ҳамдигар буданду аз он ифтихор доштанд. дар шабнишиние бахшида ба иди Наврӯз, ин ду шоир ба ҳам бадоҳатан шеър бахшида буданд. Устод Лоиқ гуфта: аҷаб расмест, расми одами зода, аҷаб дуньёест ин дуньёи вайрона. классикҳои мурда ҷумла бе ҳайкал, классикҳои зинда ҷумла бе хона. шоири тавоно Бозор Собир бадоҳатан ҷавоб дода: селоба ба санг мезанад дар санго, ман пои пиёда меравам то лучо, то шеъри туро ба барги гул печонда, наврӯзӣ барам барои турсунзода.

Солҳо гузаштанду ду шоир ру ҳам бо ҳам буданд. Кори баъзе беҳунарон, беватанон буда, ки мехостанд онҳоро дур кунанд, душман созанд. Вале баъди зиндагиро падруд гуфтани устод лоиқ Шералӣ, пас аз хомӯшии зиёд бозор Собир рӯҳи дӯсти шоирашро бо чунин шеъри шод намуд. Дидам қадаҳе ки сарнагон мегирияд, қулқул зада шиша аз дарун мегирияд, саҷому пиёла оби чашм аз майи сурх лоиқ ту куҷое гуфтахон мегирияд. Лоиқ ту куҷое гуфта ба суроғи дӯсташ рафт. Ҳар ду ҳамрӯҳу ҳамқисмат, давоми умри ҳар ду дар шеърҳои волову номи никашон аст. Ёдашон ба хайр, он шоирони зинданому накуномро, он шоирони ки дар сухан хешро ёфтанд, дар шеър ифшо намуданд ва меҳри ёру диёрро дар дилҳо фурӯзон сохтанд. Ало эй дӯстон, аҳли сафое, ба дарди шоирон гар ошноед, аҷал чун чашми шоирро бипӯшад, шумо девони ашъорашро кушоед. Мо имрӯзу ҳама рӯз ва оянда низ рӯҳ ба шеъри онҳо меорем, девони ашъорашонро мекушоем то хешро шиносем, аз сухани шоиронаю пурмеҳри онҳо баҳравар гардему худогоҳу худшиносиро аз онҳо омӯзем. Охир сухандонон сухан пӯшида гуфтанд, сухан бигзор марворид суфтанд. Лоиқу бозор, ду дарьё, ду шоири бузурги халқи тоҷик, онҳоро натавон аз ҳам ҷудо кард. Ба гуфти устод Лоиқ, моро зимо ҷудо кардан хатост, рӯҳи онҳо ба ҳам пайваста.

суруши шоир. шир сухане аст ки шӯри дар дил барангезад. арасту шоири достонсаро ва шӯрида дил муъмин қаноат дар суханварӣ мақоми шоистаро касб карда. сухани ӯ вазну тамкин дорад. оҳангу шӯри зиндагиро дар худ гирифта. ба назар чунин мерасад ки шоир то дилаш лабриз аз меҳр набошад, ишқ нумӯ накунад, сухан нагӯяд. ҳама достонҳояш, шеърҳояш пухтаву сара ва бори маънӣ мекашанд. сухани ӯ сухани образнок ва зодаи қалби пуршӯр аст. навгӯиро, навҷӯиро дар сухан, дар шеъру шоирӣ асос медонад. сухан, сухани тоза дар либоси дигар, дар оҳанги диловез сароида шуда. ва ҳақ бар ҷониби устод лоиқ, ки бахшида ба шоири маъруф муъмин қаноат гуфта. шеъри нав бархост, ҳамчун одами нав, ҳамчун тифли инқилоб. бо саволу бо ҷавобу бо хитоб, захмҳои пушти айнӣ садрҳои ӯ шуданд. оҳҳои хашмолудаш нидои ӯ шуданд. ман ба ин роҳ меравам пуршӯртар, меравам дар дуртар, дар дуртар. шеъри мо ҳар қадр лангар дору шевотар шавад, захмҳои пушти айнӣ он қадар ёбад шифо. чашмҳои рӯдакӣ онқадр бинотар шавад.

дар шеъру шоирӣ ӯ чунин шинохта шуда, чунин падид омада. Ӯ дар тасвир, дар навгӯию навҷӯӣ пешсаф аст ва достонсароиро ӯ ба тарзи дигар ба миён овард. Бо сурушу, бо хуруши дил, бо шӯру шавқ эҷод намуд. Сухан рух дорад, дар оҳанги дили лабриз аз дарду ишқ метабад, берун мерезад. Санъати таҷниз хеле устокорона ва шоирона истифода шуда. Сухан дар сухан гул мекунад. Сухан дар сухан месабзад. Як достони суруши Сталинград номи шоирро ба дуриҳои дур бурд. Обрӯ бахшид, ҳамаро асиру мафтун намуд. Шоири бузурги рус Роберт Рождественский беҳуда нагуфта. Эҷодиёти муҳими қаноат дар саросари кишвари мо шинохта аст ва маҳбубияти шоиста дорад. Ӯ шоирест, ки дар муҳимтарин масъалаву мавзӯъҳои замон шеър мегӯяд. Ман ӯро ҳамчун шоири асил дӯст медорам. Оре, шоири асилро бояд дӯст дошт, арҷ гузошт. Шоири маъруф муҳими қаноат дар шеъргӯӣ доди суханвариро дода. ӯро ҳамчун шоири тавоно ва соҳибсухану валомақом метавон шинохт. Шоир ва олим Алиазхари шеърдӯст дар бораи ӯ некӯ гуфтааст. Дар ҳақиқат, шеъри муҳими қаноат ҳаммонанди шахсияти ӯст. Асил бо муҳаббат, орому амиқ ва ба ҳангоми зарурат мамлӯ аз шӯру шавқ ва ҳамоса. Суруши шоир дар шеъргӯӣ, дар достонсароӣ ҳувайдост. Суханро вазну тамкини замин бояд. Суханро қудрати ҷонофарин бояд. Ҳамин аст сухани шоир, суруши шоир.

0: шери волои ӯ маро боз ба олами сухани баланд ва арзанда бурд. Сухан гуфтан хуни дил рехтан аст. Сухан сароидан ҷонро ба наво овардан аст. Ин ҳамаро мо дар шеъру шоирии ӯ лоиқи даврон медидем, эҳсос мекардем ва аз забони худи ӯ мегуфтем. Ман лоиқи номи худам. Дар сухан гум задан дили ошиқ, чашм ба дуньёи ишқ боз намудани дилдодагонро мо дар шеърҳои ӯ хеле равшан ва гӯё мебинем, меёбем. Суханро ҳамчу гул, гулдаста бастам барои хотири гулпираҳанҳо. Уқоб андар баландӣ гар бимирад, дили ман дар баландии суханҳо. Шери ӯ рӯҳи зинда дошт, нафас мекашид, метапид, мезавқед ва оҳу афғон мекард. Шери ӯ сад лашкари дилро бо худ ҳам наво, ҳам садо менамуд. Дар шеъру сухан зиндагӣ кардан, хешро ҳамдаму ҳамроз дидан танҳо ба шоири асил ва лоиқи арзандаи адабиёт даст диҳад. Чаро шоир мегӯяд ки ман лоиқи номи худам? Барои он ки гоҳи дар хонаи дилаш суханҳоро пазонду бо шавқу завқ берун овард ва гоҳи меҳру муҳаббатро дар хонаи чашмаш нуравшон карду чашмони дилҳоро боз намуд. Ӯ хеле дақиқ медонист ки нест осон бурдани бори сухан, содда набувад ин ҳама кори сухан. Ӯро истеъдоди фитрӣ ва омӯхтану андӯхтан, дида тавонистан дар оташи ишқ сӯхтану аз нав эҳё шудан ба олами сухан оварад. Дили лабриз аз ишқу оҳу афғонаш ба шоир омаду гуфт: мо аз тобу таби дил рубоб овардем, аз синаи сӯхта кабоб овардем. Ту хурди шаробу карди сад хона хароб, мо аз майи ноб ба итиноб овардем. Зиндагии хешро бо хонаи дил бино кард, бо чашми ақл нур бахшид, шеърро лоиқвор гуфту сароид. Дилаш дар ҳавои гоҳи ширину гоҳи пурҳаяҷони ишқу муҳаббат метабид, мезад. Аз ҳар ибораи шоирона ва ҳар мисраи оқилонаи ӯ мо ба шӯр меомадем, ба завқ меомадем ва сухани шиблии нӯмонӣ дар хаёламон фурӯзон мешавад. Шеър ҳукми оҳ кашиданро дорад. Вақти дил месӯзад ва ҷон мегудозад, оҳ беихтиёр аз ниҳод бармеояд. Боз он оҳ чӣ оҳест? Чӣ сӯзи пурдарди дилест? ҳамин оҳи сӯзон ва дарди ниҳони шоирро мо дар ҳар гуфтаи устод лоиқ Шералӣ ҳис мекунем, мебинем. Охир чароғи хилвати ҷон рӯшноии сухан аст, баҳори зиндадилон ошноии сухан аст. Устод лоиқ Шералӣ дар ҳақиқат лоиқи номи худ аст, дар сухан, дар шеъру шоирӣ.
1: شیر گویم عاشقی چون عرض دل، بیخ گوشی بحر یاری خاندش، بحر تسکین دل و تسکین روح، عاشقی شب زندداری خاندش. شیر گویم با تب و تاب زیاد، شیر گویم با تمام افتخار، یا شود گلچنبری بر روی گور، یا شود گلدسته ای از بحر یار. شیر گویم تا بدانند اهل درد، درد آنها در دل من بیشتر. شیر گویم تا بدانند اهل دل، از دل آنها دل من ریشتر.

Яке аз шоирони соҳибдили мо Муҳаммад Алии Аҷамӣ меҳрномаи худро ба устод лоиқ чунин баён карда. Бар ман хӯрда намегиранд агар бигӯям лоиқ Шералӣ дар ғазал мисли соҳиб дар ду байтӣ чун Бобо Тоҳир дар рубоӣ мисли Хайём ҳақ ва саҳми шоирона дорад. Бо ин тасвирҳои тоза, диди тоза, хаёлпардозиҳои тоза лоиқ рӯҳи ин қолабҳоро тоза бинмуд. Ба шоири шинохта Гулназар барҳақ гуфта: адиби мисли лоиқ ба ин шиддат ба адабиёт наомадааст, ба ин шиддат ташаккулу такомул наёфтааст ва ба ин шиддат мақоми аввали худро дар адабиёт ҳифз накардааст. Ӯ меояд баробари хуршед, баробари овои нуру зиё. Дар синааш оташи ишқ фурӯзон, дар нигоҳаш шарораи умеду орзу дурахшон ва шеър дар лабу сад шӯру исён дар дил. Ва аз омадани ӯ ҷаҳони шеъру шоирӣ нур мегирад. Ӯ шеър мехонад, шеъри ошиқиро, умеду орзуро, шеъри худогоҳию худшиносиро. Ӯ меояд: ман аз он ишқ меварзам, ман аз он шеър мегӯям ки худро лоиқат, ки худро шоират бинам.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд: шаҳобиддини ҳақназар, санавбар раҳимзода, толиби маҳмуд. хайр хуш бошед.

0: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
1: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
2: Салом шунавандаҳои азиз. Барномаи имрӯзаро ба хотири гиромӣ дошт ва 90 солагии сарояндаи амрикоӣ Рой Орбисон мебахшем. Бо мо бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Рой Орбисон 23 апрел соли 1936 дар Вернони, ёлоти Техаси, Амрико чашм ба дунё кушодааст. Маврид зикр мебошад, ки дар фарқият аз аксари бастакорон ва сарандагони машҳури олам, волидайни Рой ба санъати мусиқӣ ҳеҷ алоқамандие надошта, падараш Орби Ли Орбисон коргари бахши нефт буду автомеханик. Модараш бону Надин Шулс ба сифати ҳамшираи шафқат фаъолият дошт. Оилаи онҳо чанд муддате аз бекорӣ ва норасоии маблағ барои рӯзгузаронӣ азоб дошта, чанд маротиба аз як макон ба дигараш кӯчида пайи пайдо кардани кори мувофиқӣ буданд. Масалан, якчанд вақт дар Вернон Форт Уирт зистанду чанд соле дар Уинк дар ғарби Техас. Мавриди зикр мебошад, ки чунин иваз кардани манзили зист ба ӯ таъсир намуда.